0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Hellu Mareijaa ja hyvää huomenta. Se on torstai-aamu. Ja valo on laskeutunut jo yllemme tämän aamun osalta. Viittavaille aamukuuden oli toi virallinen auringon nousukellon lukema, mutta kyllä se ennen sitä jo lähti aika mukavanlaisesti valaisemaan. Päivän pituus on muuten 14 tuntia ja 45 minuuttia tänään, 27. päivä elokuuta, eli lasku on tulossa 20:20. Ja montas päivää meillä nyt sitten elokuuta onkaan vielä. Tässä on tämä torstai, 1, 2, 3, 4, 5 päivää on elokuuta. Siihen sisältyy myöskin liputuspäivä, siitä muistutusta vähän myöhemmin, mutta ensi viikon tiistaina ollaan tosiaan sitten syyskuun puolella. Kasvava kuperakuu on kuun vaihe tällä hetkellä. Ja minä toivotan sinut oikein lämpimästi jälleen tervetulleeksi Radiovoiman superpaikallista aamua viettämään. Kohta otetaan vähän noita aamun uutisnostoja, tarkistellaan torstain ja myöskin huomisen perjantain sääennustetta. Ja 6.30 paikkeillahan se on tiedossa se meikäläisen musiikkivalinta tälle aamulle. Se yksi semmoinen yllättävä, eli aamun avauskappale. Ja sinä voit mietiskellä valmiiksi sitä herätysääntä, joka kuullaan 8:45. Ja toi päivän kysymyskin viritellään ennen kello 7 tuttuun tapaan käyntiin. Meillä on vielä tänään ja huomenna Suomen Tivoli kumppanina päivän kysymyksessä. Eli täällä on odottelemassa näitä Tivoli-rannekkeita. Lahden satamaanhan Suomen Tivoli rantautuu ja avaa porttinsa huomenna perjantaina. Ja pysyttelee siellä yötivoleiden sataman yön myötää paikkansa aina sunnuntaille asti. Suomen Tivoli.fi osoitteessa voi käydä muuten tarkistelemassa, että osuuko itselleen noi aukioloajankohdat yksiin. Uskon, että osuu. Ja kannattaa osallistua päivän kysymykseen tänään, nimittäin siitä voi voittaa noi Tivoli-rannekkeet. Palaillaan vähän myöhemmin. Ihana juttu, hei, että oot mukana.
0: Radiovoima. Studiossa
2: Minni Salminen.

0: Radiovoima.
1: Tässä muutama uutisnosto torstai-aamuun. Hyvinvointialueiden käytännöissä alentaa tai jättää perimättä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja on suuria eroja, kertoo sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön SOSTEN selvitys. 12 hyvinvointialueella ja Helsingissä terveydenhuollon tasasuuruisiin maksuihin ei voi hakea lainkaan alennosta tai perimättä jättämistä. 5 alueella se on mahdollista. 4 alueella mahdollisuus on tietyin edellytyksin. SOSTE vaatii valtakunnallisesti yhtenäisiä käytäntöjä ja velvoitteita alentaa maksuja, jos niiden periminen vaarantaa yksilön tai perheen toimeentulon. Pääministeri Petteri Orpo vierailee tänään Berliinissä Saksan liittokansleri Friedrich Merzin kutsusta. Orpo osallistuu kokoukseen, jonka aiheena on EU:n vuosien 2028-34 rahoituskehyksen valmistelu. Epäviralliseen tapaamiseen osallistuvat myös Hollannin ja Tanskan pääministerit sekä Itävallan liittokansleri. Kaikki osanottajat edustavat nettomaksajamaita, jotka ovat pyrkineet hillitsemään unionin menojen kasvua. Neuvottelut unionin tulevasta rahoituskehyksestä ovat parhaillaan käynnissä jäsenmaiden kesken. Ruotsin kuningas Kaarle 16. Gustaa vierailee tänään Ylitorniolla. Hän vihkii Tenglionjoen Portimokosken kalatien käyttöön yhdessä maa- ja metsätalousministerin, kristillisdemokraattien Sari Essayahin ja ympäristö- ja ilmastoministerin kokoomuksen Sari Multalan kanssa. Vierailu liittyy Tornionjoen vesistöalueen Trivalife-hankkeeseen, jossa kunnostetaan joki- ja puroympäristöjä Suomessa ja Ruotsissa. Arvovieraat tutustuvat päivän aikana hankkeen kohteisiin myös Ruotsin puolella. Portimokosken kalatie valmistui viime vuonna. Sen kautta on tehty tänä kesänä yli 3000 kalahavaintoa. Tekoälyalalla käytettäviä siruja valmistavan teknologiajätti Nvidian liikevaihto kasvoi jälleen uuteen ennätykseen. Tilivuoden toisella neljänneksellä yhtiön ilmoittama liikevaihto oli 96,2 miljardia dollaria, eli yli kaksinkertainen vuoden takaiseen verrattuna. Nvidian nettotulos kasvoi 59,7 miljardiin dollariin. Myös tulos oli yli kaksinkertainen viime vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna. Nvidia on keskeinen tekoälysirujen ja generatiivisen tekoälyn kehittämiseen tarvittavan teknologian tuottaja. Nepalin rajut tulvat saivat alkunsa jäätikön romahduksesta, eivät maanjäristyksestä, kertoo Yhdysvaltain geologian tutkimuslaitos. Massiiviset tulvat iskivät keskiviikkona Nepalin ja Tiibetin rajaseudulle. Nepalin poliisi on ilmoittanut, että tulvien jäljiltä on löydetty noin 160 kuolonuhria. Kiinan puolella Tiibetissä virallinen uhriluku on 3. Kiinan viranomaiset ovat lisäksi kertoneet yli 260 ihmisen olevan kateissa. Torstaina pelastustyöntekijät jatkoivat edelleen kadonneiden etsimistä. Viranomaisten mukaan monet kadonneista ovat ulkomaalaisia turisteja. Ranskassa ainakin yksi ihminen on saanut surmansa auton törmättyä väkijoukkoon maan luoteisosassa sijaitsevassa Caenin kaupungissa, kertovat paikalliset viranomaiset. Lisäksi turmassa loukkaantui kymmenkunta ihmistä, joista useampi vakavasti. Uutistoimisto AFP:lle puhuneen poliisilähteen mukaan tapahtumapaikalta paennut auton kuljettaja otettiin myöhemmin kiinni noin 20 kilometrin päässä. Brasilia haastaa pikaviestipalvelu Discordin oikeuteen ja vaatii palvelua maksamaan liki 100 miljoonan dollarin edestä korvauksia. Brasilian hallitus sanoi Discordin laiminlyöneen velvollisuutensa suojella lapsia haitalliselta sisällöltä. Brasilian hallituksen lausunnon mukaan Discord haastettiin oikeuteen sen jälkeen, kun osapuolten väliset neuvottelut epäonnistuivat. Brasilian tietosuojaviranomaiset määräsivät aiemmin tässä kuussa Discordin sulkemaan kaikki live-lähetyspalvelunsa sen jälkeen, kun teini-ikäinen tyttö väitetysti yllytettiin itsemurhaan suorassa verkkolähetyksessä. Suomen miesten koripallomaajoukkue kohtaa tänään Ruotsin kello 18.30 Helsingissä käynnistyvässä MM-jatkokarsintaottelussa. Suomi on ennen illan ottelua kuuden joukkueen lohkossa toisena ja lohkon kolme parasta etenee ensi vuonna Katarissa pelattaviin MM-kisoihin. Suomi ja Ruotsi kohtasivat lähes samoilla kokoonpanoilla vuosi sitten EM-kisojen avausottelussaan. Tuolloin Suomi pusersi tasaisen ottelun päätteeksi kolmen pisteen voiton. Sunnuntaina Suomi kohtaa Tallinnassa Viron.
0: Radiovoima.

0: Kuuntelet Voiman aamua. Radiovoiman sää.
1: Näin torstaipäivälle on tiedossa heikkoa tuulta niin Päijät-Hämeeseen kuin Kymenlaaksoon. Vaihtelevan pilvistä ja poutaista on luvassa. Lämpötila päivällä kohoaa tuonne noin 20 asteen vaiheille ja ensi yönä ollaan 10 ja 12 asteen tietämillä. Yöllä voi sumua muodostua ainakin paikoitellen. Ja huomenna perjantaina sää on jatkumassa vaihtelevan pilvisenä. Yksittäiset sadekuorot ovat niin ikään mahdollisia perjantain puolella. Etelän puoleinen tuuli puhaltaa heikosti ja päivälämpötila on samoissa lukemissa kuin tänään torstaina, eli huomennakin noin 20. Joo, liikenne sujuu tässä varhaisaamun aikana oikein rauhallisesti. Jos on mistä vaan meidän kuuluvuusalueeltamme, jos oot ajelemassa, niin mistä vaan päin siis tietoa. Tai haluat vaikka sitten lähettää terveisiä muille tiellä kulkijoille, kertoa miltä siellä oikein omin silmin näyttää ja tuntuu, niin voit itse soitella studioon 0388-00986. Tai jos on kartturi hyppäämässä siihen viereen, niin hän voi myös viestittää. WhatsAppilla nuo viestit kulkee numerolla 0407776100.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
2: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Kotkan satama-areena. Merenlailla elävä tapahtumakeskus tarjoaa elämyksiä ympäri vuoden. Löydä tapahtuma, joka vie sinut mukanaan. Satama.fi. Satama-areena. Vaikuttaa syvästi.
1: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja Korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP Pesula ja Korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
2: Sinfonia Lahden Kruunun jalokivi, Sibelius Festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.

0: Knipi oli seuranamme musiikillisesti superpaikallisessa torstai-aamossa radiovoiman taajuuksilla. Ja aamun avauskappaleen aika on seuraavaksi. Se on aina kunkin aamujuontajan oma valinta. Ja tänä aamuna meikäläisen. Ja muistelin tuossa aamulla tänne radiostudiolle ajellessani eilistä keskustelua psykiatri, psykoterapeutti, filosofi, onnellisuustohtori Antti S. Mattilan kanssa. Hänhan oli meillä eilen aamukahvivieraana ja hän kertoi muun muassa siis siitä, no okei, se naurattaa vähän, mutta se on kyllä aika vakava asia, että täällä Suomessakin ja ylipäätään siis en nyt ollut ihan varma, oli koskiko se vaan Suomea vai vähän laajemminkin tätä meidän ihmiskuntaa, taisi olla Suomea koskeva tieto, että jos päivittäin niin kuin säännöllisesti ihmistä vituttaa, ja näin täällä Suomessa kuulemma aika usein käykin, niin se voi lyhentää jopa 10 vuodella elinikää. Eli Antti S. Mattila oli joukkoineen asiaa tutkinut, ja tästä meitäkin täällä radiovoiman aamutaajuuksilla eilen valaisi. Eli jos on vaan mitenkään mahdollisuus tänään karistaa se vitutus tuosta hartioilta ja korvien välistä, niin saattaa olla, että sitä semmoista vähän mukavampaa elämää on tiedossa ja vähän sitten pidempään kuin mitä jos toisinpäin. Joo, no mennään tuohon aamun avauskappaleeseen ja tuo klamydia on paukutellut mun päässä tässä kyllä jo aamun hetkien aikana, jotenka tätä olisi tarjolla.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Hyviä huomenia Radiovoiman aamustudiosta. Tervetuloa mukaan. Tällä viikollahan me ollaan päästy kertailemaan noita viime lauantain Pelicans-kohtaamisia. Meillä oli It's Hockey Time pregame live-lähetys, ennakkolähetys tämmöinen tarjolla. Ja se tehtiin meidän keikkastudiosta Kauppakeskus Karismasta. Ja siellä kävi tosiaan paljon Pelicans-vieraita. It's Hockey Time host Iira Sorsan ja selostaja Arttu Hämäläisen juttusilla. Ja muun muassa tämän viikon aikana ollaan jo palailtu Sami Kapasen haastatteluun, Joona Kumpulan tarinoihin. Pasi Nurminen oli eilen vuorossa ja tänään päästään sitten pelaajien Markus Nutivaaran ja Valtteri Nurmen ajatuksia kertauksen omaisesti kuulemaan. Eli jos et ollut lauantaina kuulolla, niin varsinkin kannattaa olla korvat auki tänään. Tuossa noin kello 8.30 palataan näihin hetkiin.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.
2: Petoveks.
3: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
2: Onko sulla laturia?
3: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
4: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
5: Hei, tää menee kalenteriin.

0: vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Jokelan ravikeskus on nyt oma SP-areena. Juhlimme areenan avajaisia perjantaina 28. elokuuta kello 17 alkaen. Oma SP tarjoaa 500 ensimmäiselle kakkukahvit. Tule mukaan Oma SP-areenalle viettämään ravipäivää ja juhlimaan venetsialaisia. Nähdään Lahdessa Oma SP-areenalla. Tervetuloa mukaan!

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Meillä on tällä viikolla ollut ja tulee vielä olemaan tänään ja huomenna perjantaina päivän kysymyksen kumppanina Suomen Tivoli. Nimittäin sehän on täällä Lahdessa nyt tulevana ja huomenna alkavana viikonloppuna priemunamme koko viikonlopun yli aina sunnuntaihin asti. Ja päivän kysymys onkin tänään tämmöinen vähän informatiivinen ja siihen mielellään saat omaa höystettä liittää sivuun mukaan. Mutta sun pitäisi vastailla WhatsAppilla 0407776100 numeroon. Se tulee perille tänne Radiovoiman aamustudioon näin helposti. Niin joko ääniviestillä tai kirjoitettuna, että mistä löytyy Suomen Tivoli, siis täältä Lahdesta, nyt alkavana viikonloppuna. Eli mikä on se paikka, jonnekka Suomen Tivoli pystytetään ja missä siellä sitten riemua tarjoillaan lahtelaisille ja ympäristökuntalaisille. Ja saahan tänne kauempaakin toki tulla. Eli mikä on se paikka, sijainti? Ei sen kummempaa. Ja kerron nyt ihmeessä siihen sivuun vaikka myöskin se, että ootko suuntailemassa nautiskelemaan Suomen Tivolin riemuista tulevana viikonloppuna. Joo, hei, tuolla tavalla helposti vastaamalla sulla on mahdollisuus voittaa ranneke-lippupaketti. Eli 2 kappaletta Suomen Tivolin lippurannekkeita nyt sitten viikonlopulle. Ja täältä tulee tämä numero kertauksena. Ehkä sulla on jo linjat muutenkin WhatsAppin välityksellä tänne studion auki.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Kirkan kanssa. Hiia hoit. Hyvät huomenet. Ja Anssi Kela on tulossa jatkamaan seuraavaksi. Miten sydämet toimii on soitantaan lähdössä. Ja aivan tuota pikaa superpaikallisessa aamussa radiovoimalla on tarjolla 7:00, eli tämän aamun ihan ensimmäiset Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Se on kyllä iso apu ja ilo ja hyöty meille, että aina tasatunneen noita Etlarin radiouutisia päästään täällä yhdessä kuuntelemaan. Ja sulla on mahdollisuus käydä tutkimassa Etelä-Suomen Sanomien verkkojulkaisuja sitten itselle sopivassa välissä. ess.fi osoitteestahan noita löytyy. Ehkä se on sulle jo ihan tuttu paikka, mutta jos ei vielä ole, niin käyhän ihmeessä vilkaisemassa. Eli ess.fi osoitteesta löytyy Etelä-Suomen Sanomien verkkosivut. Siellä on paljon tuoreita artikkeleita jo tältäkin aamulta. Ja käydään noita luetuimpia juttujen listaa tässä pikkasen myöhemmin vielä tänä aamunakin yhdessä läpi. Siellä

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Pullapojat, ruisleipä, euron kappale. Plussa kortilla Secafredo, suodatinjauhe kahvit, Dolce ja Pausa 450 gramman paketti 4,99 ja pirkka banaani euron kilo. Tervetuloa superpäiville. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Kotkan satama-areena. Merenlailla elävä tapahtumakeskus tarjoaa elämyksiä ympäri vuoden. Löydä tapahtuma, joka vie sinut mukanaan. Satama.fi. Satama-areena. Vaikuttaa syvästi.
2: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
3: Pelikanssin takia.
4: Tunnelman takia.
5: Täällä jännitetään yhdessä.
6: Kuuletaan yhdessä.
7: Ja aina mahtuu yksi lisää.
2: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi kautta Pelikans.
8: Uutisista hyvää huomenta. Lahti valmistelee uusia liikennevaloja Mukkulan kadulle Kivimaan koulun kohdalle. Kaupunki on päättänyt tilata valo-ohjatun suojatien suunnittelun Sitovais-yhtiöltä noin 14 000 euron hinnalla. Tarve valo-ohjatulle suojatielle on noussut esiin kaupungin liikenneturvallisuusryhmässä. Kivimaan koulun kohdalla olevien linja-autopysäkkien välinen tienylitys on arvioitu liikenneturvallisuusriskiksi. Pysäkkien kohdalla ei nykyisin ole suojatietä. Kivimaan koulussa on noin 900 oppilasta. Mukkulan kadulla kulkee yli 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Hyvinvointialueiden käytännöissä alentaa tai jättää perimättä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja on suuria eroja, kertoo sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön SOSTEn selvitys. 12 hyvinvointialueella ja Helsingissä terveydenhuollon tasasuuruisiin maksuihin ei voi hakea lainkaan alennusta tai perimättä jättämistä. 5 alueella se on mahdollista. 4 alueella mahdollisuus on tietyin edellytyksin. SOSTE vaatii valtakunnallisesti yhtenäisiä käytäntöjä ja velvoitetta alentaa maksuja, jos niiden periminen vaarantaa yksilön tai perheen toimeentulon. Pääministeri Petteri Orpo vierailee tänään Berliinissä Saksan liittokansleri Friedrich Merzin kutsusta. Orpo osallistuu kokoukseen, jonka aiheena on Euroopan unionin vuosien 2028-2034 rahoituskehyksen valmistelu. Epäviralliseen tapaamiseen osallistuvat myös Hollannin ja Tanskan pääministerit sekä Itävallan liittokansleri. Kaikki osanottajat edustavat nettomaksajamaita, jotka ovat pyrkineet hillitsemään unionin menojen kasvua. Neuvottelut unionin tulevasta rahoituskehyksestä ovat parhaillaan käynnissä jäsenmaiden kesken. Nepalin rajut tulvat saivat alkunsa jäätikön romahduksesta, eivät maanjäristyksestä, kertoo Yhdysvaltain geologinen tutkimuslaitos. Massiiviset tulvat iskivät keskiviikkona Nepalin ja Tiibetin rajaseudulle. Nepalin poliisi on ilmoittanut, että tulvien jäljiltä on löydetty noin 160 kuolonuhria. Kiinan puolella Tiibetissä virallinen uhriluku on 3. Kiinaan kuuluvassa Tiibetissä on viranomaisten mukaan kateissa noin 560 ihmistä, joista lähes puolet on ulkomaalaisia. Nepalissa on viranomaisten mukaan kateissa lähemmäs 500 turistia, joista suurin osa on ulkomaalaisia. Torstaina pelastustyöntekijät jatkoivat kadonneiden etsimistä.
0: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
9: Katsotaan, miltä näyttää sääennuste tälle päivälle ja huomiselle perjantaille. Vaihtelevan pilvistä ja poutaista on halki kuuluvuusalueemme tiedossa. Lämpötila kohoaa päivällä tuonne noin 20 asteen vaiheille. Tuuli puhaltaa heikosti. Yöllä voi taas muodostua paikoin sumua ja yöllä lämpötila laskee 10 ja 12 asteen tietämille. Huomenna perjantaina sää on jatkumassa vaihtelevan pilvisenä. Yksittäiset sadekuorot ovat huomenna mahdollisia. Etelänpuoleinen tuuli on heikkoa ja lämpötila tulee olemaan samoissa lukemissa kuin tänään, eli noin 20 asteessa. Liikennettä seuraillaan yhdessä. Jos tulee mitä vaan kerrottavaa, niin sullahan ehkä on toi meidän numero siellä tallessa. Jos ei ole, niin 03-88-00-986. Aika lailla kyllä valoisalta näyttää täällä ainakin halki Nelostien ja Nastolan suunnalla Kouvolassa, Lahti. Joo, Hollola. Kyllä täällä hei aika kuivat on tiet ja hyvältä näyttää, mutta jos oot eri mieltä, niin soittele.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
4: Hyvää huomenta. Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Kalenterissa näyttää olevan elokuun 27. päivä merkittynä tälle torstaipäivälle. Tämä on viidenneksi viimeinen elokuun päivä. Nautiskellaan näistä elokuun lämmöistä, joita meille tässä on tarjolla. Ja parinkymmenen asteen lämpötiloja tosiaan myöskin näille päiville. Rauli viettää tänään nimppareitaan. Oikein paljon onnea, jos oot Rauli kuulolla. Tauno oottelee huomiseen asti vuoroonsa. Ja jos on tänään syntymäpäivät, niin onneksi olkoon. Etitään vähän myöhemmin sulle synttärikaimoja mukaan. Ja jos nyt on ihan mikä vaan hääpäivä tai muu, niin onneksi olkoon myöskin sen johdosta. Ja ihan siitä, että ollaan saatu herätä taas tähän uuteen kauniiseen aamuun. Joo, hauskoja teemapäiviäkin meinasin sulle täältä kertoa. Tänään vietetään Tartsan päivää. Ei ole mitään käryä minkä takia. Ehkäpä sekin tässä vielä selviää. Jos sulla on tietoa, niin kerro mulle. Kivipaperisakset päivä. Sehän on se semmoinen käsillä pelattava peli, kun katsotaan, että kumpi voittaa. Ja sitten on vielä burgeripäiväkin menossa. Menisiköhän tuon myötä nyt sitten lounas- tai päivällis- tai iltapalasuunnitelmat uusiksi?
0: Radio Voima. Seurassasi.
2: Minni Salminen.

Osmo Ikonen edellä, John Denver ihan kohtaan tulossa jatkamaan. Mutta ensin sulle kuitenkin tietoa meidän tämän aamun aamukahvivieraistamme. He ovat saapumassa studioon tänne paikalle kello 9 jälkeen tänään torstai-aamuna. Ja kun huomenna perjantaina Lahden kauppatorilla on tiedossa Lahes Elos X Mood nuorten tapahtuma, niin nuoret tapahtumajärjestelyissä mukana olevat Alisa Dahlström ja Ronja Mäntynen saapuvat tänään tuosta tapahtumastaan kertomaan lisää. Eli heidät kutsuin paikalle. He ovat tulossa kertomaan, että mistä oikein tapahtumassa on kyse, kenelle se on tarkoitettu. Ja jutellaan myöskin nuorten mielen hyvinvoinnista. Ja jos on mitä vaan kysyttävää, niin taas on sähköposti avoinna sua varten. Jos haluat kysyä tai lähettää terveisiä tai muuten kommentoida, niin minni.salminen@radiovoima.fi. Eli Alisa Dahlström ja Ronja Mäntynen, Lahes Elos X Mood, huominen perjantai-tapahtuma Lahden kauppatorilla. Ja siitä lisää tietoa saamme tänään kello 9 jälkeen. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can.

0: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Nyt on ostajan markkinat. Järvisen pyörä ja urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeenkatu 2, Lahti. Keilahallia vastapäätä.
2: Petovex.
3: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
2: Onko sulla laturia?
3: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
0: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
2: Hei, tää menee kalenteriin.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

0: Kisu. Kisun myötä hyvää huomenta sulle, Pia. Jos oot ihan uusi kuuntelija radiovoiman taajuuksilla mukana, oot meidät löytänyt vaikka tällä viikolla vasta. Niin tervetuloa, hei. Mehän käydään paikallisten sanomalehtien asioita ja luetuimpien juttujen listauksia aina silloin tällöin täällä aamussa läpi. Eilen esimerkiksi Kymen Sanomia yhdessä selailtiin ja kohta ollaan lähdössä Etelä-Suomen Sanomien pariin. Kouvolan Sanomatkin, mitä todennäköisimmin vielä tänään tässä aamun ja aamupäivän aikana vuorossa ovat. Mutta Etelä-Suomen Sanomista tämän hetken luetuimpien top 5 pian on vuorossa. Mitkä aiheet on Päijät-Hämeessä ja Lahdessa erityisesti kiinnostaneet tämän aamun, yön ja eilisillan aikana? Nehän on niitä, jotka tuonne luetuimpien listoille ovat löytäneet. Niin ne tarkistellaan ja ehkä me tuosta vähän vilkaistaan muutamia tämän aamun julkaistuja tuoreita artikkeleita niin ikään. Käy sinäkin korkkaamassa. ess.fi on osoite.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Nyt ei kahise tällä kertaa Sanomalehden sivut, vaikka mulla on täällä studiossa kylläkin myös Etelä-Suomen Sanomien tämän aamun tuore paperiversio. Nyt kuuluu vähän naputusta. On nimittäin täällä verkkosivuilla ess.fi-osoitteessa ja lupasin käydä sun kanssa luetuimpien listauksen Etelä-Suomen Sanomien luetuimpien juttujen listauksen top 5 lävitse. Mennään 5:sta 1:een ja sitten vielä kurkistellaan vähän noita tämän aamun tuoreita uutisotsikkoja. Mutta täältä hei 5:ntenä löytyy tällä hetkellä, tältä näyttää Lahden uusin jättihanke. Nykyinen rakennusoikeus ei riitä uudelle datakeskukselle. 4:ntena ottelutallenne, Pelicans löi KK:n hurjin lukemin Lahdessa. Katso tästä, millainen maali tsunami Vemasto-areenalla nähtiin. 3:ntena melkoinen rysähdys kävi, kanahaukka lensi ikkunaan ja suoraan lasin läpi Lahdessa. 2:ntena Lahden ex-golfpomo Tommi Nikunen sai törkeistä kavalluksista ehdollista ja yli 100 000 euron laskun. Ja 1:ntenä sitten uusi Jysk aukeaa Lahdessa torstaina. Henkilökunta kannustaa pötköttelemään Patja-studiossa. Kiinnostavia aiheita kyllä vaan, ja näin nämä ovat Päijät-Hämeessä eniten tässä viime hetkinä kiinnostaneet. Sinäkin voit käydä lukemassa vaikka nämä kaikki itselle sopivassa välissä. Ne kyllä löytyy sieltä, vaikka painuisivatkin sitten alemmas päin. Ja uudet tuoreet vallattaisivat noi kärkisijat. Mutta katsotaan täältä vielä hei tosiaan näitä tämän aamun muutamia julkaisuja. Eli tänä aamuna on tullut esimerkiksi artikkeli otsikolla Asumiskokeilu poiki kylälle uuden asukkaan jo ennen starttia. Petra Lonkainen 30 muutti Vuolankoskelle elokuun alussa. Jaa, no sitten Wurt myi erikoista tynnyrikalustoa huutokaupalla. Kalusteiden alkuperä näyttää johtavan Lahteen 1980-luvulle. Ja on täällä nyt esimerkiksi myöskin nyt hortoilemaan. Minna Alanko levittää kasvirakkautta Lahtelaisgalleriassa. Onpa kiinnostavia hei. Käy ihmeessä tutkailemassa sitten, kun ajankohdat antaa sulle myöten. Jos ne antaa tässä samalla radiovoiman superpaikallista aamua kuunnellessa, niin miksikäs ei. ess.fi-osoitteesta löydät Etlarin verkkosivut.
1: Aidosti paikalla.

0: Näin Rodeo, eli Anna Puu, Iida, Pauli ja Iirin. Halko on tulossa ihan kohta jatkamaan. Ville Valo myös agentsin kerran. Ja näiden jälkeen kertaillaan tämän aamun päivän kysymystä, jossa kumppanina mukana on Suomen Tivoli. Eli se tarkoittaa sitä, että tänäänkin on vielä ennen kello 11 lähdössä Suomen Tivolin rannekelippuja jakoon oikein niin kuin kaksin palkintokappaleen, eli kaksi lippupakettia, joissa molemmissa on kaksi kappaletta noita rannekkeita. Kannattaa siis kuunnella toi päivän kysymys. Se on suht helppo ehkä metsästää se vastaus myöskin tuolta suomentivoli.fi-osoitteesta, kunhan nyt ensin kuulet sen kysymyksen. Eli oottele hetken aikaa ja vastaile, kun oot kuullut. Ja niin, mun piti hei muistuttamani myös siitä, että noin 8.30 lähdetään Pelicans tunnelmiin. Meillä oli tosiaan viime lauantaina It's Hockey Time pregame live-lähetys keikkastudiosta kauppakeskus Karismasta tarjolla. Siellä Pelicans-vieraita haastattelivat meidän It's Hockey Time host Iira Sorsa yhdessä kotiotteluselosta ja Arttu Hämäläisen kanssa. Ja oli muuten aika hauska tilanne, kun Arttu Hämäläinen haastatteli Arttu Hämäläistä, eli Pelicansin fysioterapeuttia. Siinä oli samalla mukana myöskin Samuli Korjus, eli heidän huoltopäällikkönsä. Mutta haastatteluissa kävi niin ikään Sami Kapanen, Joona Kumpula, Pasi Nurminen, oli myöskin kannattajajoukkoja Plahen Turkoosista ja muutenkin oli faneja paikalla. Ja tuossa noin kello 8.30 päästään palailemaan toiveuusintana Markus Nutivaaran ja Valtteri Nurmen Pelicans-pelaajien haastatteluun. Eli sitä on tiedossa noin kello 8.30.
1: Kuuntelet Voiman aamua. Yksin, kaksin vai kimpassa? Tärkeintä on, että aamulla löytyy oikea ovi. Lok hoitaa sulle kodin, opiskelijaelämän kaikkiin tilanteisiin. Lok.lahdentalot.fi. Parasta opiskelija-asumista just sulle.
2: Miksi ostaisit Pelicansin kausikortin?
3: Pelicansin takia.
4: Tunnelman takia.
5: Täällä jännitetään yhdessä.
6: Kuuletaan yhdessä.
7: Ja aina mahtuu yksi lisää.
2: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelicansin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelicans.
8: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 11:30–14. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
9: Mä niin tahdon uuden keittiön.
10: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Suomen Tivolin kanssa täällä ollaan päivän kysymystä tänään torstaina ja huomenna perjantaina vielä kyselemässä. Meillä odottelee ranneke-lippupaketit täällä. Molempina päivinä vielä 2 kappaleita näitä ollaan jakamassa. Ja kysymys on tosiaan tänään vähän tämmöinen informatiivinen, mutta mielellään siihen saa höystettä pistää kylkeen. Voit kertoa vaikka, että ootko lähdössä nyt viikonloppuna Lahdessa täällä Suomen Tivolin rientoihin mukaan ja ehkä kenen kanssa, perheen kesken vai ystävän kanssa vai meetkö fiilistelemaan itsekseen Tivoli-tunnelmia. Mutta se kysymys kuuluu, että mistä löytyy Suomen Tivoli täältä Lahdesta viikonloppuna? Mikä on se paikka, sijainti? Sen kun pistät mulle WhatsAppilla tulemaan, niin oot arvonnassa mukana. Mutta mielellään tosiaan hei siihen vähän muutakin saat kirjoitella halutessasi, taikka lausua ääniviestinä. Portithan on avoinna huomenna perjantaina kello 16.24, lauantaina 14.24, pitkä päivä ja sunnuntaina kello 12.18. Laitteita on mukana paljon, varmasti tunnelmaa ja herkkuja. Ja löydät on oikein vastauksenkin halutessasi ihan nopeasti ja näpsäkästi osoitteesta suomentivoli.fi. Tuu ihmeessä leikkiin mukaan.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Ihan pienen viskauksen päässä on kello 8 Etelä-Suomen Sanomien radio-uutiset. Niitä kohti olemme yhteistuumin menossa. Hei, nautiskellaan tästä yllättävästä musiikista ja mukavasta rinnusta tunnelmasta.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi. Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Nyt on ostajan markkinat. Järvisen pyörä ja urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeen katu 2, Lahti. Keilahallia vastapäätä.
2: Petovex.
3: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
2: Onko sulla laturia?
3: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
0: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
2: Hei, tää menee kalenteriin.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kolla ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
4: Uutisista hyvää huomenta. Lahti valmistelee uusia liikennevaloja Mukkulan kadulle Kivimaan koulun kohdalle. Kaupunki on päättänyt tilata valo-ohjatun suojatien suunnittelun Sitovais-yhtiöltä noin 14 000 euron hinnalla. Tarve valo-ohjatulle suojatielle on noussut esiin kaupungin liikenneturvallisuusryhmässä. Kivimaan koulun kohdalla olevien linja-autopysäkkien välinen tienylitys on arvioitu liikenneturvallisuusriskiksi. Pysäkkien kohdalla ei nykyisin ole suojatietä. Kivimaan koulussa on noin 900 oppilasta. Mukkulan kadulla kulkee yli 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Hyvinvointialueiden käytännöissä alentaa tai jättää perimättä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja on suuria eroja, kertoo sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön SOSTEn selvitys. 12 hyvinvointialueella ja Helsingissä terveydenhuollon tasasuuruisiin maksuihin ei voi hakea lainkaan alennusta tai perimättä jättämistä. 5 alueella se on mahdollista. 4 alueella mahdollisuus on tietyin edellytyksin. SOSTE vaatii valtakunnallisesti yhtenäisiä käytäntöjä ja velvoitetta alentaa maksuja, jos niiden periminen vaarantaa yksilön tai perheen toimeentulon. Pääministeri Petteri Orpo vierailee tänään Berliinissä Saksan liittokansleri Friedrich Merzin kutsusta. Orpo osallistuu kokoukseen, jonka aiheena on Euroopan unionin vuosien 2028-2034 rahoituskehyksen valmistelu. Epäviralliseen tapaamiseen osallistuvat myös Hollannin ja Tanskan pääministerit sekä Itävallan liittokansleri. Kaikki osanottajat edustavat nettomaksajamaita, jotka ovat pyrkineet hillitsemään unionin menojen kasvua. Neuvottelut unionin tulevasta rahoituskehyksestä ovat parhaillaan käynnissä jäsenmaiden kesken. Nepalin rajut tulvat saivat alkunsa jäätikön romahduksesta, eivät maanjäristyksestä, kertoo Yhdysvaltain geologinen tutkimuslaitos. Massiiviset tulvat iskivät keskiviikkona Nepalin ja Tiibetin rajaseudulle. Nepalin poliisi on ilmoittanut, että tulvien jäljiltä on löydetty noin 160 kuolonuhria. Kiinan puolella Tiibetissä virallinen uhriluku on 3. Kiinaan kuuluvassa Tiibetissä on viranomaisten mukaan kateissa noin 560 ihmistä, joista lähes puolet on ulkomaalaisia. Nepalissa on viranomaisten mukaan kateissa lähemmäs 500 turistia, joista suurin osa on ulkomaalaisia. Torstaina pelastustyöntekijät jatkoivat kadonneiden etsimistä.
5: Lisää uutisia ess.fi.
0: Radiovoiman sää.
6: mitä lupaa sääennuste näin torstaille ja huomiselle perjantaille, se selviää seuraavaksi. Vaihtelevan pilvistä ja poutaista unna. Lämpötila on kohoamassa tänään niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossakin noin 20 asteen vaiheille. Ensi yönä sumua voi jälleen muodostua paikoin ja lämpötila tulee yöllä olemaan 10-12 tietämillä. Huomenna perjantaina sää on jatkumassa vaihtelevan pilvisenä, mutta yksittäisiä sadekuoroja mahdollisesti on tulossa. Etelänpuoleinen tuuli puhaltaa heikosti ja päivälämpötila jatkaa ihan noissa samoissa mittarilukemissa noin plus 20. Liikenne kiinnostaa. Mielellään jaamme tietoa, mikäli jotakin yllättävää siellä tapahtuu tai muuta, mistä olisi muidenkin radiovoiman kuuntelijoiden syytä olla tietoisia. Tienpinnat on kuivat tällä hetkellä ja liikenne on sujuvaa. Meidän suora studionumero ehkä sulla on valmiina puhelimessa. Jos tarvitset sitä, niin 0388 00 986. Minä päivystän täällä taajuuksilla kello 11 asti.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
8: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: kuuntelet Voiman aamua.
1: Tämän torstain päivän piristys näin kello 8 jälkeen liittyy puunhalausviikkoon, joka on käynnissä vielä tämän viikon sunnuntaille asti. Mutta eihän kukaan estä sitten halailemasta myös tämän viikon jälkeen niitä puita, jos tuntuu hyvältä. Eli tämä on valtakunnallinen kampanja ja puunhalausviikon tarkoituksena on kannustaa ihmisiä, meitä kaikkia, halaamaan puita ja arvostamaan lähiviheralueita ja luonnon hyvinvointivaikutuksia. Kaupungissa, maalla, metsässä, yksin, ystävän kanssa tai vaikka isommalla porukalla voi lähteä kokeilemaan ja jakaa sitten näitä kokemuksia tunnisteella puunhalausviikko someissa. Ja mulla on täällä myös lahesta aiheeseen liittyvä tapahtumanosto, kiitos vaan vinkistä. Männistönrinteen kadun ja Hakkapeliitan kadun risteyksestä lähtee tämmöinen puunhalausretki, kärpäsen kierros nimeltään, niin tänään kello 17 liikkeelle. Parin tunnin ajan siellä yhdessä kierretään ja puita halataan. Tämä on tämä paikka siis lähellä Riimukadun bussipysäkkiä ja bussinumero 5 ajaa sinne. Tämän retken järjestää Lahden ympäristöneuvonta. Ja lisätietoa löytyy vaikkapa tuolta menoinfo.fi-osoitteesta. Milloin sinä muuten oot viimeksi halannut puuta? Minä halasin siellä Anttilanmäen kyläjuhlassa sitä valtavan vanhaa mäntyä. Joo, jos haluat kertoa hei, niin voit kertoa mulle tosta sun viimeisimmästä kokemuksesta.
0: Radio Voima. Studiossa
2: Minni Salminen.

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
1: Minkälaisilla rytmeillä teikäläisen veri sykkii tänä aamuna? Onko jotain sellaista rytmiä siellä sisimmässä havaittavissa, jonka toivoisit pääsevän ulos myöskin tältä radiovoiman taajuuksilta? Ja jos on joku tietty kappaletoive mielessä, pistä ihmeessä tulemaan se WhatsAppilla 0407776100 numeroon. Minä koppaan sen täältä vastaan ja voi olla, että päästään kuulemaan se yhdessä noin puolisen tunnin kuluttua. Varttia vaille 9, kun meidän hevillä hitillä hellästi kuuntelija Toive saa aikansa ja paikkansa. Ja tehdään kyllä varmasti myös tänään niin, että niitä loppuja toiveita, joita tulee, niitä aina tänne ainakin muutamia kappaleita napsahtelee, niin kuunnellaan niitä sitten tässä torstai-aamun aikana muutoinkin. Eli mitä sulle saisi olla? Onko joku kappale pyörinyt korvamatona mielessä? Olisi kiva kuunnella se yhdessä.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Suomen Tivolin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Lahden sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.

mukavan hymyhuulista ja semmoista sisäisen lepatuksen torstaita toivon sulle. Ja paljon yllätyksiä, hyviä semmosia ja eteenpäin vieviä tälle päivälle. Lahes Elos X Mood nuorten tapahtuma on

0: Lahden kauppatorilla huomenna perjantaina. Me saadaan kello 9 jälkeen tänään nuoret tapahtumajärjestäjät Alisa Dahlström ja Ronja Mäntynen kertomaan, että mikä se oikein se tapahtuma on ja kenelle se on tarkoitettu. Tällä hetkellä tuntuu siltä, että tarvitaan tapahtumia, joissa yhdistyvät hauskanpito ja mielen hyvinvointi. Ja tästä kyllä huomenna mitä ilmeisimmin kyse on. Ja minkä takia nuorten mielen hyvinvoinnista pitäisi puhua silloinkin, kun mitään varsinaista ongelmaa ei ole. Siitä tullaan niin ikää Alisan ja Ronjan kanssa keskustelemaan. Mutta ihan kohta mennään sitten vähän toisenlaisiin meininkeihin, nimittäin Pelikans-pelaajista. Toive uusintana saamme torstai superpaikalliseen aamuun mukaan Markus Nutivaaran ja Valtteri Nurmen. Heitä lauantaina meidän It's Hockey Time pregame live-lähetyksessä haastattelivat meidän hosti Iiro Sorsa ja selostaja Arttu Hämäläinen. Eli noihin tunnelmiin palataan aivan tuota pikaa.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Seuraavaksi torstai-aamussa me päästään radiovoimalla jatkamaan pelikans tunnelmissa. Pelaajia Markus Nutivaara ja Valtteri Nurmia haastattelevat meidän It's Hockey Time host Iiro Sorsa ja selostaja Arttu Hämäläinen. Ja tämä on tosiaan toive uusinta lauantain live-lähetyksestä kauppakeskus Karismasta, jossa oli It's Hockey Time pre-game live-lähetys käynnissä.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
2: Arttu, tässä koko päivän ollaan saatu pelikaan henkilökuntaa pelaajia haastatella. Nyt meillä on Piina Penkki istunut, Markus Nutivaara ja Valtteri Nurmi. Tervetuloa.
3: Kiitos.
2: Aloitetaan Markuksesta. 7 kautta meni reilu Pohjois-Amerikassa. Viime kaudella sitten pitkän tauon jälkeen paluu Ouluun. Sieltä sitten loppukaudesta käymään Saksassa. Ja nyt Lahti. Mites Lahden pelikaansa? Lahti, miten olet kotiutunut?
3: Hyvin on kotiutunut. Että alkanut saamaan rutiineista kiinni ja perhe on päässyt arkeen takaisin. Ja nyt varsinkin kun pari harkkapeliä on ollut ja sillä tavalla, niin päässyt hyvin taistelemaan joukkojen mukana, alkanut tunteen tavallaan minkälaisia persoonia joukkuessa ja ei mitään, tosi hyvin on päässyt mukaan ja otettu mukaan.
2: Niin, persoonia, niitä löytyy joukkueesta. Esimerkiksi tuosta on Bartosakki varmasti yksi semmoinen, joka ääni kuuluu käytävillä ja myöskin sitten pukukoppi käytävällä. Miten toi joukkue, ollaan puhuttu aikaisemmin kausina siitä, kysytty pelaajilta, miten on joukkueeseen päästy sisään. Muun muassa Valtteri taisi viime kaudella kysyä, että kun nousi liigamiehistöön, niin miten olet itse kokenut tuon pelin kanssa pukukopin?
3: Mä oon tykännyt tosi paljon, että hyvä lunkimeininki ja kaikilla on kuitenkin semmoinen työnteko ja työmoraali hyvä ja motivaation kova ja just semmoinen tietynlainen nälkä, niin se aistii siellä kopissa ja se tarttuu jokaiseen pelaajan tietenkin. Ja mun mielestä siellä on hyvä semmoinen yhtenäinen fiilis, että kaikki puskee toisiaan eteenpäin ja osataan kilpailla jäällä toisia vastaan ja osataan tavallaan vaatia toisilta, että mun mielestä se on niinku ei voi tulla muuta kuin hyvää sitten sen jälkeen.
4: Niin, mä otan tuosta kiinni vielä, siis kuitenkin 15 vuotta siitä, kun viimeksi olet täällä pyörinyt, miten on kulmat muuttunut?
3: No ei, aika sillai tutunlainen, että sama halli oikeastaan, että mä silloin A-junnupuolella pyöri, että en mä hirveästi liikapukukopissa päässyt käymään, että se oli niinku sillai vähän niinku kulmat on vaihtunut, mutta sama fiilis ja sama henki ja semmoinen hyvä fiilis tuolla hallilla ja niin kuin muutenkin täällä kaupungissa. Mä jotenkin tykkään täällä olla.
2: Valtteri, viime kaudella puhuttiin tuossa Sami Kapasen kanssa, että 10 peliin 6 pistettä ja sen jälkeen ikävä loukkaantuminen. Mutta läpimurto oikeastaan ennen loukkaantumista liikamiehistölle tuli tehtyä. Ja tietysti Artun kanssa odottelemaan, että toivottavasti Valtteri kokoonpanossa vielä näkyy tällä kaudella. Mutta miten itse näet tuon viime kauden? Totta kai haastava se oli senkin suhteen, mutta esimerkiksi se pelaaminen liikamiehistössä.
5: No joo, että siihen asti kunnes loukkaannuin, niin meni tosiaan pelit aika hyvin ja totta kai oli se jonkinlainen steppi sieltä junioreista tulla siihen liigamiehistöön, mutta ihan hyvin pääsin sieltä nousemaan ja pelitkin meni hyvin.
2: Niin, siinä pelikanssilla valmennus vaihtui joulun tienoilla ja sieltä U20-sistä valmentajat hyppäsi tuohon Sami Kapasen rinnalle, niin siinä on aika tiivis se yhteistyö ollut U20 ja kuitenkin sitten liigaporukan kanssa, niin varmaan aika helppo sullekin sitten tulla sen porukkaan mukaan.
5: Joo, todellakin. Et siinä niille valmentajille iso kiitos, että luotti muhun ja oli nähnyt mun pelejä paljon siellä valmentanut U20, niin ties mihin mä pystyin ja oli helppo tulla. Kyllä niiden avulla.
2: No miten tällä kaudella totta kai odotetaan, että pääsit pelailemaan ja loukkaantumista on selätetty. Kaveri vieressä on aika kokenut kettu, niin miten se esimerkiksi, mitä hän on tuon sun omaan tekemiseen tässä vaikka kesäaikana?
5: No johtajuutta ja sellaista kokemusta, että pystyy paljon pyytämään niin kuin apua kaikenlaisissa niin kuin tilanteissa ja johtajuutta ennen kaikkea.
2: Mites Markus sitten tämmöiset Valtterin kantasta? Kaukaiset juniorit niin sanotusti, niin muistatko omia junioriaikoja, kun itse pääsit tavallaan miesten peleihin hyppäämään, niin onko se nähnyt samoja piirteitä nykyisessä nuorissa?
3: On, niillä on hyvä pilke silmäkulmassa ja nauttii pelaamisesta. Nämä on pelureita, nämä, ketä meillä täällä, että ne on varmasti tulee hyvää, että kovia tekee hommia ja nimenomaan se pelurisilmä, niin sitä tarvii sitten.
4: Joo, se on varmaan lätkäkin muuttunut oikeasti, jos miettii, niin noista ajoista, kun säkin hyppäsit niin kuin aikuisten, mutta oikeasti kyllä se niin kuin kiekko vaan nopeutuu kausi toisensa jälkeen jotenkin tuntuu, että niin kuin vauhdikkaaksi muuttuu, niin sekin muuttunut vähän tuossa vuosien varrella.
3: On, on. Mm. Että tota, mitä 10 vuotta sitten oli, oltiin liigassa viimeksi ja, ja on se niin kuin paljon, silloin oli Tappara ja Kärpät pelas trappiä.
4: Joo.
3: Trappiä vastakkain, että se oli vähän erilaista jääkiekkoa silloin. Ja oikeastaan ei, viime vuonna kun tuli liikaa ekkakertaa, niin oli vähän yllättynyt sillä, että kuin kova taso, niin kuin luistelutaso täällä on ja kuinka paljon pitää jaksaa luistella. Ja sillä, että joutui kesällä aika paljon keskittyä siihen, että saa sen luistelun takas kuntoon ja tavallaan sillä pystyy sitten viemään ittiä täällä liigassa. Että se oli semmoinen ehkä isoin semmoinen ero, mikä on 10 vuoteen tullut.
2: Niin, Markus tuossa sanoi, että nuoret pelaajat ovat niitä pelureita ja nyt otetaan käsittelyyn tämä kausi. Superkautena puhutaan teille, kerkaa vähän tulee korvista ulos niin kuin meilläkin tämä nimitys tälle kaudelle, mutta miten pelaajat tämän tilanteen ottaa? Aikaisemmin tuossa Sami sanoi sitä, että totta kai halutaan olla korkealla ja keskitytään siihen, mutta pakkohan se on jonkun verran takaraivossa painaa, niin kuin Kumpulakin sanoi, että vähän sitä miettii. Tilannetta yleensäkin kaudesta, kun on riski pudota ja on paljon joukkueita mukana.
3: Niin, totta kai se vähän eroa viime kautta, että viime kaudella oli siinä joukkueessa, joka olisi voinut puolta, mutta siellä ei ollut tavallaan sitä painetta siellä. Ja mun mielestä se on vaan hieno juttu, että tulee tämmöinen, että saa sinne loppupuoliskolle ja pohjapuoliskollekin painetta ja tavallaan ne pelit pysyy tosi tiukkona ja tavallaan ei lähdetä katsoa liikaa tulevaisuutta, että joutuu pelaamaan sen yhden kauden ensin loppuun. Ja en tiedä, ei sitä sellaista putoamista niin mietit, että enemmän niin kuin meidänkin joukkojen kohdalla niin haluaa periaatteessa voittaa, että se niin kuin, tavallaan se keskittyminen on siellä ylempänä, että ei haluaisi olla se keskitason joukko, että mä uskon, että me pystytään olemaan siellä kädessä ja kamppailla siellä, kun kaikki valoksahtaa paikalla.
4: Niin, turha sinne on säilymään lähteä.
3: No just näin.
2: Niin, sitä Samikin sanoi, että ei lähdetä pelaamaan sitä 14 sijaa, niin. Että ollaan sitten mukana myöskin ensi kaudella A-sarjassa. Mitäs Valtteri, sun omat tavoitteet tulevalle kaudelle nyt sitten, kun pääsee pelaamaan?
5: No totta kai, ottaa niin kuin kehitysaskeli omalla uralla ja kehittyy niin kuin mahdollisimman paljon niin kuin jokaisella osa-alueella ja sitten no totta kai joukkueena, just miten Nuti sanoi, niin tärkeämpää se, niin kuin, että keskitytään siihen niin kuin voittaa pelejä.
2: Niin, siinä on aika hyvät kaverit vierellä nyt, silleen kokeneita kavereita, keltä ottaa mallia, niin kuin tuossa aikaisemmin puhutkin, että johtajuutta ja muuta sitten löytyy, että pystyy aika hyvin keskittymään sen pelaamiseen ja malli ottamiseen.
5: Just näin.
4: No mitä osa-alueita, hei, jos puhutaan nuoresta nousevasta kaverista, niin tuossa viime kaudella saatiin vähän maistiaisia, että valmiita näytit kuitenkin tuonne liigaporukkaan, mutta totta kai niin kuin kehitys loppuu tyytyväisyyteen, mitä asiat osa omassa pelissä henkilökohtaisesti haluat niin kuin lähteä eniten parata tällä kaudella?
5: No kyllä, ehkä itsellä se niin kuin isoin kehityskohde on niin kuin toi puolustuspelaaminen ja kamppailupelaaminen. Nyt varsinkin kun siirtyy tuolta niin kuin junioripuolelta niin kuin miesten tasolle, niin siinä on niin kuin valtava ero fysiikassa ja just se kamppailupelaaminen, että siihen vaan niin kuin sellaista terävyyttä ja sitten voimaa vaan lisää.
4: Tilo ja aika on vähissä.
5: Just niin.
2: Se on vähissä, mutta aika tavallaan niin kuin varomattomasti ehkä. Sanotaan, että uskaliaasti pelaista, kun kaikki nuoret tuossa viime kaudella katsoivat, että ei siellä hirveästi fyysisyyttä pelätty ainakaan. Että päinvastoin tuntui, että siellä välillä mentiin vähän yli äyräiden, mutta aika hyvällä tasolla pelattiin kuitenkin.
5: Niin, kyllä se pitää sillä niin kuin mentaliteetillä tulla, että ei siellä kannata lähteä mitään niin kuin pelkäämään ja varoa. Että
2: samaa puuroa ne kuitenkin syö sille.
5: Niin.
2: Hei, Valtteri Nurmi ja Markus Nutivaara, oikein paljon kiitoksia, kun kävitte Radiovoima haastattelussa ja me toivotaan Artun kanssa tsemppiä tulevaan kauteen ja eiköhän me teistäkin sitten tulevan kauden aikana kuulla. Itse onkin tämä maailmassa.
5: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Aidosti paikallinen.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Pullapojat, ruisleipä, euron kappale. Plussa kortilla Secafredo, suodatinjauhekahvit, Dolce ja Pausa 450 gramman paketti. 4,99. Ja pirkka banaani, euron kilo. Tervetuloa superpäiville. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP-pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP-pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat.

0: Vähän se voi välillä venähtää. Aikataulut. Ei se ole niin justiinsa. Rento on meininki radiovoiman superpaikallisessa aamussa ja täältä pikkuhiljaa kohti kello 9 meidän seuraavia Etelä-Suomen Sanomien radiouutisia olemme minussa. Ja mitäs ollaankin tänään jo uutisissa ainakin kuultu. Kuultiin, että Lahti valmistelee uusia liikennevaloja Mukkulan kadulle Kivimaan koulun kohdalle. Ja kaupunki on päättänyt tilata valoohjatun suojatien suunnittelun sitovaisyhtiöltä noin 14 000 euron hinnalla. Ollaan kyllä kuultu muutakin uutisia ja lisää tuoreita uutisia ja uutispäivityksiä on siis piakkoin tulossa. Mutta tässä kohtaa herätyshevillä hitillä hellästi kuuntelija toiveen aika on tällä erää. Kirka olisi täältä tulossa. Kirkaa muuten kuunneltiin jo kertaalleenkin tänään ja ihan varhaisaamun aikana varrella virran kappaleen muodossa. Mutta täältä olisi tulossa ihan toinen ja toisenlainen kappale. Mihin kategoriaan tämä näistä sun mielestä kuuluu?
1: Herätys. Hevillä. Hitillä.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Suomen Tivolin kanssa kysellään päivän kysymystä. Tänään mulla on pari kappaletta rannekelippuja täällä odottelemassa, eikä vaan paria kappaletta, vaan pari lippupakettia. Eli 2x2 ranneketta on eteenpäin lähdössä ennen kello 11 ja arpapelillä Radiovoiman kuuntelijoille. Pääset mukaan vastaamalla WhatsAppilla 0407776100 numeroon. Tähän seuraavaksi kuulemaasi kysymykseen. Ja niin kuin olen alleviivannut, oikea vastaus löytyy suomentivoli.fi-osoitteesta. Jos et ole ollut aikaisemmin kuulolla, niin siinäpä sulle nyt sitten oikein oivallinen vinkki. Kysymys kuuluu, että mistä löytyy Suomen Tivoli tänä viikonloppuna? Mehän tiedetään, että se on täällä Lahdessa. Kyllä, se ei riitä pelkästään vastaukseksi. Mutta mistä perjantaista sunnuntaihin täällä Lahdessa? Miltä alueelta? Mikä on sijainti? Missä se oikein avaa porttinsa huomenna perjantaina. Siihen kun vastaat, niin oot arvonnassa mukana. Ja minä olen tässä houkutellut vähän muutenkin keskustelun, eli voit laittaa hyvinkin siihen viestin kylkeen mukaan tietoa esimerkiksi siitä, että ootko menossa Tivolin riennoista nautiskelemaan ja ehkä kenen kanssa. Katsotaan, mitä täällä on vastailtu. Minnalla on näköjään oikea vastaus ja joo, aion mennä. Kädi on vastannut myös täällä ihan oikein. Ja Kati, olisi aivan mahtavaa päästä nauttimaan Tivolista. Yhden kuukauden verran painanut duunia hullun lailla, niin pieni rentoutuminen tekisi hyvää, kirjoitteli Kati tuossa. No katsotaan, ketä Arpa Onni suosii näistä edellä mainituista jotakuta tai vaikka sitten kenties sua mahdollisesti, jos tuut mukaan tähän leikkiin. Ja toi WhatsApp-numero on tulossa täältä, vastaile sitä kautta.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti. Radiovoima.

0: Suomen Tivolin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Lahden sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta tänä viikonloppuna.
1: Mä niin tahdon uuden keittiön.
2: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
3: Nyt on ostajan markkinat. Järvisen pyöreä urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeenkatu 2, Lahti. Keilahallia vastapäätä.
4: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
5: Uutisista hyvää huomenta. Lahti valmistelee uusia liikennevaloja Mukkulan kadulle Kivimaan koulun kohdalle. Kaupunki on päättänyt tilata valo-ohjatun suojatien suunnittelun Sitovais-yhtiöltä noin 14 000 euron hinnalla. Tarve valo-ohjatulle suojatielle on noussut esiin kaupungin liikenneturvallisuusryhmässä. Kivimaan koulun kohdalla olevien linja-autopysäkkien välinen tienylitys on arvioitu liikenneturvallisuusriskiksi. Pysäkkien kohdalla ei nykyisin ole suojatietä. Kivimaan koulussa on noin 900 oppilasta. Mukkulan kadulla kulkee yli 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kuluttajien luottamus koheni elokuussa pitkän ajan keskitasolleen, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli elokuussa -3, kun pitkän ajan keskiarvo on -2,9. Kuluttajien näkemykset oman talouden nykytilasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua paranivat hieman. Odotukset omat taloudesta pysyivät ennallaan. Arviot työttömyyskehityksestä kohenivat, mutta omalla kohdalla työttömyyden uhka koettiin yhä suureksi. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi elokuussa reilut 1100 Suomessa asuvaa henkilöä. Hyvinvointialueiden käytännöissä alentaa tai jättää perimättä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja on suuria eroja, kertoo sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön SOSTEn selvitys. 12 hyvinvointialueella ja Helsingissä terveydenhuollon tasasuuruisiin maksuihin ei voi hakea lainkaan alennusta tai perimättä jättämistä. 5 alueella se on mahdollista. 4 alueella mahdollisuus on tietyin edellytyksin. SOSTE vaatii valtakunnallisesti yhtenäisiä käytäntöjä ja velvoitetta alentaa maksuja, jos niiden periminen vaarantaa yksilön tai perheen toimeentulon. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla etsittiin torstaina yli 1000 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Kiinaan kuuluvassa Tiibetissä oli viranomaisten mukaan kateissa noin 560 ihmistä, joista lähes puolet oli ulkomaalaisia. Kiinan viranomaiset olivat torstai-aamuun mennessä kertoneet vain 3 kuolonuhrista. Nepalissa oli viranomaisten mukaan kateissa lähemmäs 500 turistia. Kuolleita on viranomaisten mukaan löydetty yli 160. Suomen ulkoministeriöstä kerrottiin eilen, että 9:00 mennessä tietoon ei ollut tullut kuolleita, loukkaantuneita tai kadonneita suomalaisia.
6: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
7: Näin se on aika meillä tarkistella yhdessä tämän päivän ja huomisen perjantain säätilanteet. Tänään puhaltaa tuuli heikosti. Sää tulee olemaan vaihtelevan pilvinen, mutta poutainen. Lämpötila kohoaa päivän aikana noin 20 asteen vaiheille, niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossa. Ja ensi yönä ollaan 10 ja 12 asteen välillä. Yöllä voi jälleen myös ainakin paikoitellen muodostua sumua. Sitä oli myös tänään ainakin aamu yöllä, kun itse ajelin autolla kohti Radiovoiman aamustudiota. Mutta mitäs huomenna? Huomenna sää on jatkumassa vaihtelevan pilvisenä. Yksittäisiä sadekuoroja on tiedossa. Etelänpuoleinen tuuli on heikkoa ja lämpötila huomenna päivällä noin 20. liikennettä täällä minäkin seuraan edelleen ja käyn kurkkimassa näitä tiekameroita. Kuivalta aika kauttaaltaan näyttää tiet, valoisaa on ja rauhallista minua. Liikenne sujuu. Jos on jotain asiaa, mitä vaan sieltä liikenteestä. Se voi olla hei vaikka kiitos siellä kanssa kulkijoille, niin voit soittaa 0388 00 986.
8: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
9: Hyvää huomenta. Päijät-Häme ja Kymenlaakso.
10: I guess you never know. Someone you think you know. Can't see the knife when you're too close.

0: No oikein hyvää elokuista torstai-huomenta. Nautiskellaan näistä leppoisan lämpimistä elokuisista, hetkistä ja tunnelmista. Tässä vielä useamman päivän ajan ja muun muassa venetsialaisista ja tapahtumista Päijät-Hämeessä viikon loppuna. Ensi viikolla sitten vasta vaihdetaan sinne syyskuun puolelle. 27. elokuuta lukee kalenterissa. Tämä on Raulin nimpparipäivä ja minä tuumasin, että voitaisiin yhden nimpparisankarin musiikkiakin tuossa seuraavaksi yhdessä kuulostella. En tiedä, kävikö sulla mielessä, että kuka Rauli saattaisi olla kyseessä, mutta kohtahan se selviää. Huomenna muuten juhlii Tauno ja liputusvastaaville piti sanomani, että toi Suomen luonnonpäivä lähestyy. Se on ylihuomenna lauantaina 29. elokuuta ja se on nyt sitten tämän elokuun ainoa virallinen liputuspäivä. Tuve Janssonin ja suomalaisen taiteen päivä, suositellut liputuspäivä vuodesta 2020, hän jo oli ja meni, se oli 9. elokuuta, mutta tosiaan Suomen luonnonpäivä yli huomenna lauantaina ja silloin liput saloissa liehuu. Mutta nyt sitä Raulia, täältä olisi ihan piakkoin tulossa.
1: Radio Voima, seurassasi.
2: Minni Salminen.
3: En tiedä.

0: Paljon runsaimmitoin oli tapahtumia viime viikonloppuna Päijät-Hämeessä ja nyt tulevana viikonloppuna niin ikään. Paljon tulee tapahtumaan. Yksi näistä on nuorille järjestettävä Lahes Elos X Mood Lahen kauppatorilla huomenna perjantaina. Ja ihan piakkoin aloitellaan nuorten tapahtumajärjestäjien Alisa Dahlströmin ja Ronja Mäntysen kanssa. Heidän kanssa jutellaan tuosta tapahtumasta, mitä kaikkea se tulee pitämään sisällään esiintyjineen ja kaikkineen. Nuorten mielen hyvinvointiahan tällä tapahtumalla tuetaan, minkä takia se on tärkeää nostaa keskusteluun juuri tällä hetkellä. Paljon on paineita nuorten arjessa, on koulut, opiskelut, tulevaisuuden suunnittelut ja paljon haasteita. Mielen hyvinvoinnistahan ei tarvitse puhua vasta silloin, kun on vaikeaa, ja sitä varten jutellaan myöskin aiheesta radiovoiman superpaikallisessa aamussa tänään torstaina. Ja aloitellaan tosiaan ihan pian. Alisa Dahlström ja Ronja Mäntynen, Lahes Elos X Mood, aiheena meillä ihan kohta.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: ostajan markkinat. Järvisen pyöräjä urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeenkatu 2, Lahti. Keilahallia vastapäätä.
1: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin puoli 11:00–14:00. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
2: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Pullapojat, ruisleipä, euron kappale. Plussakortilla Secafredo, suodatinjauhekahvit, Dolce ja Pausa 450 gramman paketti, 4,99. Ja pirkkabanaani, euron kilo. Tervetuloa superpäiville. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

0: Aamukahvivieras.
1: Tapahtumien viikonloppu on jälleen luvassa, nyt tulevana viikonloppuna Lahdessa. Ja nuorille on tiedossa muun muassa Lahden kauppatorilla järjestettävä Lahes Elos X Mood. Sanonkohan mä tämän oikein, kohta se selviää. Tässä nimittäin meille ovat saapuneet lisätietoa tuomaan nuoret tapahtumajärjestelyissä mukana olevat Alisa Dahlström, tervehdys.
2: Kiitos paljon.
1: Ja Ronja Mäntynen, tervetuloa.
3: Kiitos paljon.
1: Mites toi, hei, menikö toi nimi oikein?
2: No sinne toi loppuu vielä Moodfest.
1: Todi, lähestulkoon oikein.
2: Melkein.
1: No niin, hei, mä lisään sen tänne, niin että se on varmasti nyt sitten mukana meillä jutuissa. Mikä on siis Lahes Elos X Moodfest ja kenelle se oikein on tarkoitettu, jos lähdetään tämmöisistä peruspalasista liikkeelle?
2: No ennen Lahden kaupunki on järjestänyt Lahes Elos-tapahtumaa elokuussa ja nyt muutamana edellisenä vuosina Päijät-Hämeen hyvinvointialue ja sen nuorisovaltuusto on järjestänyt Moodfestia. Tänä vuonna haluttiin kuitenkin yhdistää meidän voimat, jotta saadaan entistä parempi tapahtuma järjestettyä.
1: Mites hei, minkä takia just nyt tällä hetkellä tässä ajassa tarvitaan tämmöisiä tapahtumia, jossa yhdistyy hauskanpito ja mielen hyvinvointi?
3: No tosiaan meillä nuorilla on kuitenkin paljon kiireitä ja paineita, että koulusta saattaa tulla ja näin, niin on tosi tärkeää, että niin kun pidetään yhtä ja näin. Se on tosi tärkeää.
1: Se on tärkeää siitä mielen hyvinvoinnista puhua. Oli aikuinen tai nuori myös silloin, kun mitään varsinaista ongelmaa ei ole. Eikö se ole näin?
2: Näinhän se on.
1: Ja te nostitte esille sitä, että nuorten arkeen kouluu aika paljon kaikenlaisia paineita esimerkiksi kouluun ja opiskeluun ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyen, ehkä ihmissuhteisiin ja siihen, että pitäisi tietää, mitä siltä elämältä haluaa. Minkälaiset asiat teidän mielestä nuoria tällä hetkellä kuormittaa paljon?
2: No kyllä mä uskoisin, että koulu, sitten yleisesti ihmissuhteet totta kai ja sitten sellainen yleinen paine näiden kaikkien eri ihmisten toimesta, että kaikkia pitäisi olla tavoittelemassa täydellisyydellä, vaikka näin ei oikeasti edes ole.
1: Te olette nostanut esille myös sen, että sosiaalinen media saattaa olla yksi semmoinen juttu, joka vaikuttaa nuorten hyvinvointiin vahvastikin. Mikä siellä somessa niin teidän mielestä voisi olla haastavaa mielen hyvinvoinnin näkökulmasta?
3: No siis sieltähän tulee paljon kaikkia näitä, niin kuin, minkälainen pitäisi olla ja näitä oletuksia, että tämä on hyvä ja toi toinen on taas sitten huonoa, että pitäisi olla just se täydellinen ja semmoinen, no just semmoinen niin kuin muottiin menevä tai jotain vastaavaa.
1: Niin, samanlainen kuin kaikki muut ehkä. Ja siellähän on niitä parhaita paloja siellä somessa. Siellä on matkoja ja juhlia ja kaveriporukoiden onnistumisia. Mites oppisi muistamaan, että se oma semmoinen tavallinen tiistai, niin sitä ei kannata välttämättä verrata jonkun toisen kohokohtiin?
2: No mä ainakin sanoisin, että avaa sitä somia niin usein. Ja sitten se, että jos sulla on huono päivä, niin älä mene sinne someen, vaan nyt vaikka puhut kaverin kanssa, että mikä on ollut päivän hyvä asia ja mitä voisi kehittää.
1: Hei, voiko se some teidän mielestä lisätä yksinäisyyttä, vaikka siellä olisikin jatkuvasti yhteydessä muihin ihmisiin, jos siellä on koko aika siellä somessa?
3: No siis joo, silloin jää ne niin kuin realistiset niin kuin ihmiskontaktit pois ja ei tule sitä oikeaa keskustelua ja semmoista tärkeää.
1: Ja toisaalta sitten jollain osin se somahan saattaa yhdistää ihmisiä. Milloin teidän mielestä some toimii sitten positiivisesti nuoren hyvinvoinnin kannalta?
2: Kyllä mä uskoisin, että jos on vaikka yhteinen kiinnostuksen kohde, niin sitten sitä voidaan yhdessä fanittaa. Tai sitten esimerkiksi, jos sä etit jostain asiasta niin kun lisää tietoa, niin sitten joku toinen.

0: ne saattaa tietää sit paljon enemmän ja sitten saatat innostua sit paljon paremmin.
1: Ja kaikillahan meillä on niitä huonoja päiviä aina välillä. Te tahdotte muistuttaa nuoria siitä, että ne kuuluu elämään ne huonotkin päivät. Miksi se on tärkeää sanoa ääneen näistä asioista, että nyt on huono päivä?
2: No ihan just sitä varten, että muillakin on semmoinen, että okei, mä en ole yksin tämän asian kanssa. Että kaikilla löytyy niitä huonoja päiviä niin kuin ihan pienestä isoon ikäryhmistä. Että
1: hei, mistäs tietää, että milloin on kyse vaan semmoisesta huonosta päivästä ja milloin sitä omaa oloa pitäisi alkaa vähän tarkastelemaan tarkemmin ja ehkä hakea apua jostain tai tukea?
2: No ehkä just silloin, jos se on toistuvaa, jos ne niin kuin murheet on semmoisia, että ne vaivaa päätä tosi paljon, et saa unta tai sulla ei ole jaksamista oikein tehdä mitään, niin silloin se on myös tosi tärkeää käydä puhumassa jollekin.
1: Mä mietin sitä, että voisiko tässä nykyyhteiskunnassa olla välillä jopa semmoinen paine, että pitäisi olla hyvinvoiva aina ja koko ajan, että pitäisi olla energinen ja pitäisi olla sosiaalinen ja onnellinen ja sitten kaiken lisäksi vielä huolehtia siitä omasta mielenterveydestä. Voiko siitäkin tulla paineita teidän mielestä?
0: Totta kai mun mielestä voi, koska se, että tuntuu, että yhteiskunta asettaa sen verran kovat paineet, että sitten kun yrität mennä siihen muottiin, niin sitten se kuitenkin vie enemmän sun energiaa ja jaksamista. Ja sitten se saattaa ajaa paljon huonompaa tilanteeseen, mikä oikeasti alkuperäinen on edes ollut.
1: Mitä te hei sanoisitte semmoiselle nuorelle, joka ajattelee, että kaikilla muilla menee hyvin, mutta minä vaan en pärjää?
0: No mä sanoisin, että oikeasti kaikilla ei mene hyvin. Tosi usein saatetaan verrata niitä omia ajatuksia ja sitä, että miten sä edistyt vaikka elämässä. Niin toisiinsa, mutta jokainen ihminen on yksilö, eikä oikeasti kuuluisi verrata. Ja sitten jos on semmoinen olo, että sä haluat kehittää itseäsi, niin tosi paljon löytyy vaikka keskusteluapua. Esimerkiksi meillä on nyt Moodfestit, Lahjaseloseksi Moodfest tapahtumassa, niin Mieliäryn piste, jolla on tällä hetkellä vielä, olisiko ensi kevääseen asti, sellaista walking-terapiaa, mistä mä oon ainakin itse hyötynyt, vaikka ei ole ollut mitään isompia ongelmia.
1: Eli meillä on tällä hetkellä Lahjaselos Moodfest, sä sanoit tolle. Eikö sitä äksää sanota sinne väliin?
0: No voisin sanoa sanotaan sinne, mutta
1: joo, okei, okay, eli saa sanoa Lahjaselos Moodfest. Mä opin teiltä, niin se on siis se tapahtuma, joka huomenna perjantaina Lahden kauppatorilla on tiedossa. Meillä on nuoret tapahtuman järjestäjät Alisa Dahlström ja Ronja Mäntynen kertomassa tästä ja hei näistä tärkeistä teemoista. Ei näistä nyt ihan hirveän helppoa puhua, mutta siis rohkeastihan te olette tullut ja tuonut jo monia tärkeitä nuorten asioita esille täällä Radiovoiman superpaikallisessa aamussa. Jatketaan kohta vaikka siitä yhteenkuuluvuudesta ja yksinäisyydestä ja siitä, mitä tuolla tapahtumassa huomenna tapahtuu. Eikö nämä ole tärkeitä juttuja?
0: On todellakin.
3: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: aamukahvivieras.
1: Meillä on aiheena tällä hetkellä Lahes Elos Moodfest tapahtuma, nuorten tapahtuma. Se on huomenna perjantaina Lahden kauppatorilla tiedossa. Hei, nuoret tapahtuman järjestäjät Alisa Dahlström ja Ronja Mäntynen on paikalla täällä studiossa. Miten toi, hei, kellonajat, ei ole käyty niitä ollenkaan vielä läpi. Miten huomenna perjantaina toi tapahtuma starttailee ja miten kauan se kestää?
2: Tapahtuma alkaa 4:00 ja se päättyy 9:00. Kello 8:00 on Anin keikka, mutta tapahtuma alkaa vuoden nuori päihtämäläisen palkitsemisella, äänimaljaesityksellä tai sellaisella rentoutusharjoituksella. Sitten on Arttu Lindemanin puheenvuoro vihapuheesta somessa ja sen vaikutuksista jaksamiseen. Ja sen jälkeen meillä on Pace Setters ja
3: Pate Goes Crazy.
1: Okei. Hei, mennään kohta vielä vähän noita ohjelmapaloja yksi kerrallaan läpi, mutta yhteenkuuluvuuden tunteesta luvattiin, että jutellaan vielä ja siitä yksinäisyyden tunteesta. Tämähän on tärkeä teema siellä tapahtumassa nyt teillä tänä vuonna ja huomenna. Miksi se tunne siitä, että kuuluu johonkin, niin on tärkeä ihmisen hyvinvoinnille?
3: No siis mun mielestä se just, että sä koet kuuluvasi johonkin, vaikka luokkaan, niin se just antaa sulle sen, että sä pystyt käymään juttelemaan ruokatauolla, voit mennä jonkun seuraan, tunnilla voit istahtaa jonkun viereen, se niin kun tukee sitä sun niin kun perusjaksamista ja tällaista hyvinvointia.
1: Ja tuossa tapahtumassa niin esimerkiksi on tämmöinen ystävän etsintä seinä, tämä kuulosti hyvältä. Ja miten se siellä toimii käytännössä?
2: No tämä syntyi siitä, että ihmiset kaipaa uusia ystäviä, ja kun meidän teemakin on, että ei lähketään yksin, niin sitten siellä voidaan, se on avoin niin kuin nettisivu, mutta sinne tulee meidän IG:n kautta, ja sitten siellä on ihan QR-koodia meidän tapahtumassa, ja QR-koodin avaamalla pääset sinne Padlet-sivulle, ja sitten sieltä voit esitellä itseäsi, ja näin löytää uusia kavereita, ja vaikka kahvi seuraa.
1: Toivotaan hei, että sieltä löytyy nyt sitten tämmöisiä hyviä kaverimatcheja paljon, tai ainakin jonkun verran. Jos joku tulee sinne tapahtumaan yksin, ehkä vähän jännittää, eikä tunne sieltä ketään, niin mitä voisi tehdä, että illan aikana ei tarvitsisi olla yksin?
2: No meillä on ainakin muutamia vapaaehtoisia. Niitä voi tulla pyytämään, että haluaako joku tulla munkaan näitä pisteet läpi, tai kuuntele jotain keikkaa, niin meidän alun pisteeltä.
1: Hei, voiko teidän mielestä tämmöinen yksi kohtaaminen tai uusi tuttavuus niin muuttaa nuoren elämää aika oleellisestikin?
3: Totta kai. Siis joo, se, että tulee semmoinen pieni kontakti johonkin henkilöön tai muu, niin sit voi tuoda tosi hyvä fiilis koko loppupäiväksi. Sitä voi ajatella myöhemmin ja sitten voi olla semmoinen, että vitsi, toi oli hyvä tyyppä.
1: Tosiaan paljon tässä olette muutamia maininnoja esiintyjiä ja järjestäjien puolelta. Niin siellä on hyvinvointialueen ja järjestöjen ja muiden tahojen nuorten palveluja paljonkin mukana. Miksi on tärkeää tuoda palvelut samaan paikkaan nyt tässä tapahtumassa musiikin ja tekemiseen ja tämän muun ohjelman kanssa? Se on tämmöinen, tulee vähän erilaisia puolia esille siis.
2: Joo, kyllä mä koen, että jos on kova paine päästä tai niin kuin hakea palveluita, niin sä voit mennä tutustumaan. Ei kukaan ole tuomitsemassa sua tai katsomassa, että no oot sä nyt mukaan jollain tavalla ongelmainen, vaan tuut katsoa, mitä kaikkea meillä on tarjolla ja päästään näin eteenpäin.
1: Niin monelle nuorelle voi olla tai aikuiselle ihan yhtä lailla niin iso kynnys lähteä hakemaan niin kuin apua. Niin, tuolla voi olla helpompi tulla juttelemaan asiantuntijoille, kun vertaa sitten vaikka jotain toimistoympäristöä.
2: Näinpä.
1: Minkälaisista asioista siellä palvelupisteiden ihmisille voi tulla juttelemaan? Että sä sanoit, että ei tarvii, tai kukaan ei katso, että onko iso ongelmaa tai muuta, mutta tarviiko olla joku semmoinen oikein joku ongelma mielessä vai voiko tulla ihan muutenkin vaan juttelemaan?
2: Siis mun mielestä voi tulla juttelemaan ilman mitään taka-ajatuksia, vaan tulla tutustumaan, että mitä on tarjolla ja että löytyisikö sieltä jotain, eikö sulla tarvitse olla mitään ongelmaa. Sä voit vaan mennä keskustelemaan uusien ihmisten kanssa ja ammattilaisten kanssa. Ja, joo.
1: Ja jos nuori hei siellä huomaa tapahtumassa, että haluaisi puhua just jostain, jos on kuitenkin mielessä joku semmoinen tärkeä, merkityksellinen tai hankalakin asia niin omassa mielessä, niin mikä olisi semmoinen hyvä ensiaskel, jos tuntuu, että ei meinaa pysty sitä jotenkin aloittamaan?
2: No vaikka, että mua jännittää tämä keskustelu tai että ja vaikka kertoo itsestä jotain. niin se saattaa auttaa.
1: Niinpä, hei, tehän voitte vinkata siellä, että jos joku aloittaa näin, niin sitten pitää ottaa koppia ja jutella ja vähän kysellä. No sitten musiikista, taiteesta, tekemisestä, siellä on paljon tapahtumaa ja esiintyjiä. Ei ole pelkästään tämmöinen vakavamielinen mielenterveystapahtuma kyseessä, vaan siellä siis pidetään hauskaa. Te kävitte läpi noita lavalle nousevia esiintyjiä. Minkä sellainen musiikki-ilta uskotte olevan tulossa?
3: No mä sanoisin tosi energinen, että tulee olemaan paljon erilaista musiikkia ja sitten semmoista niin kuin mukaansa tempaasevaa, että varmasti löytyy kaikille jotain jonkunlaista omaa tyyliä biisistä.
1: Ja siellä niin kuin mainitsitte, on mukana Arttu Lindeman puhumassa omien kokemusten kautta vihapuheesta ja somekiusaamisesta. Mitäs te ajattelette siitä, että näin julkisuuden henkilö kertoo avoimesti vaikeistakin omista kokemuksista, niin madaltaako se sitten muidenkin kynnystä puhua?
2: No kyllä mä ainakin uskon, koska sitten saatan ajatella, kun somessa yleensä nostetaan just ne parhaat puolet esiin, niin että ei tuolla ole ketä, tai mitään ongelmia, mutta sitten kun niistä omista ongelmista ja kohtaamisista kerrotaan avoimesti, niin se madaltaa sitä kynnystä ja sitten saattaa olla, että uskalletaan sen myötä niin hakea vaikka apua.
1: Ja siellä ohjelmassa on myös Möysän nuorisoseuran tanssijoiden esitys. Miten teidän mielestä tämmöinen tanssi tai muu luova tekeminen niin voi auttaa ja olla hyväksi ylipäätään hyvinvoinnille?
3: Mun mielestä tanssi on tosi hyvä liikuntamuoto ja niin kun tanssia katselleessa tulee myös itselle semmoinen, että vitsi, olisi kiva laji, että tätä kannattaisi ehkä harrastaakin. Niin sitten siinä voi tulla semmoinen niin kun myös harrastuskiinnostus siitä ja taas harrastukset tukee myös hyvinvointia.
1: Miten se graffitiseida? Eikö siellä ole semmoinenkin? Ja Kaudian kuvataideopiskelijoiden työpajat, niin voitteko te näistä kertoa vähän?
3: No tosiaan taide on kanssa hyvin tämmöinen tärkeä laji, että itse kanssa harrastan sitä, niin se on semmoista niin kuin luovaa ja siihen voi tehdä taidetta silleen omalla mielikuvituksella ja käyttää tunteita ja tälleen, niin se on mielestäni tosi tärkeää.
1: Pääseekö tuolla hei tuohon graffitiseidää sitten itse koristamaan?
2: Joo, siellä on spraymaaleja ja niillä pääsee käyttämään luovuutta.
1: Mahtavaa. Ja sitten toi työpajahomma, niin pääsee itse vähän tekemään jotain.
2: Joo, ja olisiko pinssipaja ja tuuna teepaita?
1: Kuulostaa hyvältä. Onko aikuiset ollenkaan tervetulleita vai onko siellä yläikäraja?
2: Totta kai, kaikki on tervetulleita.
1: Tämän järjestää tämän tapahtuman hyvinvointialueen nuorisovaltuusto ja Lahden kaupungin nuorisopalvelut. Minkä takia teidän mielestä nuorten oma ääni on tärkeä tämmöisen tapahtuvan suunnittelussa? Te olette olleet mukana järjestämässä tapahtumaa.
2: No, jotta me saadaan nuoria sinne paikalle ja sitten sellaista niin kuin nuorille sopivaa tekemistä ja toimintaa ja ohjelmaa, koska jos siellä olisi nämä tämmöiset vaan aikuiset päättämässä asioista, niin sitten siellä et tietäisi, mitä kaikkea tulisi.
1: Hei, jos te saisitte muutettua tuosta vaan taikasauvalla yhden asian siitä, mitä aikuiset puhuu nuorten hyvinvoinnista, niin miten te muuttaisitte sitä?
2: No mä ehkä sanoisin, että ymmärtäkää nuoria, älkää tuomitko, vaan kuunnelkaa ja kunnioittakaa.
3: Joo, mun mielestä kans se, että niinku oikeasti kuunnellaan ja tuetaan sitten sitä, ei niinku vähätellä sitä tilannetta tai mitenkään, että ollaan oikeasti hereillä siinä tilanteessa, kun nuori puhuu ongelmistaan ja jaksamisestaan.
1: Tärkeitä pointteja. Toivottavasti oli korvat auki. Mikäs hei, onko vielä jotain esimerkiksi, tuleeko mieleen nuorten elämässä jotain sellaisia asioita, joita aikuiset ei niinku ymmärrä jotenkin? Et oletteko te huomannut, että jotkut sellaiset jutut, niinku, mitkä tänä päivänä on, niin mitä aikuiset ei ymmärrä? Mistä olisi syytä ottaa aikuisten selkoa paremmin?
2: No ehkä tällä hetkellä vaikka joku työttömyystilanne, kun ei vaan työpaikkoja ole, niin sitten se, että on se ollut tilanne ihan eri joskus 20 vuotta sitten, kun on itse vanhemmat hakenut sitä työtä. Niin nyt jos nuoret yrittää kaikkensa, niin sitä pitää kunnioittaa.
1: Niin, eikä sano sille, että siitä vaan töihin, niin kyllä sitä löytyy. Joo, tiedän tänne ja olen törmännyt ja kyllä vähän korpea itteenikin toi, kun kuulee tuommoista. Mutta hei, me toivotetaan tsemppiä. Mitä sitten voidaan sitten toivottaa, jos toinen on hakenut vaikka kuinka paljon ja tehnyt kaikkensa? Niin. Mutta kyllä me valoisasti koitetaan katsoa, eikö vaan, ja tukea toinen toisiamme. Oli ikä mikä hyvänsä. Mm. Jos on hei nyt nuori kuulolla tuolla ja hän miettii, että mitenhän tämä oma hyvinvointi, niin jos tätä haluaisi parantaa jollain tavalla, niin olisiko teillä joku semmoinen yksi pieni asia, jonka hän voisi tehdä jo tänään oman hyvän olonsa vuoksi?
3: Mun mielestä mennä puhumaan kaverille. Kaveri on semmoinen, joka ymmärtää ja se voi tukea oikeasti. Yhteinen pieni tekeminen tai joku vastaava, niin se auttaa tosi paljon, eikä niin kuin peittää sitä kaikkea niin kuin harmitusta ja muuta niin kuin hymyn taakse. Että se, että ei ole hyvä olla, niin se saa näkyä.
1: Ja jos tuntuu, että sitä kaveria ei ole, kelle menee puhuun, niin se kaveri seinä on siellä tänään odottamassa.
2: Huomenna.
1: Anteeksi, huomenna perjantaina. Mitäs teidän omat mielialan kohottajat vielä? Onko jotain semmoisia, joka toimii? Ehkä nyt sitten justi Ronja sanoi, että kaverille puhumisesta, niin ehkä se on sulla kanssa käytössä, mutta onko jotain muita semmoisia, miten oma mieliala kohenee, jos meinaa lähteä vähän pohjamutiin?
2: No välillä auttaa se, että lähtee vaan kuulokkeet päässäni johonkin mettää kävelemään tai sitten vaikka leipoo jotain, mistä saa hyvää mieltä.
1: Jos te voisitte antaa omalle vieläkin nuoremmalle minälle niin jonkun neuvon hyvinvointiin liittyen, niin mitä te sanoisitte?
2: Mä sanoisin, että kaikki tulee järjestymään.
3: Joo, toi on aika hyvä.
1: Mites vielä Lahes Elos Mood Fest? Minkä takia sinne nyt kannattaa sitten lähteä semmoisenkin nuoren, jolla ei ole mitään erityisestä murhetta tällä hetkellä, niin mitenkä kutsuisitte kaikki mukaan?
2: Tulkaa katsomaan, mitä kaikkea nuoret on saanut aikaan ja luomaan uusia luovia kokemuksia.
3: Joo.
1: Sano vaan.
3: Joo, ja sitten just se, että voi ihan omana ittenään tulla, että meitä on siellä monenlaisia, niin ei tarvitse yhtään jännittää sitä, löytyykö oman tyyppistä tai muuten, että kaikki on omanlaisia.
1: Onko vielä Lahes Elos Mood Fest, nuoret tapahtumajärjestäjät Alisa Dahlström ja Ronja Mäntynen, jotain, mitä toivoisitte, että sitten kun se tapahtuma huomenna on ohitse ja nuori palaa kotiin, niin minkälaisen ajatuksen tai tunteen te toivotte nuoren tapahtumasta mukanaan vievän?
2: No mä toivoisin, että olisi semmoinen lämmin olo, semmoinen niin kuin tosi energinen ja sitten, että milloin tämä on uudestaan.
3: Joo.
1: Näillä mennään. Ei, kiitos paljon, kun tulitte vierailulle ja ihan mahtavaa tapahtumapäivää huomiselle.
2: Kiitos paljon.
3: Kiitos.
0: Aidosti paikalla.

0: on ostajan markkinat. Järvisen pyörä ja urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeenkatu 2, Lahti. Keilahallia vastapäätä.
1: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
2: Pelikanssin takia.
3: Tunnelman takia.
2: Täällä jännitetään yhdessä.
4: Kuuletaan yhdessä.
5: Ja aina mahtuu yksi lisää.
1: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
6: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 11:30–14:00. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
7: Uutisista hyvää huomenta. Lahti valmistelee uusia liikennevaloja Mukkulan kadulle Kivimaan koulun kohdalle. Kaupunki on päättänyt tilata valo-ohjatun suojatien suunnittelun Sitovais-yhtiöltä noin 14 000 euron hinnalla. Tarve valo-ohjatulle suojatielle on noussut esiin kaupungin liikenneturvallisuusryhmässä. Kivimaan koulun kohdalla olevien linja-autopysäkkien välinen tienylitys on arvioitu liikenneturvallisuusriskiksi. Pysäkkien kohdalla ei nykyisin ole suojatietä. Kivimaan koulussa on noin 900 oppilasta. Mukkulan kadulla kulkee yli 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kuluttajien luottamus koheni elokuussa pitkän ajan keskitasolleen, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli elokuussa -3, kun pitkän ajan keskiarvo on -2,9. Kuluttajien näkemykset oman talouden nykytilasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua paranivat hieman. Odotukset omat taloudesta pysyivät ennallaan. Arviot työttömyyskehityksestä kohenivat, mutta omalla kohdalla työttömyyden uhka koettiin yhä suureksi. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi elokuussa reilut 1100 Suomessa asuvaa henkilöä. Hyvinvointialueiden käytännöissä alentaa tai jättää perimättä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja on suuria eroja, kertoo sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön SOSTEn selvitys. 12 hyvinvointialueella ja Helsingissä terveydenhuollon tasasuuruisiin maksuihin ei voi hakea lainkaan alennusta tai perimättä jättämistä. 5 alueella se on mahdollista. 4 alueella mahdollisuus on tietyin edellytyksin. SOSTE vaatii valtakunnallisesti yhtenäisiä käytäntöjä ja velvoitetta alentaa maksuja, jos niiden periminen vaarantaa yksilön tai perheen toimeentulon. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla etsittiin torstaina yli 1000 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Kiinaan kuuluvassa Tiibetissä oli viranomaisten mukaan kateissa noin 560 ihmistä, joista lähes puolet oli ulkomaalaisia. Kiinan viranomaiset olivat torstai-aamuun mennessä kertoneet vain 3 kuolonuhrista. Nepalissa oli viranomaisten mukaan kateissa lähemmäs 500 turistia. Kuolleita on viranomaisten mukaan löydetty yli 160. Suomen ulkoministeriöstä kerrottiin eilen, että 9:00 mennessä tietoon ei ollut tullut kuolleita, loukkaantuneita tai kadonneita suomalaisia.
6: Lisää uutisia ess.fi.
8: Radiovoiman sää.
9: Sääennusteen tarkastus koskien Päijät-Hämettä ja Kymenlaaksoa, kuuluvuusaluettamme. Ja tämän torstain osalta on tiedossa vaihtelevan pilvistä ja poutaista päivää. Lämpötila kohoaa noin 20 asteen vaiheille tänään. Tuuli puhaltaa heikosti. Ja ensi yön lukemat tulevat laskeutumaan tuonne 10 ja 12 asteen tietämille. Yöllä voi muodostua ainakin paikoitellen jälleen sumua. Huomenna perjantaina vaihtelevan pilvisenä on tilanteet jatkumassa. Yksittäisiä sadekuoroja mahdollisesti tiedossa. Etelänpuoleinen tuuli on heikkoa ja päivälämpötila aika lailla samoissa lukemissa kuin tänään eli noin 20. liikenteestä vielä edelleen. Hei, jos tulee jotain kerrottavaa tässä ennen kello 11, niin voit soitella. 0388-00986 on numero. Täällä vastailen. Jos en saman tien vastaa, niin koita kohta uudemman kerran. Mutta tällä hetkellä esimerkiksi linjat on ihan täysin vapaana. Tienpinnat on kuivat ja liikenne sujuu. Se on hieno juttu.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
8: Radiovoima.
10: Paikallisten puolella.

0: Mariskan vuoro oli tältä aamulta liittyä mukaamme aamun viettoon. Anna Abreu on tulossa jatkamaan seuraavaksi ja eiköhän me kohta olla sinne paikalliseen putkeenkin sukeltamassa. Saattaa olla, että hiukan venytellen ennenaikaisesti. Ja voi olla, että soi 3 kappaletta. Se kuullaan pian. Mutta ensin näitä synttärisankarikaimoja lupasin täältä tämän päivän synttärijuhlioille. Eli 27. elokuuta on menossa. Jos sullakin on tänään syntymäpäivät, niin onnen toivotukset. Jos ei kukaan muu ollut vielä ennättänyt onnittelemaan, niin minäpäs ehdin ekana. Tänä päivänä on syntynyt muun muassa suomalaisnäyttelijä, muusikko, kirjailija 1964 vuonna. Antti Reini on kyseessä. Hänen lisäkseen muun muassa yhdysvaltalainen Oscar-palkittu elokuvaaja 1955 vuonna Robert Richardson. Ja otetaan tuolta vielä ainakin nyt sitten suomalaisnäyttelijä tai laulaja 1948 vuonna syntynyt Sinikka Sokka. Siinähän heitä oli. Ja niin pari onnittelut vielä tässä kertaalleen tämän aamun osalta lähtevät Raulille. Tunti takaperin kuunneltiin Rauli Pänink Somerjoen musiikkiakin, eli yhden nimipäiväsankarin musiikkia. Ja huomisen muistijäljet, ne vielä sipastaan täältä. Eli huomenna perjantaina on Taunon vuorojuhlia nimipäiväänsä. Eli jos sun tuttava piiriin kuuluu Tauno, niin huomenna on sitten aika onnitella häntä.
1: Radiovoima. Studiossa Minni Salminen.

No hei. Tsiikkiä totta kai ja perään sitten paikallista putkea. Näin sitä venytellään aina näitä triplaksi ja kuatroksikin välillä. Ja paikallinen musiikki toki, kun ollaan superpaikallisessa radiovoiman aamossa, niin esittää tärkeää roolia. Ja sitä on ripoteltuna aina sinne sun tänne. Ehkä oot huomannut. Laura Voutilainen pääsee tänään aloittelemaan meidän putkia ja Brädi on tulossa jatkamaan.

0: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi. Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Kotkan satama-areena. Merenlailla elävä tapahtumakeskus tarjoaa elämyksiä ympäri vuoden. Löydä tapahtuma, joka vie sinut mukanaan. Satama.fi. Satama-areena. Vaikuttaa syvästi.
2: Jepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

0: voimaa. Päivän kysymys.
1: Minna Asikainen.
2: No morjesta, morjesta. Täällä Minni soittelee Radiovoiman aamustudiosta. Mitäs sinne kuuluu?
1: No kiitos, ihan hyvää. Täällä juuri liukuportaat olen menossa tuonne apteekkia kohti, ennen kuin menen toimistolle takaisin töihin. Että...
2: Okei. Ehitkö munkaan hei yhden minuutin juttelee?
1: Joo, toki, kyllä.
2: Hyvä. Siellä taitaa olla ihana tuommoinen valosa kelikin.
1: On, aurinko paistaa, siis aivan ihana. Tuntuu, että kesä vielä jatkuu, mikä on ihan hyvä, kun elokuussa mennään kuitenkin jo näin pitkällä, niin ihan hyvä sitten. Näin, niin kaunis sää kyllä.
2: Niin jo, ihan samat fiilikset, että kyllähän tässä aika kesäinen tunnelma on vielä, ja kun kertaa noita tapahtumia on viikonloppuna vaikka mitä tulossa, niin on se kiva, että nämä kelit pysyvät tämmöisinä mukavina.
1: Joo, nimenomaan, niin aika väkeäviä sitten noista tapahtumista, että saataisiin vettä koko ajan vaan, niin se on hyvä asia.
2: Kyllä, ja minä soittelen sinulle, kun sinä olet osallistunut tuolta WhatsAppin kautta tähän meidän päivän kysymykseen, jossa Suomen Tivoli on meidän kanssa nyt sitten tällä viikolla kumppanina toiminut. Ja tämä oli vähän tämmöinen informatiivinen, eikö vaan tämä tämänpäiväinen kysymys. Eli mä kysyn, että minne se täällä Lahdessa oikein sitten sijoittuu se Suomen Tivoli. Niin oliko sulla tästä tietoa jo?
1: Joo, kyllä. Eli siihen Lahden satamaahan se on tulossa, että ihan niin puitteisiin sinne kyllä.
2: Niin onkin tulossa. Ja sä tuohon laitoit lisäksi, että jos oot menossa, todennäköisesti oot menossa, niin kenenkäs kanssa sä lähtisit hurvittelemaan?
1: Tyttären kanssa lähtisin sinne hurvittelemaan sitten. Tai tietysti katson nyt vielä tilannetta sitten, että annanko hänelle ja kaverille, mutta saatan lähteä kyllä itse sinne vähän laitteiden pyöritykseen vuosien jälkeen, niin voisi olla ihan mukava kyllä.
2: No sä voit jäädä sitä pohdiskelemaan, että miten nämä nyt sitten nämä rannekkeet oikein kenenkä käsiin sujahteleekaan, koska sä voitit nyt tämän aamun ekan lippupaketin, eli onneksi olkoon Minna sulle.
1: Wow, tosi hienoa, ihan super upeeta, kiitos oikein paljon, onni on sun kohdalla ilmeisesti nyt sitten oikein hyvin, että...
2: Kyllä,
1: tosi kiva kuulla.
2: Mä annan sulle kohta ohjeita, mutta hei, haluatko sä kertoa sun, minkä ikäinen tytär sulla on?
1: Hän on 17 nyt.
2: Okei. Hei, no sehän on hauska lähteä kahdesta. Oot minkä 300?
1: Niin. Joo, täytyy vähän miettiä sillä mielessä, että lähtekö äidin kanssa, että mun kavereiden kanssa on yleensä käynyt siellä, niin täytyy vähän keskustella nyt, kun ei tiedetty tässä tietenkään etukäteen mitä, että voitetaan, niin
2: Kyllä.
1: Että laitoin ensin, että hänen kanssaan, mutta voi olla, että äiti jää sitten kotiin kyllä, että täytyy katsoa nyt, että varmaan lähden käymään joka tapauksessa, kun se on ihana miljöö ja ilotulitukset ja kaikki on, niin lähden kyllä sinne.
2: Niin no, se on varmaan hei upea viikonloppu myös nyt sitten sataman yössä sekä perjantaina että lauantaina ja Suomen Tivolihan on paikalla sitten ihan sunnuntaihin asti. Te voitte itse päättää, että kuka menee ja miten, mutta mä annan sulle ihan kohta noin ohjeet tossa ja kiitos hei, kiva kun osallistuit ja minä toivotan valmiiksi hyvää työpäivää ja ehkä ne liukuportaatkin jo päätty sinne ylös tai alas, mihin päin on.
1: Joo, mä jäin tähän vähän sivuun tähän sykkeestä, että kun menen apteekin ja koiralle lääkkeitä, niin jäin vähän tähän sivumpaan, kun tuot kuuluu meteliä kaikkia, niin oikein muuta. Tämä oli erittäin mukava päivän aloitus. Tässä on ollut haasteita vähän se koiran kanssa, niin on ihan kiva, että tulee tällaista positiivista, niin
2: hei,
1: oikein mukava.
2: Et on muuten, mä kerron sulle, et on yksin täälläkin, yksi kollega täältä samasta talosta, niin kertoi, että myöskin on koiran kanssa nyt vähän tämmöisiä lääkityksiä menossa. Ja mä toivotan hei näissäkin tsemppiä kovasti sinne ja toivotaan parempaa nyt sitten karvaiselle ystävälle.
1: Joo, toivotaan, että saadaan ilmakuntoa, niin sitä toivotaan tässä kovasti.
2: Oota vielä hetken aikaa, niin mä tosiaan annan sulle ohjeet ja ihanaa viikonloppua valmiiksi. Kerro tyttärelle terveisiä, kenen kanssa ikinä onkaan sitten hurvittelemassa ja sille sun kaverille myös.
1: Joo, minä kerroin ja hei, kiitos oikein paljon sulle. Niin jääkö mä nyt vielä luottamaan, että kerrot jotain?
2: Hyvä.
1: Joo, odotan täällä kyllä.
0: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Lupaukset pitää aina lunastaa tai ainakin vähintään pyrkiä siihen. Joskus voi tulla jotain yllättävää, että ei ihan loppuun saakka pystykään, mutta Kauvolan Sanomia lupasin selailla tänään sun kanssa ja tämä lupaus pitää ja toteutuu nyt. Eli mulla on kauvolansanomat.fi avoinna parhaillaan. Tervehdys vaan sinne ja oikein valoisaa torstaita. Luetuimpien top 5 lista käydään yhdessä seuraavaksi läpi, eli nämä kaikista kiinnostaneimmat aiheet tässä viime hetkinä. Ja muutamat poiminnat tämän aamun tuoreista artikkeleista myös meinasin sulle esille nostaa. Jos viidennestä luetuimpien listan vitosesta siis aloitellaan, niin täällä on otsikolla näin Kouvolan veroprosentti on noussut kuntaliitoksen jälkeen. Nelosena tällä hetkellä kaupunki vaihtoi kadun päällysteen murskeeseen Mielakassa. Kolmosena Eskolanmäessä aukesi uusi polttoaineen jakeluasema. Kakkosena sitten ruotsalainen tavarataloketju haluaisi tulla Kouvolaan, vain liiketila puuttuu. Ja ykkösenä tänään ja tässä kohtaa kuolin siivous on aina pysäyttävä. Vaippavuoren edessä kokeneet erikoissiivoojat nostivat kädet pystyyn. Näitä ihan mitä tahansa näistä, taikka vaikka kaikkia voit käydä tutkimassa omalla ajalla sitten kouvolansanomat.fi-osoitteessa, vaikka saman tien. Ja täältä lupasin näitä tämän aamun tuoreita uutisotsikkoja myös esille. Näin Kouvolan veroprosentti on noussut kuntaliitoksen jälkeen, on tänä aamuna kello 5 julkaistu ja se on sitten tuonne luetuimpien listoillekin jo noussut. Kouvolassa liikkuu useita villisikalaumoja. Afrikkalainen sikarutto voi olla jo saapunut. Ja sitten Kouvolassa tapahtuu, kesä päättyy musiikkiin ja juhlaan, kerää talteen viikonlopun menovinkit. Ne voi siis käydä myös itselleen kahvimassa noi menovinkit tulevalle viikonlopulle jo valmiiksi kouvolansanomat.fi-osoitteessa.
1: Aidosti paikallinen. Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Petovex.
3: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
2: Onko sulla laturia?
3: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
4: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
5: Hei, tää menee kalenteriin.
6: Isi, mihin me ollaan matkalla?
7: Me ollaan matkalla kotiin!
6: Jee!
8: Lahden taloilla on ihana olla ihan vaan kotona. Katso vapaat asuntomme ja löydä omaan arkeesi sopiva koti. Lahdentalot.fi. Luotettavaa ja turvallista asumista.
9: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja Korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP Pesula ja Korjaus. Laadukkaasti puhdasta.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Vielä on täällä odottelemassa yksi rannekelippupaketti Suomen Tivoliin tämän torstain osalta. Kenelle se lähtee, selviää aivan tuota pikaa. Ja huomenna perjantaina tämän viikon viimeinen päivän kysymys. Ja sen myötä on vielä kaksi kappaletta näitä paketteja odottelemassa. Eli huomennakin kannattaa lähteä vastailemaan päivän kysymyksen kuulet ennen kello 7 täältä Radiovoiman superpaikallisesta aamusta. Mistä löydät Suomen Tivolin tänä viikonloppuna perjantaista sunnuntaihin? Lahessahan se on, mutta missä täällä? Kuului kysymys. Ja sai kertoa myöskin siihen oheen tietenkin, että ootko menossa käymään, ehkä kenen kanssa. Ja tämän kertaisen voittajan viestissä lukee, että satamassahan Tivoli on, hyvä paikka. Ainakin lauantaina sää antaa myöten tivoleerata ja lisukkeena ilotulitusiltaan. Eli meni kyllä ihan oikein toi paikka. Meni kyllä monella muullakin. Paljon tuli näitä viestejä. Mutta tässä voittajaviestissä vielä on jatkona, että käytän vihjeenä kieliopillista termiä, eli konditionaalia. Olisi kiva mennä ja olisi kiva ottaa samalla kädestä kiinni tiettyä ihmistä, kun ilotulitus ilotulittaisi. No näin. Arpa Onni. Onnetar suosi tällä erää Markkua. Paljon onnea. Pohjeet on tullut sulle WhatsAppissa, mitenkä ton rannekelippupaketin itselle saat lunastettua. Eli sieltä voit käydä lukasemassa, että mitenkä homma sitten tästä etenee. Ja kiitos tosiaan kaikille tämän päivän vastanneille. Huomenna sitten uutta matua koukkoon. Sara Perttunen on itse asiassa huomenna perjantai-aamuna sulle seurana.
0: Radio Voima. Tehty tarinoista.

0: Alkaa osalla radiovoiman kuuntelijaporukkaa lähestymään toi lounasaika. Ehkä ne on lounassuunnitelmatkin jo valmiina. Ja tiedän, että toisaalta osa on jäämässä kesälomille tässä viikonlopun taitteessa. Jos on tämmöiset meiningit, niin valmiiksi hei oikein hyvää kesäloman starttia. Enää yksi päivä olisi jäljellä toi huominen perjantai ja siitä sitten hei kun keikun vaan. Torstain jatkoa toivottelen Mari-Pekkasen seurassa seuraavaksi, eli keskipäivän keidas on käynnistymässä heti kello 11 Etlarin radiouutisten jälkeen. Uutisiahan on tarjolla aina kello 18 saakka tasatunnein ja iltapäiväkamuna tutunlaisesti meidän Jani Nivala kello 13 eteenpäin. Ja no, se on torstai, aurinkoinen, lämmin, elokuinen, ihana torstaipäivä. Nautitaas tästä.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Pullapojat, ruisleipä, euron kappale. Plussakortilla Secafredo, suodatinjauhekahvit, Dolce ja Pausa, 450 gramman paketti, 4,99. Ja pirkkabanaani, euron kilo. Tervetuloa superpäiville! Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahti valmistelee uusia liikennevaloja Mukkulan kadulle Kivimaan koulun kohdalle. Kaupunki on päättänyt tilata valo-ohjatun suojatien suunnittelun Sitowise-yhtiöltä noin 14 000 euron hinnalla. Tarve valo-ohjatulle suojatielle on noussut esiin kaupungin liikenneturvallisuusryhmässä. Kivimaan koulun kohdalla olevien linja-autopysäkkien välinen tienylitys on arvioitu liikenneturvallisuusriskiksi. Pysäkkien kohdalla ei nykyisin ole suojatietä. Kivimaan koulussa on noin 900 oppilasta. Mukkulan kadulla kulkee yli 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Helsingin hovioikeuden mukaan Suomen oikeusviranomaisilla on oikeus tutkia Eagle S-aluksen miehistöä vastaan nostetut syytteet merikaapelirikoista Suomenlahdella toissa vuoden joulukuussa. Näin ollen hovioikeus kumosi Helsingin käräjäoikeuden aiemman tuomion, jolla se oli päättänyt jättää syytteet tutkimatta. Käräjäoikeus katsoi, ettei tapauksessa voitu soveltaa Suomen rikosoikeutta, vaikka väitettyjen rikosten tekopaikaksi voitiinkin katsoa Suomi. Nyt antamallaan ratkaisulla hovioikeus palautti asian käräjäoikeuteen. Hovioikeuden ratkaisuun voi hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Nepalissa tulvan ja maanvyörymän seurauksena kadonneiden joukossa on myös ainakin yksi suomalainen. Asian vahvisti STT:lle ulkoministeriön konsuliasioiden yksikön johtava asiantuntija Antti Vaaras. Vaaras ei halua tässä vaiheessa kertoa tapauksesta enempää yksityisyyden suojaan vedoten. Hän pitää mahdollisena, että muitakin suomalaisia voi olla kateissa. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla etsitään parhaillaan yli 1 000 ihmistä. Rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Nepalissa kuolleita on viranomaisten mukaan löydetty jo lähes 180. Ranskassa ainakin 2 ihmistä on saanut surmansa auton törmättyä väkijoukkoon maan luoteisosassa Keinin kaupungissa, kertoivat paikalliset viranomaiset. Aluksi kuolleita kerrottiin olevan 1. Toinen uhri menehtyi varhain tänään. Lisäksi turmassa loukkaantui 10 ihmistä, joista useampi vakavasti. Paikallisen Isi-radiokanavan mukaan auto ajoi tarkoituksella päin raitiovaunua odottaneita ihmisiä Keinin rautatieaseman lähellä keskiviikkoiltana paikallista aikaa. Keinin syyttäjä arvioi kanavalle, että ensitietojen perusteella kyseessä ei ole terroriteko.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on tänään pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Odotettavissa huomisaamuun asti Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, päivällä kaakossa yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 18-23 astetta, lämpimintä on lounaassa, yön alin 5-12 astetta. Alueen pohjoisosassa mahdollisesti hallaa ja heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Keskipäivän keidas.

Landscape ja Rat City Down Under käynnisti keskipäivän keitaan tänään torstaina 27. elokuuta. Ja tänään nimipäiviä viettää Rauli. Oikein paljon onnentoivotuksia kaikille Rauleille ja muillekin päivän sankareille ja juhlijoille. Aatelkaa, että jotenkin tuntuu, että siitä ei ole hirveän pitkä aika, kun on siirrytty digitelkkareihin. Vielä mitä? 2001 vuonna tällä päivämäärällä DigiTV on otettu käyttöön Suomessa. 400 vuotta sitten. Tämä tekniikan kehitys on ollut kyllä jotain semmoista, että ei meinaa itsekään oikein pysyä mukana. Kun miettii, että tälläkin viikolla on puhuttu esimerkiksi älylaseista, niin on se semmoista jotenkin älytöntä tämä nykyaikainen kehitys. Mutta yritetään pysyä mukana. Meidän älykkäästi teknisin vempain saattaa olla täällä studiossa WhatsApp-yhteys. Jos haluat laittaa viestiä studioon, numero on 0406195939. Sieltähän tärähti jo heti Taimaasta tuommoinen tanssiva avatar. Terkkuja vaan Taimaahan. Jotenkin luulen, että siellä saattaa olla aika lämpsäkkä. Ilmatieteen laitoshan kertoilee meille, niin kuin tuossa uutisten jälkeen totesin, että aika lämmintä on ollakseen elokuun loppu ja että ollaan kuitenkin täällä pohjoisessa verrattuna vaikka meidän Taimaan kuulijan, niin koko kuuluvuusalueella semmoinen 18-23 astetta. Yön alimmat lukemat saattaa olla melko maltillisia 5-12 astetta, mutta nythän se näyttää sitten toi viikonlopun sääkin ihan okolta. Toki riippuu, että missä aikoo viikonloppua viettää, mutta kun näytti aiemmin, että lauantai-sunnuntai tulisi vettä kuin sitä kuuluisaa aisaa, niin ei tämä nyt ihan siltä näytäkään. Tämmöinen nopea virtuaalinen kiertoajelu meidän kuuluvuusalueella. Lahdessa on sateen uhka sunnuntaina iltapäivästä. Jyväskylässä näyttäisi olevan koko loppuviikko poutaista. Otetaan sitten tuosta Joensuu. Joensuussa sunnuntai-iltana ehkäpä sateita. Kuopio sunnuntaina iltapäivästä alkaen sateita. Et eihän tämä nyt niin pöllömmältä vaikutakaan. Toki itse kun on pikkasen erikoisempia valintoja tehnyt elämässä, niin miehän on viikonlopuksi menossa Karviaan, niin kyllä sinne sitten sateita on tietenkin ennustettu. Mutta nämäkin näyttää huomattavasti maltillisemmilta kuin aikaisemmin tuossa alkuviikosta katsottuna. Että lauantai näyttäisi ihan poutasäältä ja sunnuntaina sadekuuroja olisi sinne tuloillaan. Mutta mitäpä niitä ressaamaan? Hyvä on tietää, miten varustautua. Ja aina kun lähden kisareissuun, niin kyllä minulla on kaikki sadevaatteet mukaan. Viime viikonloppu teki kyllä poikkeuksen. En ottanut kumisaappaita enkä sadetakkia mukaan. Eikä niitä onneksi tarvinnutkaan. Tämä on Viivi viimeistä kertaa. Pekkasen Mari täällä studiossa. Terve!

Siinä Beach Boys ja Good Vibrations. Toivottavasti täältäkin pystytään tarjoamaan semmoisia sopivan hyviä väristyksiä. Joo. Hei, viikonloppuna ylihuomenna lauantaina on äärimmäisen hieno juhlapäivä. Nimittäin vietetään Suomen luonnon päivää. Sitähän juhlitaan aina elokuun viimeisenä lauantaina. Ja toi päivä on itse asiassa virallinen liputuspäivä. Suomen liput nostetaan salkoihin luonnon kunniaksi ja tietysti tämän juhlapäivän tarkoituksena ei ole pelkästään juhlistaa sitä, että meillä on upea luonto, vaan myöskin innostaa ihmisiä liikkumaan ulkona, nauttimaan luonnosta ja juhlistamaan suomalaista luontoa. Ja meillä täällä kuuntelija laittoi, että tämä viikko on minun, pääsen halailemaan ilman pelkoa valko- tai sinitakkisista. On menossa tämä valtakunnallinen puunhalausviikko. Uskon, että puupäänä minä hyötyisin ja saisin siitä erityisen vahvan ja voimaannuttavan kokemuksen. Lahden seudulla järjestetään tänään ihan puunhalausretki, Kärpäsen kierros nimeltään. Tapahtumassa kierretään rauhallisesti luontoa havainnoiden ja puita halaillen noin 2 kilometrin ulkoilureitti. Niin siinä sitä nyt maadotetaan oikein kunnolla ihmiset suomalaiseen luontoon ja jotenkin tietysti sopii ihan valtavan hyvin myöskin tähän elokuun viimeiseen kokonaiseen viikkoon, jossa juhlitaan tietysti Suomen luontoa. Hän laittoi myös, että tässä alueella, missä asun, on pupujen kokoontumisajot aina iltaisin. Jo eläintenkin näkeminen tuo piristystä. Hauskoja näytelmiä on ollut pitkin kesää kolmiodraamoista lähtien. Maantasossa asumisessa on etunsa, koska aitiopaikalla ollaan. Toi on niin totta. Ja itse aina kun on jonnekin muuttanut, niin arvostan semmoista näkymää, että jos pääsee edes hitusen vakoilemaan luontoa tavalla tai toisella, mutta kyllähän se olisi kiva, että ikkunasta näkyisi jotain semmoista, missä sitten saa sykkeet laskemaan ja ajatuksen juoksun rauhoittumaan edes kävelytahtiin. Jos sulla on jonkinlainen ajatus, että miten meinasit juhlistaa Suomen luonnon päivää tai olet sitä jollakin tavalla juhlistamassa, niin laita WhatsApp-viestiä 0406195939. Uskoisin, että tänään ja huomenna niin otetaan tätä luontoteemaa ainakin näin juonnoissa esille, koska Suomen luonto on upea. Ja sitten vaikka miten harmittaisi, mutta kun ottaa sen ajan ja lähtee käyskentelemään luontoon, niin kyllä sieltä aina saa jotain takaisin. Semmoista henkistä pääomaa.

0: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
1: Pelikanssin takia.
2: Tunnelman takia.
3: Täällä jännitetään yhdessä.
1: Kuuletaan yhdessä.
2: Ja aina mahtuu yksi lisää.
0: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
4: Perinteisiä lihapullia, härkätakineja, herkullista kanaa ja tiramisua, pinaattilettuja, kermaista lohikeittoa. Muistatko miltä oikea kotiruoka maistuu? Tule maistamaan! Ravintola Koti Lahden messukeskuksessa ihan siinä Lahtihallin vieressä tarjoaa monipuolisen ja maukkaan arkilounasbufeen. Jos olet seniori-ikäinen, tarjoamme sinulle lounasedun ja kaikille kanta-asiakaskortilla 11 lounasveloituksetta.

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 11:30–14:00. Valmistamme ruoat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.

Stella-kappaleella Lumottu. Kello on 11:30. Tervehdys keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen täällä 1,5 tuntia, eli tonne kello 13. Tätä yhteistä puolen päivän lounashetkeä tarjolla. Se on muuten torstai, hernerokkapäivä tai hernekeittopäivä, pannaripäivä. Mistä tulikin mieleeni, että koska olette varmaan huomanneet, että on tosi vitsikäs ja nokkela, ja varsinkin semmoiset puujalkavitsit on hirmu hyviä, niin muistan kertoneeni ala-asteella opettajalle vitsin, koska siis oli torstai ja kouluruokailussa oli hernekeitto, ja sitten se meidän opettaja sanoi silloin, että no niin, että lähdetäänpäs syömään, niin jotenkin minä en enää edes tarkkaan muista, miten se vitsi menee, ja tämmöisiä juttujahan on tosi fiksua kertoa, jos ei niitä muista kunnolla. Mutta taisin kysyä Reijolta silloin, että tiedätkö, miten sitä hernerokkaa tehdään, ja Reijo sanoi, että ei hän tiedä. Niin sanoin, että laitetaan hernekattilaa ja aletaan rokkaamaan. Ja tämähän oli Reijon mieleen tämä vitsi, ja muistan, että vielä ylioppilaskirjoitusten jälkeen, itse asiassa taisi olla just ne lakkiaiset, niin Reijo tuli sitä muistelemaan yli 10 vuotta vanhaa juttua. Niin saa käyttää. Onhan se semmoinen laatujuttu selkeästi. Mutta on ihan oikeitakin asioita tietysti käsiteltävänä tänä päivänä. Paljon on tapahtunut yhtä sun toista ja puheenaiheitahan riittää yllin kyllin. Ja no, kuuntelija laittoi tuossa äsken viestin, mikä on maailman suosituin emoji. Itse en ehkä anna hirveästi painoarvoa tälle, mutta voimme sen kertoa, koska tämä on nyt selvästi puhuttanut. Maailman suosituin emoji ei hymyile tai naura, vaan se vollottaa valtoimenaan. The New York Times kertoi hiljattain emojeista, jotka olivat Googlen mukaan viime vuoden käytetyimpiä, ja ykköseksi kohosi vuolaasti itkevä emoji. Toiseksi ja kolmanneksi suosituimmat emojit ilmaisevat molemmat kyyneleet silmissä nauramista. Suositumpi on tämä perinteinen pystyssä oleva versio, kun taas uudempi eli vinossa naurava emoji ylsi kolmannelle sijalle. Suosituimpien emojien listalle päätyy monenmoisia tunteita osoittavia emojeita. Monella niistä on useampia käyttötarkoituksia käyttäjän iästä riippuen. Alfa- ja Z-sukupolvet, eli noin 29-vuotiaat ja sitä nuoremmat, käyttävät usein emojeita aivan eri tavalla kuin vaikka minunikäiset tai vanhemmat sukupolvet. Jotkut aikuisten suosimat emojit ovat puolestaan nuorison mielestä täysin kringejä, eli myötä häpeää herättäviä. Ja kyllä itse olen päätynyt siihen, että me olen tippunut tämän kehityksen kärrystä jo pitkän aikaa sitten, koska minulle se nyt on sikäli ihan sama, että onko emojia vai ei. Mutta olen huomannut, että jos sinne lauseen loppuun ei laitakaan emojia, niin viestin vastaanottaja saattaakin pahoittaa mielensä siitä, että hän lukee sen jotenkin tosikkomaisesti. Että noista emojeistahan on tullut semmoinen viestien tavallaan pehmennystapa. Ja jos kirjoitat lauseen, jossa on vaikka pilkku ja sivulausekin ja se päättyy pisteeseen eikä ole emojia, niin onko se sitten jotenkin tylysti laitettu nykyaikana? Voi hyvinkin olla. Mitä oot mieltä? 0406195939.

0: Luke Seidel Sing ja In Your Eyes. Muistatteko vielä Eagle Assen, pitäisikö sanoa, surullisen kuuluisan laivan? Nyt on selvästi tapahtunut jotain, kun ainakin kolme otsikkoa lyhyen ajan sisään käsittelee Eagle Assa ja nämä tämmöiset, sanottaisiko nyt klikkiotsikon tyyppiset aloittavat, että Eagle S-tutkinnassa järisyttävä käänne. Sitten seuraava yllätyskäänne, kohualus Eagle S:n kaapelijupakassa ja sitten tulee tämä kaikista informaattisin versio. Hovi, kaksoispiste, Suomen oikeusviranomaisilla oikeustutkija Eagle S-aluksen miehistöä vastaan nostetut syytteet merikaapelirikoista. Ja tähän tietysti kertoo tämä otsikko, mitä tuo juttu pitää sisällään. Ja STT on vastikään kertonut, että Suomen oikeusviranomaisilla on siis oikeustutkija Eagle S-aluksen miehistöä vastaan nostetut syytteet merikaapelirikoista Suomenlahdella joulukuussa 2024, ja näin katsoo siis Helsingin hovioikeus, joka kumosi käräjäoikeuden tuomion ja palautti asian sinne. Tämä on nyt ihan tämän päivän juttuja, ja uutista päivitetään kaikilla eri mediatahoilla. Mutta kyse on siis tapauksesta, jossa syytteen mukaan Eagle-S-niminen Cookin saarten lipun alla purjehtinut alus oli kulkiessaan 25. joulukuuta 2024 ankkurillaan vahingoittanut merenalaisia kaapeleita, ja sehän tietenkin seilasi Suomen talousvyöhykkeellä Suomenlahdella. Ja tästä tullaan varmasti kuulemaan tämän päivän aikana lisätietoa.
1: Keskipäivän keidas.

0: Eppu Normaali ja Suomi-ilmiö soi keskipäivän keitaassa. Kello on 11.45.
1: Suomen Tivolin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Lahden sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta tänä viikonloppuna.
2: Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Pullapojat, ruisleipä, euron kappale. Plussa kortilla Secafredo, suodatinjauhekahvit, Dolce ja Pausa 450 gramman paketti. 4,99. Ja pirkka banaani, euron kilo. Tervetuloa superpäiville. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
5: Mä niin tahdon uuden keittiön.
6: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
7: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
8: Puolen Suomen radio.

0: Siinä Haloo Helsinki ja Carpe Diem. Aina kun sitä puhutaan, että kesä menee yhdessä silmänräpäyksessä, niin tuossa vakoilin Haloo Helsingin keikkakalenteria, joka käsittää ja kattaa kesän 26, niin eka merkintä on 5. kesäkuuta Kaarinasta ja sitten täällä on kyllä reissattu ympäri Suomea ja huomenna on Haloo Helsingin kesän viimeinen keikka Billnessissä, Billnessin Ruukissa. Ja nopealla laskutoimituksella niin semmoinen 24 keikkaa on tuohon käytännössä 3 kuukauteen kesä-heinä-elokuuhun mahtunut.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahti valmistelee uusia liikennevaloja Mukkulan kadulle Kivimaan koulun kohdalle. Kaupunki on päättänyt tilata valo-ohjatun suojatien suunnittelun Sitowise-yhtiöltä noin 14 000 euron hinnalla. Tarve valo-ohjatulle suojatielle on noussut esiin kaupungin liikenneturvallisuusryhmässä. Kivimaan koulun kohdalla olevien linja-autopysäkkien välinen tienylitys on arvioitu liikenneturvallisuusriskiksi. Pysäkkien kohdalla ei nykyisin ole suojatietä. Kivimaan koulussa on noin 900 oppilasta. Mukkulan kadulla kulkee yli 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Helsingin hovioikeuden mukaan Suomen oikeusviranomaisilla on oikeus tutkia Eagle S-aluksen miehistöä vastaan nostetut syytteet merikaapelirikoista Suomenlahdella toissa vuoden joulukuussa. Näin ollen hovioikeus kumosi Helsingin käräjäoikeuden aiemman tuomion, jolla se oli päättänyt jättää syytteet tutkimatta. Käräjäoikeus katsoi, ettei tapauksessa voitu soveltaa Suomen rikosoikeutta, vaikka väitettyjen rikosten tekopaikaksi voitiinkin katsoa Suomi. Nyt antamallaan ratkaisulla hovioikeus palautti asian käräjäoikeuteen. Hovioikeuden ratkaisuun voi hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Nepalissa tulvan ja maanvyörymän seurauksena kadonneiden joukossa on myös ainakin yksi suomalainen. Asian vahvisti STT:lle ulkoministeriön konsuliasioiden yksikön johtava asiantuntija Antti Vaaras. Vaaras ei halua tässä vaiheessa kertoa tapauksesta enempää yksityisyyden suojaan vedoten. Hän pitää mahdollisena, että muitakin suomalaisia voi olla kateissa. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla etsitään parhaillaan yli 1 000 ihmistä. Rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Nepalissa kuolleita on viranomaisten mukaan löydetty jo lähes 180. Ranskassa ainakin 2 ihmistä on saanut surmansa auton törmättyä väkijoukkoon maan luoteisosassa Keenin kaupungissa, kertoivat paikalliset viranomaiset. Aluksi kuolleita kerrottiin olevan 1. Toinen uhri menehtyi varhain tänään. Lisäksi turmassa loukkaantui 10 ihmistä, joista useampi vakavasti. Paikallisen ISI-radiokanavan mukaan auto ajoi tarkoituksella päin raitiovaunua odottaneita ihmisiä Keenin rautatieaseman lähellä keskiviikkoiltana paikallista aikaa. Keenin syyttäjä arvioi kanavalle, että ensitietojen perusteella kyseessä ei ole terroriteko.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on tänään pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Odotettavissa huomisaamuun asti Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, päivällä kaakossa yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 18-23 astetta, lämpimintä on lounaassa, yön alin 5-12 astetta. Alueen pohjoisosassa mahdollisesti hallaa ja heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

No kato nyt meitä, baby. Täällä sitä ollaan keskipäivän keitaalla. Kello on ihan kohta 8 minuuttia yli 12. Torstai on siirtynyt toiselle puolikkaalleen, vaikka samalla tuntuu, että päivä on vasta alussa, mutta saattaa tuolla ihmisen unirytmillä olla jonkinlainen vaikutus tähän asiaan. Mari Pekkanen täällä, terve. Meillä on 52 minuuttia yhteistä retkeä ja hetkeä jäljellä, eli kello 13 ennen kuin annetaan puheenvuoro Jani Nivalalle ja Puolen Suomen iltapäivälle. Ja meidän studio WhatsApp-numero on 0406195939, jos haluat laittaa tänne viestiä. Nepalin tulva on herättänyt paljon keskustelua ja toi Nepalin tuhoisa tulva näyttäisi saaneen alkunsa jäätikön murtumisesta. Helsingin yliopiston geodynamiikan professori David Whipp arvioi, että alueella olleet ihmiset eivät todennäköisesti saaneet minkäänlaista varoitusta tästä tapahtumasta. Ihmiset kuulivat, että jokea pitkin tulee jotakin. Siinä vaiheessa heillä oli ehkä vain sekunteja aikaa reagoida. Satelliittikuvien perusteella näyttäisi, että osa jäätiköstä irtosi ja syöksyi alas jokilaaksoon. Whippin mukaan kyse oli hyvin suuresta jäämassasta, jopa noin 600 metriä leveästä lohkosta. Ja toi jäälohkare putosi noin kilometrin matkan alapuolella virtaavaan jokeen. Whippin mukaan lohkare muuttui törmäyksen seurauksena todennäköisesti heti vedeksi iskeytyessään laakson pohjalle. Sulavan jäätikön kätköissä oli todennäköisesti lisää vettä, joten tulvan aiheuttanut vesimäärä oli valtava ja näyttäisi olevan yksi suurimmista alueen äkkitulvista viime vuosina. Myös Yhdysvaltain geologian tutkimusyksikkö kertoo tulvan johtuneen jäätikön murtumisesta. Sen seurauksena tulva-aalto syöksyi vuoristolaaksojen läpi ja tuhosi muun muassa kyliä, siltoja ja teitä. Ja tämän Nepalin ja Kiinan rajalla eilen tapahtuneessa rajussa tulvassa on kuollut yli 170 ihmistä. Tuhansia on kateissa ja kuollonuhrien määrän uskotaan kasvavan. Ulkoministeriön mukaan alueella on kateessa myös yksi suomalainen.

Wang Chung-kappaleella Dance Hall Days, toi Wang Chung on Kiinaa ja tarkoittaa keltaista kelloa, yellow bell in English. Joo, ei ole itselle ihan hirveän tuttu poppo, mutta on tosiaan 80-luvulla tai vuonna 80 aloittanut toimintaansa ja tämmöinen duo Nick Feldman, Jack Hughes mukana tuossa. Kyllä siinä se kasari kuului ihan hyvällä tavalla, ei siinä mitään. Supo on noussut tässä viime aikoina vähän äkki arvaamatta otsikoihin, eikä vähiten sisäministeri Mari Rantasen myötä. Tässä nyt olemme saaneet taas uusia käänteitä ja tästä saadaan loppukesän alkusyksyn jatkokertomus. Minä olen siitä ihan varma. Sisäministeri Mari Rantanen ei hyväksy pääministerin kabinetista annettuja perusteluja suporiidan syyksi. Ja no aloitetaan vaikka tuosta, että tietosuojelupoliisin tulevaisuutta selvittävän työryhmän asettamisesta oli jäänyt inhimillisen virheen vuoksi odottamaan asiakirjajärjestelmään valtioneuvoston kansliassa. Ja näin on siis tiedotettu pääministerin esikunnasta. Sisäministeri eli perussuomalaisten Mari Rantanen kertoi eilen medialle aika tiukinkin sanankääntein, että hän ei ollut saanut tietoa työryhmän asettamisesta ennen tiistaita. Valtioneuvoston kanslia asetti tuon selvitysryhmän jo 25. kesäkuuta, eli heti siinä juhannuksen jälkipöhinöissä. STT:n kansliasta tietopyynnöllä saamasta asiakirjasta ilmenee, että sen toimikauden olisi ollut määrä alkaa elokuun alussa. Ja tuo asiakirja oli osoitettu ministeriöille. Ja Mari Rantanen on nyt tässä aivan hetki sitten, puolisen tuntia sitten twiitannut viestipalvelu X:ssä. Supo-asiassa ei ole kyse näppäilyvirheestä, vaan runttaamisesta ilman, että asiasta on keskusteltu. Edes sektoriministerin kanssa saatiin, että asia olisi hoidettu normaalisti neuvotteluprosessissa. Näin siis Mari Rantanen tuolla X:ssä. Ja pääministerin kabinetista kerrottiin Ilta-Sanomille tänään erikoinen käänne. Eli laadittu asettamispäätös oli jäänyt heidän mukaansa tosiaan odottamaan tuonne asiakirjajärjestelmään, koska sitä ei huomattu lähettää eteenpäin. Ja tämä virhe on nyt huomattu vasta tämän viikon tiistaina. Alivaltiosihteeri Timo Lankinen puolestaan on sanonut Iltalehdelle ottavansa syyt niskoilleen. Hänen mukaansa kesäkuun päätös ei ole mennyt eteenpäin johtuen inhimillisestä tai teknisestä virheestä asian käsittelyjärjestelmässä. Ja Lankisen mukaan asian käsittelyjärjestelmän jakelutoiminto unohdettiin laittaa päälle. Hän toimi asian esittelijänä ja oli sanonut Iltalehdelle, että se on minun virheeni. Kyseessähän ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, kun Orpo ja Rantanen ovat sanailleet asiasta. Rantanen tyrmäsi vuosi sitten syksyllä mahdollisen selvityksen suojelupoliisin siirtämisestä sisäministeriöstä valtioneuvoston kansliaan. Ja hänen näkemyksensä mukaan Supo pysyy sisäministeriössä, eikä sitä ole syytä tai tarvetta muuttaa. Ja tuolloin Orpo oli kertonut olevansa valmis käynnistämään selvityksen aiheesta. Keskustelu suojelupoliisista sai kunnolla alkuunsa viime vuoden elokuussa, kun sisäministeriön kansliapäällikkö Sarasmaa kertoi STT:lle, että Supoa ollaan siirtämässä sisäministeriön poliisiosaston alaisuuteen. Ministeriö oli luopumassa kansallisen turvallisuuden yksiköstä, joka on viime vuodet tulosohjannut suojelupoliisia. Mutta joo, kyllähän tässä niin kun tietämättä asioista sen enempää, niin voin kuvitella, minkälainen olotila Mari Rantasella on, kun hän mediatietoja pitkin kuulee tästä hommasta. Ja kun hän on tosiaan vuosi sitten sanonut, että ei ole syytä eikä tarvetta muuttaa, että
että Supo pysyy sisäministeriössä ja sitten samaan aikaan Orpo on kertonut olevansa valmis käynnistämään selvityksen aiheesta, niin nyt on varmaan Rantasella semmoinen fiilis, että kaikki muut on tiennyt paitsi hän itse ja sitten täällä tehdään erinäisiä päätöksiä ja hän joutuu medialle vastailemaan suu ymmyrkäisenä.

0: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Nyt on ostajan markkinat. Järvisen pyörä ja urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeen katu 2, Lahti. Keilahallia vasta.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

0: The Black Keys soi siinä kappaleella A Little Too High, kello on 12.40. Tervehdys keskipäivän keitalta. Äsken oli hetken hiljaisuus, ei se mitään. Nyt jatketaan täydellä tärinöillä eteenpäin. Seuraavaksi nimittäin kuullaan Saimaalta kappale Hörhöveljeni.
1: Keskipäivän keidas.

0: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
1: Pelikanssin takia.
2: Tunnelman takia.
3: Täällä jännitetään yhdessä.
1: Kuuletaan yhdessä.
2: Ja aina mahtuu yksi lisää.
0: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
4: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Pullapojat, ruisleipä, euron kappale. Plussakortilla Secafredo, suodatinjauhekahvit, Dolce ja Pausa 450 gramman paketti. 4,99. Ja pirkkabanaani, euron kilo. Tervetuloa superpäiville. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
5: Suomen Tivolin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Lahden sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta tänä viikonloppuna.

Rella Cintura. Kiteeltä lähtöisin oleva yhtye Nightwish jäi tauolle pari vuotta sitten albumin julkaisun jälkeen. Ja kuulkaa, Tuomas Holopainen on sanonut brittilehdelle, että uusia biisejä on jo valmiina, joten Nightwish palaa tauoltaan ensi vuonna. Sen kunniaksi me kuuntelemme nyt Nightwishia. Tämä on Amaranth.

0: Please, please, please, siinä Sabrina Carpenter. Hei, please, se on kuulkaa aika lähteä. Tämän päivän radiohommelit on yhtä kappaletta vaille valmiina. Ja Jani Nivala on niin ikään valmiina ottamaan radiolähetyksen haltuunsa. Puolen Suomen iltapäivä starttaa heti kello 13 uutisista. Erinomaista torstain jatkoa ja huomiseen. Eddie Rabbit, I Love a Rainy Night, kuunnellaan ennen uutisia. Moikkis!
1: Studiossa Mari Pekkanen.

0: Uutisista hyvää päivää. Viime perjantaina Orimattilassa sattunut liikenneonnettomuus johtui Hämeen poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan yhdistelmäajoneuvon renkaan rikkoutumisesta, jonka seurauksena kuljettaja menetti auton hallinnan. Ajoneuvo ajautui tien vastakkaiselle puolelle ja osui kalliokielekkeeseen. Kuljettaja menehtyi onnettomuudessa. Rikoskomisario Minna Molander kertoo, että alustavien tutkimusten perusteella kuljettaja on noudattanut alueen nopeusrajoituksia ja lakisääteisiä ajo- ja lepoaikoja. Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa kuolemansyyn tutkintana. Onnettomuus sattui Helsingin tiellä Salustenkulman ja Tönnön välillä. Tietosuojelupoliisin tulevaisuutta selvittävän työryhmän asettamisesta oli jäänyt inhimillisen virheen vuoksi odottamaan asiakirjajärjestelmään valtioneuvoston kansliassa. Asiasta kerrotaan STT:lle pääministerin esikunnasta. Sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantanen, kertoi eilen medialle, että hän ei ollut saanut tietoa työryhmän asettamisesta ennen tiistaita. Valtioneuvoston kanslia asetti selvitysryhmän jo 25. kesäkuuta. STT:n saamasta asiakirjasta ilmenee, että sen toimikauden olisi ollut määrä alkaa elokuun alussa. Asiakirja oli osoitettu ministeriöille. Lahti valmistelee uusia liikennevaloja Mukkulan kadulle Kivimaan koulun kohdalle. Kaupunki on päättänyt tilata valo-ohjatun suojatien suunnittelun Sitovais-yhtiöltä noin 14 000 euron hinnalla. Kivimaan koulun kohdalla olevien linja-autopysäkkien välinen tienylitys on arvioitu liikenneturvallisuusriskiksi. Pysäkkien kohdalla ei nykyisin ole suojatietä. Kivimaan koulussa on noin 900 oppilasta. Mukkulan kadulla kulkee yli 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla etsittiin torstaina yli 1000 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Nepalissa on viranomaisten mukaan kateissa lähemmäs 800 ihmistä. Kadonneiden joukossa on yli 500 turistia, joista suurin osa on ulkomaalaisia. Kiinaan kuuluvassa Tiibetissä on viranomaisten mukaan kateissa noin 560 ihmistä, joista lähes puolet on ulkomaalaisia. Kuolleita on viranomaisten mukaan löydetty yhteensä molemmista maista jo lähes 300. Nepalissa kadonneiden joukossa on ainakin yksi suomalainen.
1: Radiovoiman sää.
2: Säätiedotus. Nyt on pääosin poutaista ja osin selkeää. Maan etelä- ja keskiosissa on myös varsin lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa laajalti selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Itärajalla yksittäisiä heikkoja sadekuuroja. Yöllä ja aamulla paikoin sumua tai sumupilveä. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti heikkoja sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 18 ja 23 asteen välillä. Kaikista lämpimintä on lounaassa. Yön alin lämpötila on 5 ja 12 välillä. Meidän kuuluvuusalueen pohjoisosassa mahdollisesti hallaa. Heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Miksi?

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Hyvä torstaita ja syvä kumarrus Mari Pekkasen suuntaan. Ai niin, mutta niinhän se menee, että kun kumartaa jonnekin päin, niin sitten jonnekin toisaalle tekee jotain muuta. No joo, mutta balanssi ainakin säilyy sitten elämässä. Vaakakuppi kääntyy jonnekin päin ja jostain päin pois. Sille ei varmaan mitään voi, mutta joo. Kiitos Mari, keskipäivän keidas jälleen huomenna. Perjantai-show tiedossa kello 11-13 heti superpaikallisten aamushow-lähetysten jälkeen. Puolen Suomen radio menee tälleen. Tulee ne superpaikalliset aamut heti 6 alkaen, sitten Marin vuoro keskipäivän keidas kello 11. Ja näin tällä lailla sitten puolen päivän jälkeen kello 13 eteenpäin studiossa häärii Hemmo, jonka etunimi on ainakin tähän asti ollut vielä Jani. Onko tässä joku nimenvaihdos suunnitteilla? Ei minun tietääkseni ainakaan. Kyllä mä sen Janin ajattelin vielä pitää, mutta jos jollain on jotain parempaa tietoa, niin laittakaa studioon päin informaatiota. Kiitos. Jos onkin vaikka niin, että ensi viikolla täällä on sitten joku John Nivala tai joku Kalle Nivala. Mikä mä voisin olla? Terho Nivala. Terho nimestä mä oon aina tykännyt. Mutta on se Janikin ihan ok. Joo. Hei, hyvää torstaita. Tänään iltapäivän vieras on taiteilija, joka tekee tämmöistä Ebru-nimistä maalaustekniikkaa. Myös marmorointina tunnettu tekniikka. Se on ilmeisesti Turkin suunnilta lähtöisin oleva tämmöinen tapa, missä siis tehdään veden pintaan kuva jotenkin. Mä en tarkkaan tiedä miten, mutta siis jos sinä tai minä yritettäisiin maalata veden pinnalle jotain, niin siitä ei välttämättä tulisi yhtään mitään. Kati Hyyrynen on tämän alan asiantuntija. Hän on opiskellut Ebru-maalausta ja ei ole mulle kauhean tuttu tämä Ebru, että mitä se niin kuin meinaa. Mutta siis se on jotenkin silleen, että sä veden pinnalle teet jonkun maalauksen, sit se lätkästää paperiin ja se tulee siitä vedestä siihen paperiin ja sulla on taideteos. Ja sä pystyt tekemään aika mageetakin juttuja. Ja no, katsotaan pääsenkö mä kokeilemaan tänään hommaa vai ei. Mutta kello 16 jälkeen Lahdessa päin vaikuttava Kati Hyyrynen mukana tässä lähetyksessä ja tutustumme Ebru-taiteeseen tai marmorointiin. Selvittelin tuossa vähän tätä marmorointiasiaa, niin netistä löytyi jostain blogista, leikkileikkinä blogista tämmöinen teksti, että vedellä ja öljyllä marmorointi on todella helppoa. 2-vuotias Aatoskin onnistui siinä mainiosti. Tuossa on Kati Hyyrysen kanssa vähän puhuttu, että 44-vuotias Jani saattaisi tänään kokeilla sitä Ebru-maalausta tai marmorointia, niin se, missä 2-vuotias Aatos onnistuu, niin 44-vuotias Jani ihan hyvin pystyy varmasti epäonnistumaan tässä lajissa, niin elämme kello 16 ja 18 välillä jännittäviä hetkiä. Ihmiskunnalle se ei ole ehkä niin iso askel, että miten meikäläiseltä sujuu tämmöinen Ebru-maalaus, mutta mä en ole kauhean lahjakas tuommoisissa kuvataideasioissa, niin annetaan Kati Hyyrysen sitten kuitenkin enemmän kertoa tuosta hänen taidemuodosta ja tehdä sitä taidetta, mutta kai se on meikäläisenkin pakko kokeilla, että miten siinä oikein sitten käy tänään. Se selviää myöhemmin. Anssi Kela, älä mene pois, Rosie, Piece of My Heart. Nämä kappaleet soivat seuraavaksi ja meikäläinen kuoli tuossa käymässä lomareissuilla viime viikolla. Tuli käytyy Turun suunnilla ja Pohjanmaalla. Alkaa peilä loppuun alla. Pohjanmaalla tuli käytyä, niin haluan jakaa vielä yhden storin eräästä korpimotellista. Mä jaan sen kohta Rosin kappaleen jälkeen, mutta Anssi Kela jatkaa tästä.
0: Studiossa Jani Nivala.
1: Niin joo, WhatsApp-numero on yleensä mainostettu tähän aikaan päivästä. Mainostetaan nytkin. 0406195939. Tämä lähetys on jossain määrin tämmöinen vuorovaikutteinen, eli interaktiivinen. Niin WhatsAppilla tähän lähetykseen mukaan 0406195939. Älä mene pois, Anssi Kela.

0: Anssi Kela, älä mene pois. Kohta Rosie, Piece of My Heart, musiikkia myös herralta nimeltä Sam Smith, tai no ihmiseltä, henkilöltä nimeltä Sam Smith, ollaan nyt ihan siis tarkkoja. Joo, Sam Smithiltä ja Uniklubilta ja Kylie Minogueilta kanssa. Matskua kohta. Mut joo, kävin eräässä korpimotellissa yöpymässä tässä nyt hiljattain Suomen reissuillani, kun oli se viime viikko tosiaan lomaakin. Olin tämmöisessä motellityyppisessä majoituksessa ja mä vähän ihmettelin, kun siellä piti olla kuntosali siellä motellissa, korpimotellissa. Mutta sitä ei niinku tarjottu mulle siinä, kun mä kirjauduin sinne motelliin sisään. Kaikki muu selitettiin ja kerrottiin, että jopa semmoinen, että heiltä löytyy sit aulasta semmoinen pieni kirjasto, mistä voi lainata kirjoja. Vähän lueteltiin, mitä kirjoja siellä on. Joo, selvä, selvä. Ja alkoholia tarjoilla kello 20.30 saakka ja mitä drinkkejä saa. Joo, joo. Ja että on uimamahdollisuuskin olemassa ja rakennuksen historiasta jotain ja montako henkeä on töissä. Ja kaikki koiran ulkoilutuspolutkin niin kuin selitettiin, mitä siinä on lähellä. Ja hyvä, ettei jotain henkilökunnan sairauskertomuksiakin niin kuin tyyliin. Mutta sitten niin kuin kuntosalia ei jostain syystä kerrottu meikäläiselle. Niin mä otin tänne jotenkin vähän niin kuin henkilökohtaisesti. Et kun se oli se juttu, mikä mua niin kuin siellä kiinnosti. Ja siellä oli tarkoitus käydä jumppaamassa. Ja kävinkin. Niin ja mä en sit sitä sitten kysynyt, en ottanut puheeksi siinä, kun mä ajattelin, että kyllä mä sen sieltä löydän jostain sieltä korpimotellin perukoilta ja sopukoista sen kuntosalin niin kuin löysinkin. Mutta rupesin vaan miettimään, että onko syynä sitten mun joku semmoinen ulkonäkö tai habitus, että kun ei ollut tennismailaa kainalossa ja hikinauhaa päässä ja en ole nyt semmoinen niin kuin alipainoinen maratonarin pitkän matkan juoksijan näköinen tyyppi, niin oletetaanko sitten, että okei, toi tyyppi ei urheile, se ei käy kuntosalilla, se ei pidä itsestään huolta, että kerrotaan sille näistä drinkeistä ja kirjastokirjoista ja selitetään, missä koiria ulkoilutetaan, mutta kuntosalista ei niin kuin ollut puhettakaan, niin tämä jotenkin niin kuin osui mun nyt johonkin niin kuin syvälle. Ja mä sitä mietin siellä korpimotellissa yksinäni nukkuessa, että yön pimeänä tunteena ja en saanut unta, että minkä takia minulle ei kerrottu, että tässä hotellissa kuntosali sijaitsee tuolla. Joo, että kaikille asiakaspalvelijoille kaikissa Suomen korpimotelleissa nyt vaan semmoisia terveisiä, että ihminen voi kyllä käydä myös kuntosalilla jumppaamassa, vaikka rasvaprosentti ei olisi semmoista luokkaa Alexander Stubbe.
1: Yllättävän paikallista. First

0: Jere laittoi WhatsAppiin viestiä, että jos siellä Korpimotellissa ei ole informoitu mua kuntosalista, kun on kirjautunut sinne sisään, mutta kirjaston kirjat on käyty läpi ja koiran ulkoilutuspolut ja sairaskertomukset ja rakennuksen monikymmenvuotinen historia ja useat lukuisat eri omistajat, niin Jere laittoi viestiä, että jos ne on kirjastostakin kertonut, niin he ovat pitäneet siis sinua älykkönä. Se olisi ensimmäinen kerta, jos näin olisi tapahtunut. En kyllä jaksa uskoa siihen, että tämmöinenkään tapaus olisi sattunut siellä Korpimotellissa. Joo. Joo, ei ole kyllä älyköksi meikäläistä vielä kertaakaan luultu. Pitäisi varmaan hommaa, että kun semmoiset paksusankaiset silmälasit ja sitten joku flanellinen tummanruskea pikkutakki ja sitten joku kaulaliina kaulaan, niin fake it till you make it. Eikö senkin voisi varmaan feikata, että olen älykkö, sitten joku filosofi Aristoteleen kirja kainaloon ja sitten vaan poseeraamaan tonne kylille ja kaupungille älykkönä ja sitten joku tulee kysymään jotain, että anteeksi, paljonko on 4+4? Sitten, otan laskimen tuolta kännykästä, 4+4, totuus paljastuisi aika nopeaan tahtiin siinä. Uniklubi huojuva silta kohta. Sam Smith myös. I'm not the only one.
1: Petovex.
2: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
1: Onko sulla laturia?
2: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
3: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
1: Hei, tää menee kalenteriin.
3: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Pullapojat, ruisleipä, euron kappale. Plussakortilla Secafredo, suodatinjauhekahvit, Dolce ja Pausa, 450 gramman paketti, 4,99. Ja pirkkabanaani, euron kilo. Tervetuloa superpäiville! Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

Sam Smith, I'm not the only one. Tämäkin artisti on vieraillut Suomessa joskus. Ainakin Porin jatseilla oli kuulemma älyttömän kova keikka joskus pari vuotta sitten. Sellaisia huhuja on kantautunut korviini. Hetken kuluttua otetaan toivekappale. Torstai-toivebiisi, jonka kuulijamme pisti tänne WhatsAppiin 0406195939. The Monkees-nimisen yhtyeen biisi, jota en ole kuullut radiosta vielä, näin kirjoittaa kuulijamme. Joo, en minäkään muista, että tätä kyseistä laulua olisi nyt radiossa soinut, ainakaan täällä meidän radiossa tai muissakaan niin sanotuissa mainstream-radioissa varmaan pitkään aikaan. Ja taas heti soi nyt kohta Uniklubin jälkeen. Joo, musiikkia, joka ehkä yllättää ja toivottavasti positiivisesti. Otetaan toi toive kohta, mutta Uniklubi eka, Huojuva silta. Ja jos kutittelee joku toivebiisi tai joku muu ajatus tai asia, niin muistutan vielä kerran tuosta WhatsApp-numerosta 0406195939.

Uuniklubi huojuva silta, mahtava laulu ja lisää mahtavaa musiikkia tulee toivekappaleen muodossa nyt sitten seuraavaksi. Kerroinkin jo, että bändiä nimeltä The Monkees kuunnellaan nyt sitten. Tämä laulu vuodelta 1967 ja tuossa kun selvitteli vähän biisin taustoja, niin selvisi semmoinenkin juttu, että tämäkin on sitten semmoinen biisi, mikä on kiertänyt niin kuin tuolloin aikanaan. Jos biisi oli hyvä, niin sittenhän siitä tehtiin 5 tai 10 tai 20 versiota saman vuoden aikana ja sitten levytti useammat artistitkin ja tehtiinhän tota sitten Suomessakin aikanaan täällä meidän levyttävien artistien tiimoilta. The Will O' Bees niminen kokoonpano, aikaisemmin levyttänyt folk rock trio, tämän Shades of Grey nimisen Monkees-kappaleen. Torstai toive biisi meidän kuulijalta, joka pysyy nyt nimettömänä. Viesti kuului siis näin, että torstai toiveena on biisi, jota en ole kuullut radiosta vielä. Shades of Grey niminen kappale, esittäjänä on The Monkees. Otetaan tämä toive nyt ja kohta otetaan sitten toinen semmoinen toivebiisi. Eräs meidän kuulijamme on odottamisen pauloissa nyt ja hän haluaa odottamisen ajaksi erään odotusbiisin, mutta ei ole aikakoneen odota. kuulet kohta, mikä laulu on kyseessä, mutta otetaan tämä The Monkees torstai toive nyt ekana.

0: Torstai toive The Monkees, Shades of Grey. Puolen Suomen iltapäivän lähetys täällä ja kyllä mä nyt ton WhatsApp-numeron sanoin jo äsken, mutta sanon nyt vielä, jos sulla on semmoinen tilanne, että sulla on kynä ja paperi kädessä tai kännykkä kädessä. Ja mikä se oli se 040? Mitä sen jälkeen tuli? No sen jälkeen tuli 619, 59 ja 39, eli kokonaisuudessaan numero tänne päin, johon voit laittaa tänään torstai-toiveen tai voit laittaa vaikka tiistai-toiveenkin tai jopa sunnuntai-toive menee tänään läpi. 040 619 59 39.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Moikka Jani, mun ystävä Maria tulee luokseni viettämään venetsialaisia. Haluaisin kuulla Emman ja Matildan siskokappaleen, kun odotan ystävääni täällä. Näin kirjoittaa Virpi WhatsAppissa. Onko ystävä tulossa tänään viettämään venetsialaisia? Siinä on sitten niin kuin torstai-ilta, sitten koko perjantai, koko lauantai, ehkä vielä sunnuntaikin, niin mitä tuosta tulee? Joku semmoinen 3 vuorokautta, 3,5 vuorokautta, ehkä niin kuin 4 vuorokautta venetsialaisia sitten Virpillä ja Marjalla. No joo, eihän sitten välttämättä noin mene. Minä täällä heti mielikuvitus laukkaan, että onpa pitkät venetsialaiset, että huhhuh, kestääkö kunto tuommoisia venetsialaisia? Meikäläisellä ei kestäisi, mutta voihan sitä venetsialaiset olla vain vaikka lauantai-iltana kello 21.20-23.49. Siinä samalla, kun Jari Lindström vetää täällä meidän Puolen Suomen radiossa sitten venetsialaisspesiaalilähetystä, vähän niin kuin mökkilauantain vihoviimeistä finaalishowtakin sitten tämän kesän osalta, niin semmoinenkin lähetys tulossa tällä viikolla vielä täällä meidän radiossa, tuommoinen spesiaali venetsialaisshow tulevana lauantai-iltana. Mutta joo, siellä kun Virpi nyt venttailee Mariaa saapuvaksi, niin odottavan aika on tunnetusti pitkä, niin otetaan helpotusta siihen odotteluun, kunnes se oma systeri saapuu paikalle, sielun sisko. Emma ja Matilda, sisko. Tämä lähtee Virpille soimaan. Tämä laulu Puolen Suomen iltapäivä.

0: Virpi toivebiisi venetsialaisia venttaillessa oli hyvä kuunnella siinä Emmaa ja Matildaa, siskoa, kunnes se ystävä kautta sisko Maria tulee sitten kylään. Hyviä venetsialaisia vaan sinne. Ei ollut kyllä venetsialaisia silloin, kun minä olin nuori. Nykyään niitä on joka niemennotkossa ja saarelmassa, mutta kai niitä jossain Pohjanmaan rannikolla on, oli jo silloinkin, kun mä olin nuori, mutta muistan, kun näistä joskus parikymmentä vuotta sitten ehkä kuuli ensimmäisen kerran ja oli aivan huulipyöreän, että mikä, että venetsialaiset, että venetsialaiskynttilöitä ja ilotulituksia ja kesän päättäjänä, niin kuin mikä, että vuodessa on joulu, pääsiäinen ja juhannus. Kolme tämmöistä niin kuin erikoiskohtaa. Ei ole mitään venetsialaisia. Me ollaan Suomessa, ei täällä ole mitään venetsialaisia. Mutta on ollut jo pitkään, mutta ei ollut tosiaan vuoden kierrossa mukana silloin, kun minä olin nuori. Kylie Minogue, The Locomotion, Telenovan Discotheque Inside My Head ja myös Pete Parkkosen musiikkia tulossa kohta puolen Suomen iltapäivälähetyksessä.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Me katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
4: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
5: Pelikanssin takia.
6: Tunnelman takia.
7: Täällä jännitetään yhdessä.
8: Kuuletaan yhdessä.
9: Ja aina mahtuu yksi lisää.
4: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi kautta Pelikans.

Nythän biisin vetäsi. Oli pizza mennä ja menikin väärää kurkkua. No niin, tää on semmonen laulu, että saattaa Eines mennä vaikka väärään paikkaan. Kylie Minogue, The Locomotion. Kohta Pete Parkkosen voimaa ja valoa, mutta ennen sitä Telenova Discotheque Inside My Head. Ja pikkasen reilu 10 minuuttia, niin saadaan myös uutiset kehikello 14 tuoreet radiouutiset.

Saimme viestin tänne studioon liittyen deittailukulttuuriin. Otetaan tämä viesti kehiin tuossa kello 2 jälkeen. Mutta joo, ensin pitää saada uutisia nyt tasalta kehiin. Tästä tulee TTO Come Along. Tämän kappaleen jälkeen ne iltapäivä 2 radiouutiset luvassa ja säätiedot toki myös. Hyvää torstai-iltapäivää Puolen Suomen radiosta.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Uutisista hyvää.

0: hyvää päivää. Viime perjantaina Orimattilassa sattunut liikenneonnettomuus johtui Hämeen poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan yhdistelmäajoneuvon renkaan rikkoutumisesta, jonka seurauksena kuljettaja menetti auton hallinnan. Ajoneuvo ajautui tien vastakkaiselle puolelle ja osui kalliokielekkeeseen. Kuljettaja menehtyi onnettomuudessa. Rikoskomisario Minna Molander kertoo, että alustavien tutkimusten perusteella kuljettaja on noudattanut alueen nopeusrajoituksia ja lakisääteisiä ajo- ja lepoaikoja. Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa kuoleman syyn tutkintana. Onnettomuus sattui Helsingin tiellä Salusten kulman ja Tönnön välillä. Tietosuojelupoliisin tulevaisuutta selvittävän työryhmän asettamisesta oli jäänyt inhimillisen virheen vuoksi odottamaan asiakirjajärjestelmään valtioneuvoston kansliassa. Sen vuoksi tieto ei ollut lähtenyt ministeriöille. Asiasta kerrotaan STT:lle pääministerin esikunnasta. Sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantanen kertoi eilen medialle, että hän ei ollut saanut tietoa työryhmän asettamisesta ennen tiistaita. Valtioneuvoston kanslia asetti selvitysryhmän jo 25. kesäkuuta. STT:n saamasta asiakirjasta ilmenee, että sen toimikauden olisi ollut määrä alkaa elokuun alussa. Asiakirja oli osoitettu ministeriöille. Restel taukopaikat käynnistää koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut, yhtiö kertoo. Mahdollisten työsuhteiden muutosten arvioidaan koskevan noin 235 henkilöä. Restel vastaa huilitaukopaikkojen ravintola- ja kahvilapalveluista Nesteen liikenneasemilla ympäri Suomea. Yhtiö avasi ensimmäisen taukopaikkansa viime vuoden elokuussa. Yhtiön tavoitteena on säilyttää kaikki toimipisteet jatkossakin. Muutosneuvotteluiden tarkoituksena on muun muassa toimintamallien ja toimenkuvien yhdenmukaistaminen ja tehostaminen. Ainakin 12 henkilöä on saanut Suomen kansalaisuuden petollisella menettelyllä, epäilee Kaakkois-Suomen poliisi. Poliisi epäilee, että kokonaisuuden pääepäilty on perustanut Suomeen useita yrityksiä ja järjestellyt useille ulkomaalaisille henkilöille tekaistuja työsuhteita, joiden perusteella he ovat voineet hakea oleskelulupaa ja kansalaisuutta. Henkilöitä epäillään törkeästä petoksesta. Kaakkois-Suomen poliisi on tutkinut kokonaisuutta yhdessä Kaakkois-Suomen rajavartioston kanssa. Asia siirtyi syyteharkintaan tänä kesänä.
1: Radiovoiman sää.
2: Säätiedotus. Nyt on pääosin poutaista ja osin selkeää. Maan etelä- ja keskiosissa on myös varsin lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa laajalti selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Itärajalla yksittäisiä heikkoja sadekuuroja. Yöllä ja aamulla paikoin sumua tai sumupilveä. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti heikkoja sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 18 ja 23 asteen välillä. Kaikista lämpimintä on lounaassa. Yön alin lämpötila on 5 ja 12 välillä. Meidän kuuluvuusalueen pohjoisosassa mahdollisesti hallaa. Heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

Alex Vargas, Rise, yllättävänkin lämmin elokuinen torstai, viimeinen kesäviikko ikinä tämän vuoden osalta käynnissä. Ehkä, näistä ainakin nyt uhotaan. Mutta olihan tässä muutama vuosi sitten, oli vielä syyskuussakin todella lämmintä, joskus 2 vuotta sitten ehkä. Joo, muistan, oltiin yksissä polttareissa 2 vuotta sitten Vierumäellä ja syyskuun joku loppu ja ihan niin kuin shortsia, teepaita, keliä, joku 22 lämmintä. Niin tämmöisetkin ovat kyllä vielä mahdollisia. Puolen Suomen iltapäivää. Hei, mä kerroin siitä Korpi-hotellista, missä mä olin käymässä ja kaikki kerrottiin, rakennusten historiat ja entiset omistajat ja aulan kirjahyllyn sisältö, mutta kuntosalia ei mainittu mulle, kun respaan menin itteni kirjaamaan sisään. Niin nimimerkki Tuippama laittoi viestiä, että tuosta Korpi-hotellista vielä. Virkailija on saattanut saada korvamakiaa useammalta asiakkaalta, joille on kertonut kuntosalista. Eli tähän tyyliin sitten nimimerkki Tuippaman mukaan, että näytänkö mielestäsi liian lihavalle, kun vihailet kuntosalista? Vai kettuiletko painostani kenties? Nimimerkki Tuippama jatkaa vielä, että asiakkaita on moneen lähtöön helpompi jättää mainitsematta kuntosalista, jos on saanut kuraa niskaan riittävästi. Kiitos Tuippamalle tästä viestistä. Tuommoistako se on nykyaikana? Kyllä se taitaa olla. Keho, rauha ja niin poispäin. Kaikki tämmöiset pitää koko ajan ottaa huomioon. Ja varmaan sitten moni oli siitä kuntosalista ottanut jotenkin itteensä, jos se on mainittu. Ja nyt minä otin siitä kuntosalista itseeni, kun sitä ei mainittu. Niin mikä sitten olisi hyvä tapa hoitaa tämä homma, kun mikään ei kelpaa? Jos kuntosalista sanoo hotelliasiakkaille, moteliasiakkaille, niin siitä vedetään hernemaissi, paprikat ja mustikat ja mansikatkin nenää. Ja sitten jos ei mainita, niin sitten tulee unettomia öitä kanssa niin kuin meikäläiselle. Niin on tämä kyllä vaikeaa elää tässä nykymaailmassa, kun pitää olla niin sensitiivinen ja pitäisi ottaa ihan kaikki huomioon, kun muuten tulee paha mieli, niin kuin mullekin tuli nyt, kun sitä kuntosalia ei sitten sanottu. Niin, on kyllä tosi vaikea, kun mikään ei siis niin kuin käy. Pitäisikö hän sanoa jotenkin silleen puoliksi, että kertoisi, että meillä on tuolla vasemmalla tuossa 40 metrin päässä sivurakennuksessa, jossa on vihreä ovi, niin siellä on yksi paikka, mutta en kerro sulle mikä paikka se on. Voisiko sen kertoa sitten jotenkin niin kuin tolleen sitten, niin olisiko joku tämmöinen välimuoto hyvä, että sanotaan, että tuolla on jotain, mutta ei kerrota sitten, mikä se on. Että kuntosali, joku ylläri rakennus, se pitää itse käydä kattoon.

Perrie Tears, eli Perry oli toi esittäjä, Tears-niminen kappale. Mulla on tää kirottu pädi täällä kädessä ja WhatsApp-viestejä yritän täältä lukea. Mä en osaa siis käyttää tätä pädiä. Mä en ole koskaan tämmöisiä tabletteja käyttänyt. Eilen otin käyttöön, kun mä ajattelin, että se olisi hyvä lukea WhatsApp-viestejä tällä pädillä, mutta aivan karmeeta. Ojasta tosiaan allikkoon, kun oli vanha tietokone, mitä mä käytin ennen tässä meidän WhatsAppissa. Eli siis 0406195939 viestien lukemisiin. Käytin vanhaa tietokonetta, mikä oli sitten vähän hidas, niin tämä pädi on vielä hitaampi. Ja en mä sitä konetta muistanut ottaa mukaan. Mulla on taas tämä pädi, vaikka mä eilen vannoin, että viimeinen pädipäivä sai olla toi keskiviikko. Ensimmäinen ja viimeinen pädipäivä. Ei tullut meikäläisestä tabletti-ihmistä. Tämä on aivan karmea käyttöliittymältänsä. Sitten vielä kun yrittää jotain viestiä vastata, niin mistä saa isot alkukirjaimet, mistä saa kysymysmerkit, mistä saa pisteet. Että hei, jos mä oon laittanut viestejä nyt takaisin sinullekin, jos oot meille kirjoittanut WhatsApp-viestejä eilen tai tänään, niin mä oon ihan työkunnossa täällä. Nämä viestit ei ehkä vaan näytä siltä. Nämä näyttää niin kuin nämä olisi kirjoitettu joskus 4.37 aamuyöstä sen jälkeen, kun on tultu lähipubista takaperin konttaamalla kotiin, mutta se ei ole kuitenkaan nyt tilanne. Mä en vaan niin kuin, siis tuot on niin huono käyttää. Jos mä haluaisin sieltä jonkun huutomerkin vaikka etsiä, niin mun pitäisi käyttää 30 minuuttia siihen ja se ei ole nyt mahdollista, mutta joo, ei tullut pädi-ihmistä meikäläisestä. Mä hädin tuskin saan nyt tämän viestin tästä auki, mikä mun oli tarkoitus avata. Noniin. Hei taas Jani. Olin sellaisella sinkkupalstalla fasessa. Eihän se mitään poikinut. Tykkäyksiä tuli yli 300. Oho. Ja pari treffikutsua miehiltä, jotka pienen salapoliisityön jälkeen paljastuivat varatuiksi. Sosiaalisen median deittimaailma ja deittiäpit ja sen semmoset. En tiedä, millaista siellä on naisena olla, mutta toihan nyt kuulostaa tuommoiselta tutulta tarinalta. Tykkäyksiä tulee aivan julmettu määrä. Sitten tulee treffikutsuja varatuilta miehiltä. Eikö se ole ihanaa? Ihanaa yrittää etsiä sieltä kaveria itselle. Tämä jatkuu, tämä Jaanan viesti näin, että tuli yksi hono soomi, joka lupasi rakastaa minua tulisesti koko loppuiän. Hei, olisiko se siinä? No Jaana ei tätä kommentoi, mutta jatkaa, että ohareita ei kukaan päässyt tekemään niin kuin luuranko teki. Arvaas miksi? No kun sillä ei ollut munaa, .. ja vielä kerran piste, näin kirjoitti Jaana viestin tänne 0406195939. Mutta on kyllä varmasti niin kuin aivan mahdoton suotoe. Deitti-appien, deittisovellusten, Tindereiden ja muiden toi käyttäminen, että yritäpä sieltä sitten löytää jotain juttuseuraa, jotain järkevää keskustelukumppania edestä, jos semmoisen löydät ja jos yrität hänen kanssa sopia sitten tämmöistä kasvokkain tapaamista. Sehän on kans niin hankalaa, kun ihmiset on sillä asenteella liikkeelle, että no siellä on joku parempi, kun en mä nyt ton kanssa voi sopia mitään kahveja huomiselle, kun jos sieltä tulee joku parempi vielä tänä iltana vastaan, niin mä sovin sitten sen paremman kanssa ja sitten ei saa ikinä sitä tapaamista sovittua, kun se vaihtoehtojen meri on loputon siellä deittisovelluksissa. Ja niin kuin tosiaan Jaanakin kirjoitti, niin okei, että hän ei niin kuin ollut nyt edes deittisovellusta kokeillut, vaan oli käyttänyt tämmöistä sinkkupalstaa fasessa Facebookissa. Tykkäyksiä tuli yli 300. Jossain vaiheessa mullekin se Facebook tarjosi jotain tommosia sinkkupalstoja, että sieltä tuli koko ajan tyyppejä nähtäviksi, ketkä on johonkin sinkkuryhmiin liittynyt. Mä en tiedä, miksi se tyrkytti mulle semmosia, mutta kyllä mäkin pistin ton merkin, että siellä oli niin kuin, varsinkin näissä naisten ilmoituksissa niin aina niin kuin satoja tykkäyksiä. Sitten varmaan jos joku mies laittaa sinne oman kuvansa, niin siellä on joku yksi peukku ja yksi nauraa ja yksi hänen kaveri pistää sitten jonkun itkunauruhymiön sinne vitsillä ja sitten naisilla on just satoja tykkäyksiä. Niin kysynnän ja tarjonnan lait menee vähän silleen jotenkin tuolla ristiin vissiin tuolla deittimarkkinoilla. Se on kyllä hirveä maailma se toi deittiäppi maailma. Olen syvästi pahoillani, jos tarvot siellä suossa ja
yrität sieltä jotain löytää. Luojan kiitos, ei tarvi siellä itse nyt olla mukana menossa ja swipeilla siellä oikealle ja vasemmalle. Ja ihan niin kuin tulee semmoinen fyysisesti paha olo nyt, kun edes miettii sitä, että on ollut näitäkin aikoja joskus, milloin itsekin on siellä synkässä metsässä tarponut laput silmillä ja side silmillä synkässä metsässä vetänyt päin puuta siellä ja seuraavaa puuta ja puita. Ja sitten kun on yrittänyt kävellä puuta päin, niin sitten puita ei ole ollut mailla eikä halmeilla. Sitten on uponnut suohon jossain vaiheessa. Niin oikeasti tsemppiä kaikille ja miettikää tarkkaan, mitä teette, jos olette siellä deittiäpeissä. Että onko se järkevää ajankäyttöä? Onko se semmoista, mitä ihmisen kannattaa ylipäätänsä tehdä? Paikallisten puolella.

Billy Squire, My Kind of Lover, kohta Katri Ylanderin ja 69 Eyesin musiikkia. Ei kuitenkaan samassa paketissa. Tuo kollaboraatio on vissiin vielä tekemättä. The 69 Eyes featuring Katri Ylander. Joo, erikseen laulut näiltä kahdelta artistilta tai bändiltä. Joo, peli laittoi viesti, että onneksi ei tarvitse olla näissä deitti-äpeissä ilmeisesti. Muitakin viestejä on tullut. Hyvä tietää, että haasteita riittää. Maailma ei ole vieläkään valmis. Näin kirjoittaa yksi kuulijamme. WhatsAppin kautta studioon 0406195939. Niin, ei se varmaan ole valmis se maailma ton kumppanin haun osalta. Eikö näitä kaikenlaisia uutisjuttuja ole aina, että Japanissa ei harrasteta enää läheisyyttä ollenkaan? Ja onko täällä Euroopassakin se suuntaus, että ihmiset on ruuduillansa koko ajan ja pariutuminen on entistä hankalampaa, vaikka on tavallaan niitä applikaatioita, sovelluksia, Tindereitä ja Facebook-kirpputoreja ajahitta varten perustettu. Mitä tässä oli just mun mielestä, se taisi olla siinä uusi juttu uutissivustolla, oli semmoinen juttu nuorten tai Z-sukupolven deittailusta. Otsikko oli semmoinen, että tämän nuoren sukupolven deittailu on kuin työhaastattelu, jossa kukaan ei halua vakipaikkaa. Ja siinä oli toimittaja etsinyt haastateltavia sitten deittisovelluksesta, naistoimittaja. Ensimmäinen vastaus, kun hän oli kysynyt jolta, että lähdetkö treffeille saako sinusta tehdä haastattelu, niin ensimmäinen vastaus oli ollut joku oikein alatyylinen, että okei, tehdään haastattelu ja sen jälkeen sitten. Että niin kuin kovaa meininkiä noissa deitti-äpeissä. Ei ole maailma vissiin vielä valmis, mutta se on varmaan rikas tyyppi, joka selvittää ton

0: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP-pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP-pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
1: Miten meni loma?
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
0: Sinfonialahden kruununjalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
3: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 11:30–14:00. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.

0: Katri Ylander, täydellinen mulle. Nyt vielä The 69 Eyes ja California ja sitten tämän päivän ensimmäinen paikallinen juttu.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Radio Voima.
1: Tapahtumien viikonloppu on jälleen luvassa, nyt tulevana viikonloppuna Lahdessa. Ja nuorille on tiedossa muun muassa Lahden kauppatorilla järjestettävä Lahes Elos X Mood. Sanonkohan mä tämän oikein, kohta se selviää. Tässä nimittäin meille ovat saapuneet lisätietoa tuomaan nuoret tapahtumajärjestelyissä mukana olevat Alisa Dahlström, tervehdys.
2: Kiitos paljon.
1: Ja Ronja Mäntyneen, tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
1: Mites toi, hei, menikö toi nimi oikein?
3: No sinne tuolla loppuun vielä Mood Fest.
1: Todi, lähestulkoon oikein.
3: Melkein.
1: No niin, hei, mä lisään sen tänne, niin että se on varmasti nyt sitten mukana meillä jutuissa. Mikä on siis Lahes Elos X Mood Fest ja kenelle se oikein on tarkoitettu, jos lähdetään tämmöisistä peruspalasista liikkeelle?
3: No ennen Lahden kaupunki on järjestänyt Lahes Elos-tapahtumaa elokuussa ja nyt muutamana edellisenä vuosina Päijät-Hämeen hyvinvointialue ja sen nuorisovaltuusto on järjestänyt Mood Festiä. Tänä vuonna haluttiin kuitenkin yhdistää meidän voimat, jotta saadaan entistä parempi tapahtuma järjestettyä.
1: Mites hei, minkä takia just nyt tällä hetkellä tässä ajassa tarvitaan tämmöisiä tapahtumia, jossa yhdistyy hauskanpito ja mielen hyvinvointi?
2: No tosiaan meillä nuorilla on kuitenkin paljon kiireitä ja paineita, että koulusta saattaa tulla ja näin, niin on tosi tärkeää, että niin kun pidetään yhtä ja näin. Se on tosi tärkeää.
1: Se on tärkeää siitä mielen hyvinvoinnista puhua, oli aikuinen taikka nuori, myös silloin, kun mitään varsinaista ongelmaa ei ole. Eikö se ole näin?
3: Näinhän se on.
1: Ja te nostitte esille sitä, että nuorten arkeen kouluu aika paljon kaikenlaisia paineita, esimerkiksi kouluun ja opiskeluun ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyen, ehkä ihmissuhteisiin ja siihen, että pitäisi tietää, mitä siltä elämältä haluaa. Minkälaiset asiat teidän mielestä nuoria tällä hetkellä kuormittaa paljon?
3: No kyllä mä uskoisin, että koulu, sitten yleisesti ihmissuhteet totta kai, ja sitten sellainen yleinen paine näiden kaikkien eri ihmisten toimesta, että kaikkia pitäisi olla tavoittelemassa täydellisyydellä, vaikka näin ei oikeasti edes ole.
1: Te olette nostanut esille myös sen, että sosiaalinen media saattaa olla yksi semmoinen juttu, joka vaikuttaa nuorten hyvinvointiin vahvastikin. Mikä siellä somessa niin teidän mielestä voisi olla haastavaa mielen hyvinvoinnin näkökulmasta?
2: No siis sieltähän tulee paljon kaikkia näitä, niin kuin, minkälainen pitäisi olla ja näitä oletuksia, että tämä on hyvä ja toi toinen on taas sitten huonoa, että pitäisi olla just se täydellinen ja semmoinen, no. Just semmoinen niin kuin muottiin menevä tai jotain vastaavaa.
1: Niin, samanlainen kuin kaikki muut ehkä. Ja siellähän on niitä parhaita paloja siellä somessa. Siellä on matkoja ja juhlia ja kaveriporukoiden onnistumisia. Mites oppisi muistamaan, että se oma semmoinen tavallinen tiistai, niin sitä ei kannata välttämättä verrata jonkun toisen kohokohtiin?
3: No mä ainakin sanoisin, että avaa sitä somea niin usein. Ja sitten se, että jos sulla on huono päivä, niin älä mene sinne someen, vaan nyt vaikka puhut kaverin kanssa, että mikä on ollut päivän hyvä asia ja mitä voisi kehittää.
1: Hei, voiko se some teidän mielestä lisätä yksinäisyyttä, vaikka siellä olisikin jatkuvasti yhteydessä muihin ihmisiin, jos siellä on koko aika siellä somessa?
2: No siis joo, silloin jää ne niin kuin realistiset niin kuin ihmiskontaktit pois ja ei tule sitä oikeaa keskustelua ja semmoista tärkeää.
1: Ja toisaalta sitten jollain osin se somahan saattaa yhdistää ihmisiä. Milloin teidän mielestä some toimii sitten positiivisesti nuoren hyvinvoinnin kannalta?
3: Kyllä mä uskoisin, että jos on vaikka yhteinen kiinnostuksen kohde, niin sitten sitä voidaan yhdessä fanittaa. Tai sitten esimerkiksi, jos sä etit jostain asiasta niin kuin lisää tietoa, niin sitten joku toinen saattaa tietää sit paljon enemmän ja sitten saatat innostua sit paljon paremmin.
1: Ja kaikillahan meillä on niitä huonoja päiviä aina välillä. Te tahdotte muistuttaa nuoria siitä, että ne kuuluu elämään ne huonotkin päivät. Miksi se on tärkeää sanoa ääneen näistä asioista, että nyt on huono päivä?
2: No ihan just sitä varten, että muillakin on semmoinen, että okei, mä en ole yksin tämän asian kanssa. Että kaikilla löytyy niitä huonoja päiviä niin kuin ihan pienestä isoon ikäryhmistä. Että
1: hei, mistäs tietää tämä? Milloin on kyse vaan semmoisesta huonosta päivästä ja milloin sitä omaa oloa pitäisi alkaa vähän tarkastelemaan tarkemmin ja ehkä hakea apua jostain tai tukea?
2: No ehkä just silloin, jos se on toistuvaa, jos ne niin kuin murheet on semmoisia, että ne vaivaa päätä tosi paljon. Et saa unta tai sulla ei ole jaksamista oikein tehdä mitään, niin silloin se on...
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Blue Something, Breakfast at Tiffany's. Mikä se oli se Remy Harlinin leffa? Deep Blue Sea, oliko se sen nimi, jossa oli haikaloja. Eikö Rennyltä ole tullut nyt joku uusi leffa, missä elokuva tippuu jorpakkoon ja sielläkin on sitten haikaloja? Että siinä on niin kuin tämmöinen tupla onnettomuus, että ekana lentokone tippuu taivaalta ja sitten osa jengistä ainakin selviää, mutta sitten siellä onkin vielä niitä haikaloja, niin ojasta allikkoon niin sanotusti. Tai joku semmoinen leffa siltä vissiin tuli. Tämä Rennyhän vissiin tekee niitä elokuvia nyt koko ajan, että sieltä tulee joku 3 elokuvaa viikossa. Että tahti on kova. Ikää on joku 67 ja mitä 3 pientä lastakin pyörii jaloissa. Kova ukko se Renny. Niin on myös Samae Koskinen, kova ukko. Hillitön elämäbiisi soi kohta ja Jannika B. Musa on tulossa. Älä rakasta mun rakasta. Ja tänään tuossa reilu tunnin kuluttua 4 jälkeen tänne radiostudioille tulee vieras käymään. Taiteilija Katy Hyyrynen niminen henkilö. Jännitellään, miten me selvitään haastattelusta ja mitä kieltä me käytetään, koska suomen kieli ei ole hänellä täydellinen. Minulla taas sen se enkku ei välttämättä luonnistu niin kuin natiivilta, eikä Katy Hyyrynen puhu myöskään englantia niin kuin äidinkielenään. Niin katsotaan, kyllä me jollain kielellä selvitään tänään haastattelussa, jossa tutustutaan ebru-maalaustekniikkaa. Katy Hyyrynen tekee siis tämmöistä niin kuin marmorointia, ebru-taidetta, että hän maalaa vedenpinnalle kuvan, sitten siihen vedenpinnalle laitetaan paperi, se kuva siirretään siitä vedenpinnasta siihen paperiin ja siitä tulee voilà. Hieno taideteos ainakin, jos osaa ja taitaa tämän muinaisen ebru-tekniikan. Se on kummallista touhua. 2plus-lehdessä luonnehditaan sitä ebru-tekniikkaa tai marmorointia näin, että marmorointi on mainio vau-askartelu, kun lopputulos selviää vasta paperia väristä nostaessa. Marmorointi on usein myös aika nopeaa ja vaivatonta. Jaa, selvitellään kuin nopeata se on ja minkälaisia teoksia saadaan tänään tehtyä, kun Katy Hyyrynen on luvannut ottaa mukaansa ihan siis kaikki välineet, niin 16:00 jälkeen tutustutaan tähän ebru-maalaustekniikkaan ja meikäläinenkin yrittää sitten jonkun räpellyksen tehdä. Viimeksi taidetta on tullut tehtyä joskus varmaan 6-luokalla jollain vesiväreillä, niin tästä on hetki aikaa, kun edellisen kerran on tullut tuommoisia touhuttuja, mutta annetaan Katy Hyyrysen touhuta ja minä sitten katselen sivusta ja ehkä hieman kokeilen myös itseni. Tämmöinen setti luvassa 16-18 puolen Suomen iltapäivässä. Ebru-maalausta, marmorointia, tutustutaan tähän tämmöiseen vähän oudompaan taiteen tekemistekniikkaan tänään.

0: Samai Koskinen, Hillitön elämä. Älä rakasta mun rakasta. Jannika B:n kappale tulossa kohta. Ja 10 minuuttia, niin kello 15 uutisetkin ovat keskuudessamme. Mitäs toi sääpuoli meinaa? Katsotaan tuosta vaikka Jyväskylän tulevia päiviä. 20, 19, 17, 18. Tässä on niinku viikoksi eteenpäin niin kuin melko lämpöisiä lämpötiloja tiedossa ja yölläkin Jyväskylän seudulla 12-13 astetta. Yötkin niin kuin vielä tavallaan lämpöisiä tähän vuoden aikaan nähden, kun kohta ollaan syyskuussa. Ja on vaikka se nuku yö ulkona tapahtuma tai tempauskin tulossa tuossa lauantaina, niin ihan noin yölämpötilatkin kohdallaan. Jyväskylässä näkyy jonnin verran vesisateita. Sitten tuosta lauantaista eteenpäin. Nyt on kyllä melkomoisen hyvät kelit. Vitsi, ollaan mä oon Lahdessa tekee lähetystä tänään, niin ollaan täälläkin hehkuteltu tuossa työkavereiden kanssa kyllä säätä, että morjens, mikä kesä täällä nyt sitten onkaan. Otetaan nopea lämpötilakierros meidän kuuluvuusaluetta hieman lävitse. Jyväskylä 20. Hiukan pilvisempi päivä. Joensuu 18, pilvistä myös Joensuussa. Kuopio sama, 18, vähän pilvistä. Lahti-Lahtis, no pilviseltä näyttää nytkin, mutta aamupäivä oli niin makiaa. Ja 22 Lahdessa lämmintä, että ai. Kyllä kelepaa. Onneksi shortsikausi on vielä täydessä tohinassa ja menossa. Kyllä. Joo, semmoista ja säätietoja sitten tosiaan vielä sillai ihan niin kuin virallisesti tarkemmin ilman tätä mun tämmöistä hehkutusta, niin kuin mä nyt tässä vaan hehkuttelen tätä loppukesää, niin uutisten perää sitten 10 minuutin kuluttua. Jannika B. jatkaa tosiaan tästä.
1: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Nyt on ostajan markkinat. Järvisen pyörä ja urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeenkatu 2, Lahti. Keilahallia vastapäätä.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa. Tarhalehdon eläinpiha. Rengassentter Rengas Nuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja kuulokompassi.

0: Jeanne Gabé, älä rakasta mun rakasta. Kuulijamme laittoi viestin, että jos joen suussa mitataan 20, niin se pitää toimittaa lääkäriin. Sillä on hypotermia. Mun piti lukea tämä viesti varmaan 4 kertaa, että mä sain selvää tästä ajatuksesta sen takaa. Jos joen suussa mitataan 20 astetta, se pitää toimittaa lääkäriin se joe. Sillä joella on hypotermia, jos ihmisen lämpötila ihan suusta mitattunakin on sitten vaan plus 20 eikä plus 36 ja rapiat tai vähän alle 37 tai jotain semmoista. Niin aivan, aivan. Viitasaarella 19,9 mitattuna viileästä paikasta, eli pohjoisseinustalta ja kasvuston sisästä. Aurinko paistaa täydeltä terää. Mahtava ulkoaskare, sienestys ja marjastussää. Tämän viestin laitto Jomppeli meille 0406195939.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja uutisia päin. Ihan niin kuin tost vaan noin. Struct from, vai miten se sanotaan? Maple and Rye, Hymns of Poseidon ja sitten kello 15 uutissetti sekä säätiedoitus.

0: Uutisista hyvää päivää. Viime perjantaina Orimattilassa sattunut liikenneonnettomuus johtui Hämeen poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan yhdistelmäajoneuvon renkaan rikkoutumisesta, jonka seurauksena kuljettaja menetti auton hallinnan. Ajoneuvo ajautui tien vastakkaiselle puolelle ja osui kalliokielekkeeseen. Kuljettaja menehtyi onnettomuudessa. Rikoskomisario Minna Molander kertoo, että alustavien tutkimusten perusteella kuljettaja on noudattanut alueen nopeusrajoituksia ja lakisääteisiä ajo- ja lepoaikoja. Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa kuoleman syyn tutkintana. Onnettomuus sattui Helsingin tiellä Salustenkulman ja Tönnön välillä. Tietosuojelupoliisin tulevaisuutta selvittävän työryhmän asettamisesta oli jäänyt inhimillisen virheen vuoksi odottamaan asiakirjajärjestelmään valtioneuvoston kansliassa. Sen vuoksi tieto ei ollut lähtenyt ministeriöille. Asiasta kerrotaan STT:lle pääministerin esikunnasta. Sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantanen, kertoi eilen medialle, että hän ei ollut saanut tietoa työryhmän asettamisesta ennen tiistaita. Valtioneuvoston kanslia asetti selvitysryhmän jo 25. kesäkuuta. STT:n saamasta asiakirjasta ilmenee, että sen toimikauden olisi ollut määrä alkaa elokuun alussa. Asiakirja oli osoitettu ministeriöille. Restel-taukopaikat käynnistää koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut, yhtiö kertoo. Mahdollisten työsuhteiden muutosten arvioidaan koskevan noin 235 henkilöä. Restel vastaa huilitaukopaikkojen ravintola- ja kahvilapalveluista Nesteen liikenneasemilla ympäri Suomea. Yhtiö avasi ensimmäisen taukopaikkansa viime vuoden elokuussa. Yhtiön tavoitteena on säilyttää kaikki toimipisteet jatkossakin. Muutosneuvotteluiden tarkoituksena on muun muassa toimintamallien ja toimenkuvien yhdenmukaistaminen ja tehostaminen. Ainakin 12 henkilöä on saanut Suomen kansalaisuuden petollisella menettelyllä, epäilee Kaakkois-Suomen poliisi. Poliisi epäilee, että kokonaisuuden pääepäilty on perustanut Suomeen useita yrityksiä ja järjestellyt useille ulkomaalaisille henkilöille tekaistuja työsuhteita, joiden perusteella he ovat voineet hakea oleskelulupaa ja kansalaisuutta. Henkilöitä epäillään törkeästä petoksesta. Kaakkois-Suomen poliisi on tutkinut kokonaisuutta yhdessä Kaakkois-Suomen rajavartioston kanssa. Asia siirtyi syyteharkintaan tänä kesänä.
1: Radiovoiman sää.
2: Säätiedotus. Nyt on pääosin poutaista ja osin selkeää. Maan etelä- ja keskiosissa on myös varsin lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa laajalti selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Itärajalla yksittäisiä heikkoja sadekuuroja. Yöllä ja aamulla paikoin sumua tai sumupilveä. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti heikkoja sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 18 ja 23 asteen välillä. Kaikista lämpimintä on lounaassa. Yön alin lämpötila on 5 ja 12 välillä. Meidän kuuluvuusalueen pohjoisosassa mahdollisesti hallaa. Heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
1: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mix.fi/audiomainontaa.

0: Teknoviikko käynnissä puolen Suomen iltapäivässä. Tässä aina kolmen jälkeen tulee yksi erikoislaulu, niin sanotusti semmoinen käsin poimittu, käsin valittu musiikkiesitys, joka on räätälöity nimenomaan meidän puolen Suomen biisiohjelma-osiota varten. Kohta tulee eräs TV-sarja tunnusmusiikki, tekno kautta danse henkinen esitys. Siitä lisää sitten hetkosen kuluttua.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Joku röökausuutinen sattui silmiin Iltalehdestä. Iso tupakkamullistus tulossa. Nykyään taloyhtiöiden pitää hakea tupakointikieltoa kunnalta. Sitten se saattaa venyä vaikka vuoden mittaiseksi helposti se päätös, ja voisin kuvitella, että joskus vuosi voi jopa kertautua sitten 8 vuodeksi ja prosessi on koettu raskaaksi. Mutta nyt on sitten tulossa helpotusta. Hallitus esittää eduskunnalle tupakkalain muutosta, jolla helpotettaisiin tupakoinnin kieltämistä esimerkiksi asunto-osakeyhtiön omalla päätöksellä. Tämmöistä helpotusta röökaamisen kieltämiseen. Ei helpotusta röökaajille, ei, mutta röökaamisen kieltämiseen taloyhtiöissä. Se on semmoinen oma taiteenlajinsa se tupakointi. Se on kyllä jännä ilmiö. Mä eilen mietin, kun pysähdyin illalla levähdyspaikalle, kun ajelin töistä kotia ja otin sitten pienoisen evästauon, otin vähän välipalaa siinä autossa. Pysähdyin levähdyspaikalle, mun edellä ajanut auto pysähtyi siihen kanssa, pysähdyttiin samaan aikaan levähdyspaikalle, niin sitten mun edellä ajaneesta autosta klinkkasi ja könkkäsi vänkärin puolelta ulos mies, jolla oli siis jalassa selkeästi joku haitta, että hän ei pystynyt kävelemään kauhean hyvin, vaan se käynti oli todella vaivalloista. Mutta se tyyppi kampesi itsensä sieltä autosta ulos, sitten se klonkkasi ja könkkäsi parikymmentä metriä mettään päin, että jostain syystä se ei halunnut siihen levähdyspaikalle jäädä. Ja se niin kuin hirveän vaivalloisesti, mutta yritti niin nopeasti päästä, kun se vaan pystyi siinä vaivoineensa menemään. Ja sitten se sytytti röökin siellä metässä. Ja sitten se veti siitä muutamat henkoset, niin kuin ihan posket lommollaan, sillä niin kuin hirveällä raivolla imi sitä röökiä. Ja sitten se stumppasi sen tupakan. Ja sitten se könkkäsi takaisin autoon. Ja joku oletettavasti hänen rouvansa sitten ajoi sitä autoa ja sitten ne lähti menemään. Mä vaan katsoin niin kuin sitä siinä, että jaa, niin, että no näinkin voi elää, että aina silloin tällöin on se hirveä kytö saada parit sauhut imastua siitä röökistä. Ja itselle aivan vieras maailma tommonen, että olisi tolla lailla koukussa. No varmaan on jotkut muut asiat, mihin on koukussa joku syöminen ja uutisten lukeminen puhelimella, mikä sitten on näistä haitallista, en tiedä, mutta pistin vaan merkille, että se oli jännä, että no, ei niillä siihen nyt hirveästi aikaa tuhlaantunut tällä pariskunnalla, mutta pari minuuttia varmaan kuitenkin jarrutus ja pysähtyminen ja sitten taas liikennevirtaan kaasuttaminen, niin että oli pakko pysähtyä siihen, kun näköjään autossa he eivät halunneet harrastaa tätä kepakointia, eli siis tupakointia. Ja sitten se kauhean vaiva sinne mettään meno, ettei voinut vielä siihen auton vieressä tehdä sitä tupakan sytyttämistä. Ja muutamat henkoset tupakka seis ja menoksi. Mä vaan jotenkin niin ajattelin, että olisi ollut vaan paljon helpompi heidän jatkaa matkaa, että jättää väliin se muutamien sauhujen imasuoperaatio. Mutta näköjään se kytö on joskus vaan niin kova, mutta sitä ehkä me ei-tupakoitsijat ei sitten edes ymmärretä, että miten kova se imu voi joskus olla. Tämä on Cameron Whitcomb. Biisi on nimeltään You and Me.
2: Everyone's got opinions, nothing but words. But it don't make a difference when they care about yours.

The Outfield, Your Love. Kello sen verta, että lyödään kehiin. Puolen Suomen biisiä pikkuhiljaa ja kone musaa tiedossa. Teknoviikko meillä menossa. Teknoviikko, se on hauska sanoa. Tuossa röökaamiseen siellä levikkeellä tienposkessa yksi viesti, mä otan nopeasti tämän vielä. Joskus ajelin Lapista kotiin, noin 10 tunnin ajomatkalla yksi auto aina ohitti ja ajoi kovaa vauhtia. Ja sitten jossain kohtaa levikkeellä tyyppi oli tupakilla ja tätä samaa menoa jatkui melkein koko matkan. Luulis olevan stressaava ajotapa. Tämmönen viesti studio 0406195939. Joo, mä en kyllä jaksaisi tollaista, kauhea ressi vähemmästäkin, että tykitellään autolla ohi, ohitellaan ja kaasutellaan ja sitten ollaan vartin päästä röökillä tienposkessa ja sitten sama homma taas, ohitetaan sut ja sitten sä ohitat sen tyypin, kun se vetää tupakkaa siellä tienposkessa ja kauheita tuommoista niin kuin ping-pongia ja loputonta pingistä, 10 tuntia, mukava köröttelymatka Lapista etelään. Pump up the volume, esittäjä MARRS. Se on tämän päivän bassobiisi, teknobiisi meidän teknoviikolla. Mitä acid housea, hip housea tämä kappale nyt sitten oikeasti edustaakaan. Tosi vanha biisi, 87 julkaistu. Ja mä joskus soitin tämän, olikohan se viime keväänä vai nyt alkukesästä, en muista, vai talvella, mutta toimi silloin erittäin hyvin lähetyksessä ja silloin WhatsAppissa kerjäsitte lisääkin sitten jumputusmusiikkia ja piti parit muutkin humpat soittaa sitten tämän jälkeen. Mutta fiilistellään tämä klassikkokappale nyt Puolen Suomen biisinä tänään ja kappalehan on siitä jännä, että se on meille suomalaisille tuttu myös Pultti Boys komediasarjan tunnusmusiikista. Kyllä, kyllä. Aake Kalliala ja Pirkka-Pekka Petelius. Tämän tahdissa hytkyivät silloin vanhoina hyvinä aikoina Pultti Boys -ohjelmassa. 89 about oli vuosi tai 90 tai jotain sellaista varmaan, kun tämä biisi on sitten soinut myös Pultti Boysin tunnarina. Joo, pitämättä puhetta, MARRS, Pump Up the Volume, tämän päivän Puolen Suomen biisi. Huomenna sitten joku tekno vielä tähän aikaan kanssa.

sämpläystaidetta ja DJ-taidetta myös. Pump up the volume. M-A-R-R-S, eli Mars, näin niin kuin suomeksi sanottuna. Loistobiisi, Pultti Boys -biisi. Pirkka-Pekka ja Aake, ai että. Pump up the volume. Joo, siinä oli kerätty noita lauseita ja ääniä ja kaikkea niin kuin muista biiseistä, eli harrastettu sitä sämpläämistä. Sekin on kyllä oma tommonen taiteen muotonsa ja parhaimmillaan sieltä on tullut sitten kuolematonta musiikkia. Toi taisi olla sitä aikaa, kun se sämplääminen oli vielä jossain määrin niin kuin sallittua ja helpompaa kuin nykyisin. Näin mä oon käsittänyt, että vuonna 87 pystyi ottamaan palan jostain toisesta levystä tai pari sanaa, niin kuin tuossa noi sanotus tai sanoitetut asiat oli ehkä jostain toisesta levystä aina otettu, niin se oli silloin aikanaan helpompaa. Nykyään pitää vissiin hakea kaikkia tekijänoikeusjuttuja ja pyytää lupa, jos haluaa parin sekunnin palan käyttää jostain olemassa olevasta äänilevystä, niin toi oli niitä aikoja, kun silloin vaan vedettiin ja tehtiin ja

0: asiaa tänään torstai-iltapäivänä.
1: Isi, mihin me ollaan matkalla?
2: Me ollaan matkalla kotiin!
1: Jee!
3: Lahden taloilla on ihana olla ihan vaan kotona. Katso vapaat asuntomme ja löydä omaan arkeesi sopiva koti. Lahdentalot.fi. Luotettavaa ja turvallista asumista.
4: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
5: Suomen Tivolin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Lahden sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta tänä viikonloppuna.
6: Mä niin tahdon uuden keittiön.
7: Ihmekäs tuo! HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: Paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Meillä on aiheena tällä hetkellä Lahes Elos Mood Fest -tapahtuma, nuorten tapahtuma. Se on huomenna perjantaina Lahden kauppatorilla tiedossa. Hei, nuorten

0: Nuoret tapahtumajärjestäjät Alisa Dahlström ja Ronja Mäntynen on paikalla täällä studiossa. Miten toi, hei, kellonajat, ei ole käyty niitä ollenkaan vielä läpi. Miten huomenna perjantaina toi tapahtuma starttailee ja miten kauan se kestää?
1: Tapahtuma alkaa 4:00 ja se päättyy 9:00. Kello 8:00 on Anin keikka, mutta tapahtuma alkaa vuoden nuori päijäthämäläisen palkitsemisella, äänimaljaesityksellä tai sellaisella rentoutusharjoituksella. Sitten on Arttu Lindemanin puheenvuoro vihapuheesta somessa ja sen vaikutuksista jaksamiseen. Ja sen jälkeen meillä on Pace Setters ja
2: Pate Goes Crazy.
0: Okei. Hei, mennään kohta vielä vähän noita ohjelmapaloja yksi kerrallaan läpi, mutta yhteenkuuluvuuden tunteesta luvattiin, että jutellaan vielä ja siitä yksinäisyyden tunteesta. Tämähän on tärkeä teema siellä tapahtumassa nyt teillä tänä vuonna ja huomenna. Miksi se tunne siitä, että kuuluu johonkin, niin on tärkeä ihmisen hyvinvoinnille?
2: No siis mun mielestä se just, että sä kuulut, koet kuuluvasi johonkin vaikka luokkaan, niin se just antaa sulle sen, että sä pystyt käymään juttelemaan ruokatauolla, voit mennä jonkun seuraan, tunnilla voit istahtaa jonkun viereen, se niin kuin tukee sitä sun niin kuin perusjaksamista ja tällaista hyvinvointia.
0: Ja tuossa tapahtumassa niin esimerkiksi on tämmöinen ystävän etsintä seinä. Tämä kuulosti hyvältä. Ja miten se siellä toimii käytännössä?
1: No tämä syntyi siitä, että ihmiset kaipaa uusia ystäviä. Ja kun meidän teemakin on, että ei jätä ketään yksin, niin sitten siellä voidaan, se on avoin niin kuin nettisivu, mutta sinne tulee meidän IG:n kautta ja sitten siellä on ihan QR-koodia meidän tapahtumassa. Ja QR-koodin avaamalla pääset sinne Padlet-sivulle. Ja sitten sieltä voit esitellä itseäsi. Ja näin löytää uusia kavereita ja vaikka kahvi seuraa.
0: Toivotaan hei, että sieltä löytyy nyt sitten tämmöisiä hyviä kaverimatcheja paljon. Tai ainakin jonkun verran. Jos joku tulee sinne tapahtumaan yksin, ehkä vähän jännittää eikä tunne sieltä ketään, niin mitä voisi tehdä, että illan aikana ei tarvitsisi olla yksin?
1: No meillä on ainakin muutamia vapaaehtoisia. Niitä voi tulla pyytämään, että haluuko joku tulla munkaan näitä pisteet läpi tai kuuntelee jotain keikkaa, niin meidän alunnun pisteeltä.
0: Hei, voiko teidän mielestä tämmöinen yksi kohtaaminen tai uusi tuttavuus niin muuttaa nuoren elämää aika oleellisestikin?
2: Totta kai. Siis joo, se, että tulee semmoinen pieni kontakti johonkin henkilöön tai muuhun, niin sitten voi tuoda tosi hyvä fiilis koko loppupäiväksi, sitä voi ajatella myöhemmin ja sitten voi olla semmoinen, että vitsi, toi oli hyvä tyyppä.
0: Tosiaan paljon tässä olette muutamia maininnoja esiintyjiä ja järjestäjien puolelta, niin siellä on hyvinvointialueen ja järjestöjen ja muiden tahojen nuorten palveluja paljonkin mukana. Miksi on tärkeää tuoda palvelut samaan paikkaan nyt tässä tapahtumassa musiikin ja tekemiseen ja tämän muun ohjelman kanssa? Se on tämmöinen, tulee vähän erilaisia puolia esille siis.
1: Joo, kyllä mä koen, että jos on kova paine päästä sinne, tai niin kuin hakea palveluita, niin sä voit mennä tutustumaan, ei kukaan ole tuomitsemassa sua tai katsomassa, että no oot sä nyt muka jollain tavalla ongelmainen, vaan tuut katsoa, mitä kaikkea meillä on tarjolla ja päästään näin eteenpäin.
0: Niin monelle nuorelle voi olla, tai aikuiselle ihan yhtä lailla, niin iso kynnys lähtee hakemaan niin kuin apua. Niin tuolla voi olla helpompi tulla juttelemaan asiantuntijoille, kun vertaa sitten vaikka jotain toimistoympäristöä.
1: Näinpä.
0: Minkälaisista asioista siellä palvelupisteiden ihmisille voi tulla juttelemaan? Että sä sanoit, että ei tarvii, tai kukaan ei katso, että onko iso ongelmaa tai muuta, mutta tarviiko olla joku semmoinen oikein joku ongelma mielessä, vai voiko tulla ihan muutenkin vaan juttelemaan?
1: Siis mun mielestä voi tulla juttelemaan ilman mitään taka-ajatuksia, vaan tulla tutustumaan, mitä on tarjolla, ja että löytyisikö sieltä jotain, eikö sulla tarvitse olla mitään ongelmaa. Sä voit vaan mennä keskustelemaan uusien ihmisten kanssa ja ammattilaisten kanssa. Ja, joo.
0: Ja jos nuori hei siellä huomaa tapahtumassa, että haluaisi puhua just jostain, jos on kuitenkin mielessä joku semmoinen tärkeä, merkityksellinen tai hankalakin asia niin omassa mielessä, niin mikä olisi semmoinen hyvä ensiaskel, jos tuntuu, että ei Miina pysty sitä jotenkin aloittamaan?
1: No vaikka, että mua jännittää tämä keskustelu tai että, ja vaikka kertoo itsestä jotain.
3: Radio niin Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Kuningas idea, Pohjolan tuulet. Katsotaan pari liikenneaiheista uutista. Puolen Suomen iltapäivässä ennen Elli Nooran kultainen sukupolvibiisiä sekä Elastisen Anna soida kipaletta. Tuusulan mopomiitin esitutkinta on valmis. Helsingin poliisi on informoinut tästä. Ja muun muassa Ilta-Sanomat sitten kirjoittanut, että Helsingin poliisi on selvittänyt esitutkinnassa tämän 15-vuotiaan kuljettajan toimintaa, eli tämän mopoilijan. Esitutkinnan perusteella häntä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta sekä ajoneuvorikkomuksesta. Tapahtuneen esitutkinta on valmistunut Helsingin poliisin osalta ja asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Mutta mites tämä poliisin toiminta, jos nyt mopopoikaa epäillään noista mun äsken mainitsemista rikoksista tai rikkomuksista, niin valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö, se selvittää omassa esitutkinnassaan poliisin toimintaa pysäytystilanteessa. Ja se selvitys, se on vielä menossa. Tämmöisiä uutisia tullut nyt tähän torstai-iltapäivään. Tuosta kaahailusta ja ajelusta oli juttua myös Karjalaisessa tänään. Poliisi mittasi Pohjois-Karjalassa 148 ajonopeusrikettä, kun liikenne oli tehovalvonnassa taajamissa ja koulujen lähistöllä 2 viikon ajan. Ylinopeuksia havaittiin Pohjois-Karjalassa merkittävästi enemmän kuin Savossa valvontaan käytettyyn aikaan suhteutettuna. Etelä-Savossa liikennettä valvottiin 150 tuntia ja sen aikana mitattiin vain 55 nopeusrikettä. Eli tämä nyt on vaan tämmöinen tietyllä otannalla. Tästä ei voida varmaan yleisesti mitään isompia johtopäätöksiä vedellä, paitsi että tämän yhden otannan perusteella niin Pohjois-Karjalassa kaahaillaan enemmän kuin Etelä-Savossa. Niin, nyt jos näihin lukuihin luotetaan. Ja miksi emme luottaisi, mutta sitten jos halutaan ihan joku niin kuin virallinen kirja tästä kirjoittaa tai joku ihan virallinen mielipide muodostaa, niin sitten pitäisi mitata varmasti enemmän ja pidemmällä aikavälillä näitä tuloksia. Mutta joka tapauksessa huolestuttavaa tässä uutisoinnissa Sanomalehti Karjalaisesta on se, että näitä ylinopeuksia mitattiin koulujen lähistöllä ja taajamissa. Et niin kun olisi olemassa paikkoja, joissa voi ajaa kovaa, jos autolla on pakko ajaa kovaa, niin sitä ralliahan voisi sitten ajaa ihan semmoisissa paikoissa, missä rallia saa ajaa.

Me tutustutaan myöhemmin tänään neljän jälkeen Ebru-maalaustekniikkaan, jossa tehdään siis kuvioita veden pinnalle. Sitten lopulta siitä siirretään paperille, miten kaikki toimii. Siitä otetaan selkoa tämän iltapäivän vieraan kanssa. Ebru-taiteilija Katy Hyyrynen on äänessä kello 16 ja kello 18 välillä. Tänään puolen Suomen iltapäivässä. Heps kukkuu Jani. Nyt on vatsa täysi kuin parkkipaikka. Siitä syystä, että vaikka ei olisi enää mahtunut, piti kuitenkin tunkea johonkin väliin. Noni, nälkä ei pääse nyt yllättämään meidän kuulijaa. Mikäs tässä on ollessa? Kuntoni on niin hyvä, että jaksaisin maata vaikka tuntikausia sohvalla. Hyvä, hyvä. Kiva kuunnella musaa ja höpötystä radiosta. Kiva, että siellä ollaan kuulolla ja viestitkin kulkee 0406195939.

Seals and Crofts, Summer Breeze. Mä oon tässä uhonnut pitkin lähetystä, että joudunko tai pääsenkö minäkin kokeilemaan tätä ebru-maalaustekniikkaa, missä maalataan veden pinnan päälle, niin se on täysin mahdollista, että näin käy vielä tänään ennen ilta kuutta. Kello 4 jälkeen aloitellaan meiningit iltapäivän vieraan kanssa. Katy Hyyrynen, ebru-taiteilija, marmorointitaiteilija, kertoo meille veden pintaan tehtävästä taiteesta, ebru-taiteesta enempi sitten kello 4 jälkeen. Nyt Tolo, Lose My Mind ja Anin kappale Odota, ja kello 16 tulee tietenkin uutiset.

0: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
1: Pelikanssin takia.
2: Tunnelman takia.
3: Täällä jännitetään yhdessä.
1: Kuuletaan yhdessä.
4: Ja aina mahtuu yksi lisää.
0: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi kautta Pelikans.
5: Nyt on ostajan markkinat. Järvisen pyörä ja urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeenkatu 2, Lahti. Keilahallia vastapäätä.
6: Sinfonialahden Kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
7: Perinteisiä lihapullia, härkätakineja, herkullista kanaa ja tiramisua, pinaattilettuja, kermaista lohikeittoa. Muistatko, miltä oikea kotiruoka maistuu? Tule maistamaan! Ravintola Koti Lahden messukeskuksessa ihan siinä Lahtihallin vieressä tarjoaa monipuolisen ja maukkaan arkilounasbufeen. Jos olet seniori-ikäinen, tarjoamme sinulle lounasedun ja kaikille kanta-asiakaskortilla 11 lounasveloituksetta. Tervetuloa Ravintola Kotiin!
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.
9: Uutisista hyvää iltapäivää. Helsingin poliisi on saanut valmiiksi Tuusulan mopomiittiä koskevan esitutkinnan. 15-vuotiasta mopoilijaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvon rikkomuksesta. Asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö selvittää erillisessä esitutkinnassa poliisin toimintaa pysäytystilanteessa. Tapaus herätti laajaa keskustelua, kun poliisin kuvattiin kiilanneen nuoren mopoilijan tieltä kovassa vauhdissa. Viime perjantaina Orimattilassa sattunut liikenneonnettomuus johtui Hämeen poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan yhdistelmäajoneuvon renkaan rikkoutumisesta. Sen seurauksena kuljettaja menetti auton hallinnan. Ajoneuvo ajautui tien vastakkaiselle puolelle ja osui kalliokielekkeeseen. Kuljettaja kuoli onnettomuudessa. Rikoskomisario Minna Molander sanoo, että alustavien tutkimusten perusteella kuljettaja on noudattanut alueen nopeusrajoituksia ja lakisääteisiä ajo- ja lepoaikoja. Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa kuoleman syyn tutkintana. Onnettomuus sattui Helsingin tiellä Salusten kulman ja Tönnön välillä. Hallitus esittää vaaratiedotteita suoraan puhelimiin ilman erillistä sovellusta. Hallitus esittää vaaratiedotelain muuttamista niin, että vaaratiedotteita voitaisiin välittää väestölle myös Cell Broadcast-varoitusjärjestelmällä. Sen avulla tiedote voidaan lähettää nopeasti vaara-alueella oleviin puhelimiin. Sisäministeriö arvioi uusien järjestelmien valmistuvan viimeistään ensi vuonna. Pressatel-taukopaikat käynnistää koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut. Mahdollisten työsuhteiden muutosten arvioidaan koskevan noin 235 henkilöä. Restel vastaa huilitaukopaikkojen ravintola- ja kahvilapalveluista Nesteen liikenneasemilla ympäri Suomea. Yhtiön tavoitteena on säilyttää kaikki toimipisteet. Muutosneuvotteluiden tarkoituksena on muun muassa toimenkuvien yhdenmukaistaminen ja tehostaminen. Ainakin 12 henkilöä on saanut Suomen kansalaisuuden petollisella menettelyllä. Kaakkois-Suomen poliisi epäilee, että pääepäilty on perustanut Suomeen useita yrityksiä ja järjestellyt useille ulkomaalaisille henkilöille tekaistuja työsuhteita, joiden perusteella he ovat voineet hakea oleskelulupaa ja kansalaisuutta. Henkilöitä epäillään törkeästä petoksesta. Asia siirtyi syyteharkintaan tänä kesänä.
10: Radiovoiman sää.
11: Sää on pääosin poutaista ja osin selkeää. Maan etelä- ja keskiosissa on varsin lämmintä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. laajalti selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, itärajalla yksittäisiä heikkoja sadekuuroja. Yöllä ja aamulla paikoin sumua tai sumupilveä, huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti heikkoja sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18 ja 23 asteen välillä. Kaikista lämpimintä on lounaassa. Yölämpötila 5-12 astetta. Kuuluvuusalueemme pohjoisosassa mahdollisesti hallaa. Heikkoa tuulta.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Meillä on mielenkiintoinen torstai-iltapäivä tiedossa täällä Puolen Suomen radiossa. Iltapäivän vieras on Kati Hyyrynen, ebru-taiteilija, taiteilija, joka maalaa veden pinnalle ekaksi ja sitten vasta paperille. Eli tämmöistä marmorointityyppistä juttua. Kati Hyyrynen on tehnyt 16 vuotta tätä omaa hommaansa, joten hän on asiantuntija ja oikea henkilö vastailemaan minun kysymyksiin tästä ebru-taiteesta. Ja sä oot saattanut nähdä telkkarissa Kati Hyyrysen tekemässä tätä ebru-vesimaalausta. Hän on ollut nimittäin Talent Suomi TV-ohjelmassa esimerkiksi esittelemässä tätä omaa ekspertiisiään. Me tutustutaan tähän Lahden suunnilla vaikuttavaan taiteilijaan tänään tarkemmin. Ja seuraavan kappaleen jälkeen aloitetaan Kati Hyyrysen kanssa ebruun tutustuminen.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä tutustutaan tänään ebru-maalaustekniikkaan, jota joskus kutsutaan myös marmoroinniksi, marbling technique englanniksi. Meillä on tänään oppaana Kati Hyyrynen, moi.
1: Moi.
0: Kiitos, kun olet tullut esittelemään meille ebru-tekniikkaa. Sulla on paljon sosiaalisessa mediassakin videoita ja kaikkea, mutta tänään me esitellään radiossa tätä ebru-maalaustekniikkaa. Aloitetaan sillä, että sä voit, Kati, esitellä hieman itseäsi. Saat itse kertoa, kuka sinä olet.
1: Kiitos kutsustasi. Mä olen Katariina Hyyrynen. Mä olen ebru-taiteilija. Mikä se on ebru? Ebru, se on tosi vanha taidemuoto. Se on meni Persia maista, jossa kaikki kuvat tehdään veden pinnalle ja siirretään ne paperille. Se on tosi vaikea sanoa tarkasti, missä ja milloin ebru syntyy. Sen alkuperästä ei ole varma tietoa, mutta samanlainen tekniikka meni 15 ja 17 luvulla ja aikaisemmin Japaniassa oli samanlainen tekniikka suminagashi. Ebru käytettiin alun perin esimerkiksi paperin koristeluun. Sitä käytettiin myös tärkeiden asiakirjojen taustana, koska marmorointikuvioita oli vaikea kopioida. Mä olen tehnyt ebrua noin 15 vuotta. Ennen siitä mä työskentelin tavallisissa toimistotöissä. Olin pankissa, myös matkailussa. Olin yksin ensimmäisestä ebru-taiteilijoista mun kotimaassa Venäjällä. Vuosien aikana saavuttiin hyvän tason ja tulin tunneksi ebru-piireissä siellä.
0: Joo, ja Kati, sulla on täällä oma essu päällä. Kati Ebru lukee siinäkin, tämä nimimerkki. Ja kerroksä hieman, että miten ebru tehdään?
1: Miten? Se on mukava prosessi. Kaikki alkoi, anteeksi, löysin, you ask me, how I found it ebru, yeah, how I met with it. Yeah, okay. Se on hyvä tarina. Se kaikki aloi monta vuotta sitten televisio-ohjelmasta, kun mä näin mielenkiintoinen ohjelma tulpaanin kasvamisesta Hollannissa. Ohjelman lopussa oli tosi lyhyt kohtaus, jossa mies piirsi tulpaanin veden pinnalla ja siirsi kuvan paperille. Ja kun mä wow-wow-efekti, ja se oli minusta todella vaikuttava. Se näyttää aina ihmisistä vähän taitomaiselta. Myöhemmin sain tietää, että hän oli tunnettu ebrumestari. Mä tapasin hänen kanssa, ei paljon kertaa, no, se on mukava historia. Mä yritin löytää ebrua Petarissa 15 vuotta, en löysin ei mitään. Noin vuotta myöhemmin mä näin sama ohjelma taas, ja silloin mä kuulin Turkin kulttuurikeskustessa Petarissa. Petarissa ja menin sinne ohjelmaan ebru. No, noin vuoden aikana menin siihen. Sen jälkeen mä matkustin paljon Turkissa eri kaupunkeihin ja tapasin erilaisia ebru-mestareita ja opin heitä paljon. Mukava kokous. Todella mielenkiintoinen aika.
0: Ja Kati Hyyrynen aikoo tehdä meille nyt ebru-tekniikalla jotain tässä nyt iltapäivän aikana. Kysytään sitten haasteesta, että mikä siinä on vaikeaa, kun tehdään ja maalataan veden pinnalle, niin Kati, what are the challenges? What is difficult when you are doing ebru? You can answer in Finnish or English. Voi vastata suomeksi ja, tai englanniksi, ihan kumpi sopii paremmin.
1: Difficulties.
0: Yes.
1: Difficulties on vaikeaa. Prosessissa se pitää tuntua, miten väärät työskentelevät veden pinnalla. What else?
0: Pitää olla paljon kokemusta varmaan sitten.
1: Kokemusta tietysti sä tarvitset. Ja nyt sulla on mahdollisuus tehdä itse ja katsoa, miten se toimii.
0: Okei, no katsotaan, miten se toimii. Joo. And there's also some special water with you. Katilla on mukana erikoista vettä, mitä käytetään. Vai onko se vettä? Is it water?
1: Sä et voi juoda tämä vettä. No, mä tein itse, koska käydä erityinen. Se on muuttuu vähän hyytelämaiseksi.
0: Me palataan tänne Katin kanssa tarkastelemaan ebru-meininkejä myöhemmin puolen Suomen iltapäivässä.
2: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Badding ja laivat. Me ollaan saatu vieras tänne studioille tekemään ebrutaidetta, eli maalaamaan veden pinnalle. Katy Hyyrynen haastattelussa paikallisen ohjelmapalan jälkeen. Otetaan tuossa 16.30 nurkilla paikallista asiaa hetken verran ja ebrumaalausmeininkejä tulossa lisää tässä lähetyksessä vielä myöhemmin. Katy Hyyrysellä oli mukana tuommoinen keskikokoinen matkalaukullinen kaikkea rekvisiittaa ja maalaustarvikkeita, mitä tarvitaan, kun veden pinnalle maalataan, niin jatketaan tuon ihmettelyä sitten puoli viiden jälkeen.
1: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Kotkan satama-areena. Merenlailla elävä tapahtumakeskus tarjoaa elämyksiä ympäri vuoden. Löydä tapahtuma, joka vie sinut mukanaan. Satama.fi. Satama-areena. Vaikuttaa syvästi.
3: Nyt on ostajan markkinat. Järvisen pyöreä urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeenkatu 2, Lahti. Keilahallia vastapäätä.
4: Suomen Tivolin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Lahden sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta tänä viikonloppuna.
5: JP!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
8: Jokelan ravikeskus on nyt oma SP-areena. Juhlimme areenan avajaisia perjantaina 28. elokuuta kello 17 alkaen. Oma SP tarjoaa 500 ensimmäiselle kakkukahvit. Tule mukaan Oma SP-areenalle viettämään ravipäivää ja juhlimaan venetsialaisia. Nähdään Lahdessa Oma SP-areenalla. Tervetuloa mukaan!
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentte Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

0: Tom Grennan ja Diamond. Nyt vielä Lambada-tanssia hetki ennen paikallista asiaa, eli Kauma ja Lambada tulossa. Mahtavaa torstai-iltapäivää.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Lahes Elos Mood Fest järjestetään Lahden kauppatorilla huomenna. Kyseessä on nuorten tapahtuma. Ja nuoret tapahtuman järjestäjät Alisa Dahlström ja Ronja Mäntynen ovat aiheesta kertomassa.
2: Aidosti paikallinen.
1: Onko aikuiset ollenkaan tervetulleita vai onko siellä yläikäraja?
3: Totta kai, kaikki on tervetulleita.
1: Tämän järjestää tämän tapahtuman hyvinvointialueen nuorisovaltuusto ja Lahden kaupungin nuorisopalvelut. Minkä takia teidän mielestä nuorten oma ääni on tärkeä tämmöisen tapahtuman suunnittelussa? Te olette olleet mukana järjestämässä tapahtumaa.
3: No, jotta me saadaan nuoria sinne paikalle ja sitten sellaista niin kuin nuorille sopivaa tekemistä ja toimintaa ja ohjelmaa, koska jos siellä olisi nämä tämmöiset vaan aikuiset päättämässä asioista, niin sitten siellä et tietäisi, mitä kaikkea tulisi.
1: Hei, jos te saisitte muutettua tuosta vaan taikasauvalla yhden asian siitä, mitä aikuiset puhuu nuorten hyvinvoinnista, niin miten te muuttaisitte sitä?
3: No, mä ehkä sanoisin, että ymmärtäkää nuoria, älkää tuomitko, vaan kuunnelkaa ja kunnioittakaa.
4: Joo, mun mielestä myös se, että niinku oikeasti kuunnellaan ja tuetaan sitten sitä, ei niinku vähätellä sitä tilannetta tai mitenkään, että ollaan oikeasti hereillä siinä tilanteessa, kun nuori puhuu ongelmistaan ja jaksamisestaan.
1: Tärkeitä pointteja. Toivottavasti oli korvat auki. Mikäs hei, onko vielä jotain esimerkiksi teidän, tuleeko mieleen nuorten elämässä jotain sellaisia asioita, joita aikuiset ei niinku ymmärrä jotenkin? Et oletteko te huomannut, että jotkut semmoiset jutut, niinku, mitkä tänä päivänä on, niin mitä aikuiset ei ymmärrä? Mistä olisi syytä ottaa aikuisten selkoa paremmin?
3: No, ehkä tällä hetkellä vaikka joku työttömyystilanne, kun ei vaan työpaikkoja ole, niin sitten se, että on se ollut tilanne ihan eri joskus 20 vuotta sitten, kun on itse vanhemmat hakenut sitä työtä. Niin nyt jos nuoret yrittää kaikkensa, niin sitä pitää kunnioittaa.
1: Niin, eikä sanoa sille, että siitä vaan töihin, niin kyllä sitä löytyy. Joo, tiedän tämän ja olen törmännyt ja kyllä vähän korpea itteenikin toi, kun kuulee tuommoista. Mutta hei, me toivotetaan tsemppiä. Mitä sitten voidaan sitten toivottaa, jos toinen on hakenut ja kuinka paljon ja tehnyt kaikkensa? Niin. Mutta kyllä me valoisasti koitetaan katsoa, eks vaan, ja tukea toinen toisiamme. Oli ikä mikä hyvänsä. Mm. Jos on hei nyt nuori kuulolla tuolla ja hän miettii, että mitenhän tämä oma hyvinvointi, niin jos tätä haluaisi parantaa jollain tavalla, niin olisiko teillä joku semmoinen yksi pieni asia, jonka hän voisi tehdä jo tänään oman hyvän olonsa vuoksi?
4: Mun mielestä mennä puhumaan kaverille. Kaveri on semmoinen, joka ymmärtää ja se voi tukea oikeasti. Yhteinen pieni tekeminen tai joku vastaava, niin se auttaa tosi paljon. Eikä niin kuin peittää sitä kaikkea niin kuin harmitusta ja muuta niin kuin hymyn taakke. Että se, että ei ole hyvä olla, niin se saa näkyä.
1: Ja jos tuntuu, että sitä kaveria ei ole, kelle menee puhuun, niin se kaveriseinä on siellä tänään odottamassa.
3: Huomenna.
1: Anteeksi, huomenna perjantaina. Mites teidän omat mielialan kohottajat vielä? Onko jotain semmoisia, joka toimii? Ehkä nyt sitten justiin Ronja sanoi, että kaverille puhumisesta, niin ehkä se on sulla kanssa käytössä, mutta onko jotain muita semmoisia, miten oma mieliala kohenee, jos meinaa lähteä vähän pohjamutiin?
3: No, välillä auttaa se, että lähtee vaan kuulokkeet päässä johonkin mettää kävelemään tai sitten vaikka leipoo jotain, mistä saa hyvää mieltä.
1: Jos te voisitte antaa omalle vieläkin nuoremmalle minälle niin jonkun neuvon hyvinvointiin liittyen, niin mitä te sanoisitte?
3: Mä sanoisin, että kaikki tulee järjestymään.
4: Joo, toi on aika hyvä.
1: Mites vielä Lahes Elos Mood Fest? Minkä takia sinne nyt kannattaa sitten lähteä semmoisenkin nuoren, jolla ei ole mitään erityisestä murhetta tällä hetkellä, niin mitenkä kutsuisitte kaikki mukaan?
3: Tulkaa katsomaan, mitä kaikkea nuoret on saanut aikaan ja luomaan uusia luovia kokemuksia.
4: Joo.
1: Sano vaan.
4: Joo, ja sitten just se, että voi ihan omana ittenään tulla, että meitä on siellä monenlaisia, niin ei tarvitse yhtään jännittää sitä, löytyykö oman tyyppistä tai muuten, että kaikki on omanlaisia.
1: Onko vielä Lahes Elos Mood Fest, nuoret tapahtumanjärjestäjät Alisa Dahlström ja Ronja Mäntynen, jotain, mitä toivoisitte, että sitten kun se tapahtuma huomenna on ohitse ja nuori palaa kotiin, niin minkälaisen ajatuksen tai tunteen te toivotte nuoren tapahtumasta mukanaan vievän?
3: No mä toivoisin, että olisi semmoinen lämmin olo, semmoinen niin kuin tosi energinen ja sitten,
0: Radio Voima.
3: Milloin tämä on uudestaan.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Vieraana tänään on taiteilija Kati Hyyrynen ja me tutustutaan ebrutekniikkaan tänään. Toivotetaan hyvää iltapäivää vielä Katillekin. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää ilta.
0: Okei, me aletaan kohta tosi toimiin täällä. Meillä on nyt tämmöinen, me mietittiin mikä on tray suomeksi, mutta me päätettiin, että se on ehkä laatikko, eikö niin? Laatikko, joka on täynnä tätä erikoisvalmisteista vettä, jota ei voi juoda, mutta sitä käytetään siis tässä ebru-maalauksessa sillä, että siihen, no kohta selviää, mitä sille tapahtuu. Aletaanko maalaamaan veden pintaa vai mitä tapahtuu, mutta Kati Hyyrysellä oli tämmöinen iso matkalaukku mukana tarvikkeita, kun hän saapui tänne radiostudiolle, niin materiaalit ja tarvikkeet, niin kerro Kati, mitä tässä tarvitaan? What do we need? The materials and everything. Mitä ebru-taiteilija tarvitsee?
1: Perinteisessä ebrussa käytetään luonnollisia materiaaleja. Esimerkiksi mulla, mä työskentelen luonnollisen materiaalin kanssa. Ensin tarvitaan vettä, kun mä sanoin, että se on vähän hyytolamaiseksi. Erityinen powder.
0: Joku seos tai pulveri, powder, olisiko niin jo?
1: Nykyään länsimaissa ihmiset myös voivat käyttää metiltsyllyloosa. No, mä en tykkää tämä. Värit tehdään luonnollisista pigmentissä. Pigmentti jauhetetaan hyvin hienoksi ja sekoitetaan veteen. Väre pitää testataan monta kertaa nämä kauniit siveltimet tehdään ruususta ja se on hevosen jouhista.
0: Okei, ai ruususiveli. Tämähän näyttääkin ihan ruusulta tämä varsi. Ihan selkeästi kukkanen ruusu ja sitten hevosesta on siveltimen pää. Joo.
1: Tärkeä materiaali tässä tekniikassa se on tämä. Härän sappi. Sä voit tuoksua.
0: Härän sappi. Oikeasti härän sappia. Härän luonnollista sappi. Materiaalia. Härän sappi.
1: Kyllä.
0: Mistä saa härän sappia? Where do you buy it from?
1: Suomessa se on tosi vaikea ostaa, mutta mulla on paljon, eikä sitten mä ostin jo. Mä, esimerkiksi mun kotimaassa mä voin löytää se medical, se apteekista jopa.
0: Okei, okay, joo.
1: Tämä säpi auttaa hallitsemaan väriä veden pinnalla. Lisäksi käyttämme erilaisia ohuita ja paksuja tikkoja. Missä mun tikkoja? Se on.
0: Katilla on tämmöinen hieno musta rasia, missä on sitten paljon erilaisia tikkuja ja muuta sen sellaista. Kampoja myös, okei. Kaikenlaisia metallitikkuja, joo, onko siellä puisiakin sitten. Ja härän sappi auttaa sitten kontrolloimaan veden pinnalla maaleja, että ne pysyvät paikoillaan. Tämä on merkillistä, tämä on kiehtovaa. Fascinating.
1: Kyllä, tosi tärkeä. Katso nyt.
0: Ja nyt Kati alkoi laittamaan pisaroita veden pinnalle erityisellä ebru-tekniikalla vähän sillä lailla.
1: Mä tykkään tehdä tumma ja valkoinen värit. Tosi lyhyesti ja tosi light.
0: Kevyesti.
1: Kevyesti ja eri värit veden pinnalle.
0: Tiedätkö sä jo, minkä sä teet tänään? Do you know what's coming from this piece of art?
1: No.
0: Improvised.
1: Koko ajan se on kuin improvisoita ja sinä et jopa sanoa, mitä se on menee lopussa, mitä sä näet lopussa. Koko ajan se on kuin yllätys.
0: Me selvitellään, minkälainen yllätys täältä tulee Puolen Suomen iltapäivässä. Myöhemmin jatketaan täällä taiteen tekemistä.
2: Radio Voima. Paikallisten puolella.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani, lumous. Meillä on lumoava puheenaihe tänään Puolen Suomen iltapäivässä ja lumoavan aiheen pariin vielä kello 17 uutisten jälkeen. Vieraana Kati Hyyrynen täällä studioilla. Kati Hyyrynen tekee tämmöistä ebru-taidetta, josta me kuultiin tuossa jo pariin otteeseen. Hän tuli matkalaukkuunsa kanssa tänne studioille ja alettiin selvittelemään sitä, että miten veden pinnalle oikein pystytäänkään maalata. Ja härän sappea muun muassa käytetään siinä apuna, että vesi ei lainehdi, vaan se on aika lailla semmoista niinku paikallaan pysyvää se vesi. Ja sitten siihen päälle pystyy tehdä kuvioita ja laittamaan värejä siihen, tuputella väriä pisaroina päälle ja niitä väripisaroita tai pyöreitä muotoja pystytään sitten sekoitella erilaisilla puikoilla ja tikuilla ja sillä pystytään tekemään kyllä hienoa kuvaa, hienoa taidetta ja se on aika lumoavan näköistä tuohon veden pinnalle tehdä kuvioita. Kati Hyyrynen on tosiaan vuosikaudet treenannut tätä ja on ammattilainen siinä, mitä hän tekee ja vissiin meikäläisenkin pitäisi nyt sitten viiden jälkeen kokeilla, että miten tuommoinen ebru-marmorointi oikein sujuukaan. Mä veikkaan, että se ei ole niin helppoa kuin miltä se näyttää, mutta yritetään ebruilla hieman sitten kello 17 uutisten jälkeen. Nyt luvassa on Susan Vegan kappale Luka ja Haloo Helsingin musiikkia tulossa kanssa.

0: Radionovan Suomen iltapäivä.
1: Me jatketaan tosiaan ebru-taiteilija, eli marmorointitaiteilija Katy Hyyrysen kanssa täällä ebru-tekniikkaan tutustumista kello 5 jälkeen. Maalaamista veden pinnalle luvassa ja vissiin minäkin pääsen omiin pikkukätösiin kokeilemaan tätä ebru-hommaa, että miten se oikein toimiikaan. Kohta uutiset.

Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Nyt on ostajan markkinat. Järvisen pyörä ja urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeenkatu 2, Lahti. Keilahallia vastapäätä.
6: Mä niin tahdon uuden keittiön.
7: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
8: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NPP Sula ja Korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NPP Sula ja Korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
9: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
10: Uutisista hyvää iltapäivää. Helsingin poliisi on saanut valmiiksi Tuusulan mopomiittiä koskevan esitutkinnan. 15-vuotiasta mopoilijaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvon rikkomuksesta. Asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö selvittää erillisessä esitutkinnassa poliisin toimintaa pysäytystilanteessa. Tapaus herätti laajaa keskustelua, kun poliisin kuvattiin kiilanneen nuoren mopoilijan tieltä kovassa vauhdissa. Viime perjantaina Orimattilassa sattunut liikenneonnettomuus johtui Hämeen poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan yhdistelmäajoneuvon renkaan rikkoutumisesta. Sen seurauksena kuljettaja menetti auton hallinnan. Ajoneuvo ajautui tien vastakkaiselle puolelle ja osui kalliokielekkeeseen. Kuljettaja kuoli onnettomuudessa. Rikoskomisario Minna Molander sanoo, että alustavien tutkimusten perusteella kuljettaja on noudattanut alueen nopeusrajoituksia ja lakisääteisiä ajo- ja lepoaikoja. Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa kuoleman syyn tutkintana. Onnettomuus sattui Helsingin tiellä Salusten kulman ja Tönnön välillä. Hallitus esittää vaaratiedotteita suoraan puhelimiin ilman erillistä sovellusta. Hallitus esittää vaaratiedotelain muuttamista niin, että vaaratiedotteita voitaisiin välittää väestölle myös Cell Broadcast-varoitusjärjestelmällä. Sen avulla tiedote voidaan lähettää nopeasti vaara-alueella oleviin puhelimiin. Sisäministeriö arvioi uusien järjestelmien valmistuvan viimeistään ensi vuonna. Ainakin 12 henkilöä on saanut Suomen kansalaisuuden petollisella menettelyllä. Kaakkois-Suomen poliisi epäilee, että pääepäilty on perustanut Suomeen useita yrityksiä ja järjestellyt useille ulkomaalaisille henkilöille tekaistuja työsuhteita, joiden perusteella he ovat voineet hakea oleskelulupaa ja kansalaisuutta. Henkilöitä epäillään törkeästä petoksesta. Asia siirtyi syyteharkintaan tänä kesänä. Jugoslavian hajoamissodassa Bosnian serbijoukkojen komentajana toiminut Ratko Mladic on kuollut. Asiasta kertovat serbialaiset mediat. Mladic sai vuonna 2017 Haagin tuomioistuimessa elinkautisen vankeustuomion Srebrenitsassa ja muualla Jugoslaviassa tehdyistä sotarikoksista. Srebrenitsassa serbijoukot surmasivat yli 8000 muslimimiestä ja poikaa vuonna 1995.
11: Radiovoiman sää.
12: Sää on pääosin poutaista ja osin selkeää. Maan etelä- ja keskiosissa on varsin lämmintä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Laajalti selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, Itärajalla yksittäisiä heikkoja sadekuuroja. Yöllä ja aamulla paikoin sumua tai sumupilveä. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti heikkoja sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18 ja 23 asteen välillä. Kaikista lämpimintä on lounaassa. Yölämpötila 5-12 astetta. Kuuluvuusalueemme pohjoisosassa mahdollisesti hallaa. Heikkoa tuulta.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Ai että, onneksi meillä on WhatsApp olemassa. 0406195939 WhatsApp tänne studioon ja onneksi meillä on myös täällä studioilla vieras tänään. Veden pinnalle kuvioita taiteileva ebru-taiteilija Kati Hyyrynen on tänne levitellyt vermeensä ja minäkin pääsen kokeilemaan kohta noita ebru-systeemejä, niin jatketaan ebruilun parissa, marmorointitekniikan parissa aivan piakkoin. Tuossa toi sääennuste tuli uutisten jälkeen ennen neljän ruusun biisiä. Viesti studioon kuuluu näin, että kun sanoit lämpimintä on lounaassa, mutta entäs jos on kylmä lounas? Nyt on niinku puujalkojen puujalka, mutta ei se mitään. Ai ai, kyllä tämä saa hyvälle tuulelle tämäkin viesti, mutta jos on kylmä lounas. 0406195939. Hienoa, kun viestejä tulee.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Täällä valmistuu Ebru-taidetta täällä meidän Puolen Suomen radion studioilla. Mä oon ihan tässä mykistyneenä seurannut, mitä Kati Hyyrynen tekee ja ihmetellyt sitä, että värit, jotka on veden pinnalla, ei sekoitu ollenkaan toisiinsa. Ja kyllä se oli se härän sappikin siellä, mitä on sitten väreihin jo sekoiteltu. Ja nyt Kati täällä on tehnyt sitten semmoisen taikatempun, että... Oho.
1: Kaikki jäädä paperilla.
0: Kaikki värit jäävät paperille. Joo, siis täällä on semmoinen astia, missä on vettä ja Kati maalasi siihen astian sisään veden pinnalle maaleilla kuvioita. Sitten hän laittoi paperin siihen maalien päälle, siihen veden pinnalle ja nyt kuviot siirtyivät vedestä paperiin. Mm-hmm. Wow, tämä on kuin taikuutta, jonkinlaista tämmöistä. Tässä on jotain niin kuin taikaa.
1: Taika, se on taika tai tietysti, kun mä olen yllättynyt, mä tunsin tämän taide, ja siksi mä haluaisin näyttää kaikille jotakin uusia, mielenkiintoista kuin taide. Sä voit yrittää myös nyt kokeilla itse.
0: Joo, kokeillaan ihmeessä. Kati laittoi sinne vähän keltaista aluksi ja turkoosia väriä tai... Onko tämä turkoosi? Okei. Okay. Ja nyt mä kokeen sitten laittaa vähän. You maybe need to help me a bit.
1: Is
0: it too much?
1: Too much. Stay a bit okay, here. Yeah.
0: Liikaa väriä. Amatööri täällä liikkeellä. Okei. Okay. So now it's better.
1: Yeah.
0: And then I do like... Sit mä kopautan sitä sivellintä sormeen. Ja,
1: ja... Hyvä.
0: Hyvä. Noin. Ehkä Kati jatkaa tästä ammattilainen.
1: Joo, mutta sä voit...
0: Laitaanko mä tämän siveltimen takaisin? Enemmän. Ai enemmän vielä?
1: Joo, joo. Kyllä täällä.
0: Lisää punaista väriä taideteokseen. Mm-hmm.
1: Nyt sä voit ottaa sininen.
0: Sinistä. Onko tässä jotain sääntöjä, että mitä värejä? Ui, nyt on taas liikaa, vaan mokasin heti.
1: Nyt sä tunnet, joo. Toki.
0: Mä teen pari tuommoista liian isoa. Niin, onko tässä jotain sääntöjä? Are there rules that what can you do? Onko tämä liian iso? Are these too big?
1: Too big. Kun sä teet pohja, se ei ole ongelmaa. Sä voit... Okei.
0: Okay. Yeah.
1: Ei ongelma, että se on suuri. Se. Nyt sä voit tehdä erilaisia viivoja. Joo, kyllä.
0: Saaks tää osua ihan tonne laatikon pohjaan? Saa.
1: Nyt mä haluan näyttää teille, kun mä tein, mä voin tehdä kukka.
0: Joo, kukka seuraavaksi. Miten ammattilainen tekee kukan? Olin ahne, liikaa väriä tuli multa heti. Tää on kyllä ihan omat lajinsa tämä veden pinnalle piirtäminen. Täytyy edelleen hämmästellä sitä, että... Tuossa vedessä, siinä ei tule mitään aaltoja ja värit ei sekoitu siinä keskenään, kun se on niin paksua se erikoisvalmisteinen vesi nyt jotenkin. Niin mulla tulee nyt mieleen tästä, kun tätä on niin kiva seurata, kun toi vesi käyttäytyy oudosti. The water behaves oddly, so it's very nice to see this. Niin kiinnostaa kysyä Katilta, että tykkääkö lapset tästä, pienet lapset, että do children like this?
1: Kyllä, kaikki tykkäävät katsoa, erityisesti lapset. Esimerkiksi pari viikkoa sitten mä osallistuin Antilan kylässä juhlassa, ja siellä oli paljon lapset. Ja.
0: Kukkaan tulee sitten punaiset terälehdet. Onko se ruusu vai mikä kukka se on?
1: Joo, mä suunnittelen tehdä ruusuja, mutta se on kysymys. I'd like to say that in the process of Ebru, always important and you should feel how a temperature influence, how the humidity of air also, is there a dust or not in the air. So everything influence for the best picture at the end. Because in Turkish traditional Ebru, it's important that if there will be just the point of white point, it's, they say they are quite hard at their rules. They say that it's already could be a bad picture. But nowadays, somehow, free artists, they feel more free and creative. It's not important.
0: Okei, eli tässä Ebru'ssa, joka on Turkista lähtöisin, niin on hyvin tarkat säännöt siellä Turkin suunnilla. Ja Katikin sanoi, että hänkin tarkkailee sitten hieman ilman kosteutta ja onko ilmassa pölyä ja tämän tämmöisiä asioita, kun hän tekee Ebru-tekniikalla maalauksia. Niin kyllä tämä on tarkkaa hommaa, tarkkaa hommaa.
2: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä seurataan marmorointitaiteen eli ebrutaiteen valmistumista. Ebrutaiteilija Kati Hyyrynen vieraana meidän studioilla täällä. Ja jos olen ymmärtänyt oikein, niin seuraavaksi siirrytään sitten semmoiseen hetkeen, että aletaan siirtämään kuvaa siitä veden pinnalta paperille. Eli tämmöisiä juttuja luvassa kohta Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä.
1: Sinfonialahden Kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibeliaanisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
2: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Pullapojat, ruisleipä, euron kappale. Plussa kortilla Secafredo, suodatinjauhe kahvit, Dolce ja Pausa 450 gramman paketti 4,99. Ja pirkka banaani euron kilo. Tervetuloa superpäiville. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Hei, ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot

0: Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Kohta muun muassa Foo Fightersin musiikkia luvassa ja Irinan musaa kans. Mutta nyt Ebru-taiteilija Kati Hyyrynen on luvannut, että täällä studiossa on luvassa semmoinen taianomainen hetki meidän taiteemme parissa.
1: Vedän pinnalle, laitetaan yksi pisara väreä kerrallaan. Sitten ohjaan pisara ja muutan sen muuta. Näin syntyy varsinainen kuva. Katsotaan meidän kuka. Ja kaiken taianomaisin hetki tulen lopussa. Laitan paperin varovasti, vedän pinnalle ja sitten kaikki jää paperilla.
2: Kaikki jää paperille. Se on outoa. Joo. Se on jännä, miten everything stays on paper. Yeah. Almost everything. Almost 100%.
1: No, if my paper would be definitely to these ages, of course it could be. But now we voin puhdistaa.
2: Okei, eli toi laatikko, missä nestettä on ja mihin värejä laitetaan, niin Kati nyt puhdistaa sen sitten tässä vaiheessa. Ja
1: melkein kaikki.
2: Yeah. Joo. Aika nopeasti sä osaat tehdä näitä. Quite fast you can make a rose or something.
1: Yeah, quite fast, yes. No, mä haluaisin tehdä tosi kaunit kukka. Mä otin.

0: Kati Hyyrynen Puolen Suomen iltapäivässä tänään tekemässä ebru-taidetta ja mäkin pääsin tuossa kokeilemaan, että miten se marmorointi oikein veden pinnalle toimiikaan. Tämä on kyllä hieno laji tämä ebru, jotenkin maagista ja terapeuttista tehdä tätä. Kysytään Katilta nytten, että onko tämä ebru enemmän tiedettä vai taidetta?
1: Se on hyvä kysymys. Mä ajattelen ehkä vähän molempia, koska taiteilijan mä pitän ymmärtää, miten väärit käytyvät. Sen myös nyt sä tunnet käytävät he vedessä, mutta samalla pitää olla luova ja aina pitää jäätä vähän tilaa yllätykselle. Ja.
0: Mikäs on taianomaisin hetki, kun ebrua tehdään?
1: Se on hetki, kun paperi nostetaan vedestä. Sen tuntit ensin näet kuvan veden pinnalla ja sen yhtäkkiä sama kuva menen paperille. Se on aina hieno hetki.
0: Joo, se oli hieno hetki, kun mäkin tuossa ruusua yritin tehdä ja Kati auttoi mua tuossa. Yhdessä tehtiin jonkinlainen ruusu ja se oli kyllä jännä nähdä, että se kuva siirtyi veden pinnalta siihen paperiin, niin se oli kyllä semmoinen taikatemppuhetki, semmoinen tosi hieno hetki. Kati, miten sun elämä muuttui, kun aloitit ebrun tekemisen? Voiko tähän vastata jotain, että miten elämä muuttui?
1: Se on muuttunut tosi paljon. Ennen työskentelin toimistossa ja sen taiteesta tuli työni ja mun elämäni. Olen tavannut paljon kiinnostavia ihmisiä ja matkustanut paljon. Mä tapasin mun suomalainen mies myös tapahtumissa. Oh. Joo, tulen Suomeen myös. Thanks to this, how to say. Ebrun takia.
0: Kyllä, kyllä. Mikä on oudoin paikka, jossa sä oot tehnyt ebrua? Sä oot ollut televisiossa ja käynyt tapahtumissa ja nyt täällä radiostudioilla. Niin mikä on kaikista oudoin paikka, missä oot ebrua tehnyt?
1: Mielenkiintoinen paikka oli orkesteri, kun 10 vuotta sitten olin Moskovassa. Mä työskentelin orkesterin kanssa.
0: Kuuluisan orkesterin kanssa.
1: Orkesterin soitti musiikkia, samalla luotettiin lasten satua ja mä piirsin ebrua musiikin ja tarinan mukaan. Ja kaikki näytettiin se suurella näytöllä. Joo, mulla oli mielenkiintoista tietysti, kun mä osallistuin täällä Suomessa Talent Suomea esityksessä. Mukava.
0: Oot sä koskaan jotenkin epäonnistunut silloin, kun on esitys? Onko ebru mennyt pieleen jotenkin pahasti joku kerta?
1: Se joo, yksi kerran mä epäonnistuin mun esityksen kanssa. Esimerkiksi jos sä myös nyt sä tunsin, se on vähän riskiä, sä et voi odottaa, mikä kuva menee lopussa. Ja esimerkiksi mulla oli, jos veten tuli liikaa harasapia, kuva voi mennä pilalle. Mä muistan esimerkiksi yhden tapahtuman erityisesti ebru alas oli lavalla. Ennen minua lavalla esiintyy muusikoita, jotka käyttävät savua. Se oli minulle todellinen painajainen. Savu meni veden päälle ja ne petittiin veden pinnan. Sen jälkeen en pystynyt enää kunnolla tekemään mun ebrua. Sen jälkeen mä ymmärsin, että vesi pitää suojata tällaisissa tilanneissa. Se oli... oli erityinen tapahtuma.
0: Erityinen tapahtuma, kyllä. Mitä ihmiset yleensä sanoo, millaista palautetta tulee, kun sä teet ebrua, niin mitä on semmoinen juttu? What's the feedback what people mm-hmm. say when they see you doing this?
1: Mm. No, mä ajattelen, että sama feedback kuin sinä tunnet nyt. Mä olen onnellinen, kun ihmiset sanovat, wow, wow, se on loistava efekti kaikille. Kuin sekä lapselle että ikäiselle. Mm.
0: Mitä Kati Hyyrynen, sä aiot tehdä tulevaisuudessa? Onko jotain haaveita tai what's the future gonna be like? Do you have some dreams or stuff with Ebru you wanna do?
1: Kyllä, kyllä. Koska täällä Suomessa ei paljon ihmiset tietävät tästä tekniikasta. Mä haluaisin kehittää sen täällä ja antaa ihmiselle iloa ja antaa heille jotakin uusia. Kaunis.
0: Kiitos. Iloa tuli tänään meidän radiolähetykseen Ebru-tekniikasta. Kati Hyyrynen, kiitos paljon ja mukava, kun tulit tänne näyttämään, miten kaikki toimii.
1: Kiitos paljon kutsusesta.

Se oli Irina, haluan olla yksin. Isot kiitokset vielä iltapäivän taiteilijavieraalle. Hän oli siis nimeltään Kati Hyyrynen. Kati Hyyrynen Lahesta. Ebru-taiteilija, marmorointitaiteilija, jolla on semmoinen 15-16 vuoden kokemus veden päälle taiteilusta. Ja sitten kuvat siirretään vielä paperille siitä veden päältä. Niin hienoa touhua, maagista meininkiä. Näyttää kyllä mukavalta ja sitä on mukava katsella tuota hommaa, kun siinä on se oma taikansa sitten, kun kuvat siirtyvät veden pinnalta paperille, niin tapahtuu aina semmoinen wow-hetki. Voisiko taidekuvia laittaa jonnekin näkyville, huudellaan WhatsAppin kautta? Joo, niitä on sosiaalisessa mediassa näkyvillä, että Instagramissa, radiovoiman profiileissa, siellä semmoisissa tarinoissa, eli storeissa. Että jos Instagramista hakee radiovoiman, niin sieltä löytyy sitten pylpyrä vasemmalta ylänurkasta, mistä pääsee katsoa niitä tarinoita, mitkä on 24 tuntia nähtävillä, niin sieltä löytyy kuvia. Ja sitten kun mä vastasin tälle kyselijälle tuolla WhatsAppissa, niin hän ei tietenkään käytä Instagramia, mutta halleluja, Facebook riensi apua. Facebookia tämä meidän kuulijamme sitten käyttää, niin ja Fasesta hän löysi Kati Ebrun taidekuvat, niin joko Facebookin kautta tai Radiovoiman Instagramista, niin, ja myös Radiovoima siis Facebookista, niin löytyy nämä samat matskut, että sieltä ja niitä väyliä pitkin pääsee Kati Hyyrysen omia somekanaviakin seuraamaan, Kati Hyyrysen omaa Instagramia, Kati Ebru. Kati Hyyrynen tuli tänne tosiaan matkalaukun kanssa ja oli aika paljon tarvikkeita mukana ja siinä on oma järjestelynsä, että saa matkalaukkuun sitten kaikki laitettua, niin organisointikyky on huikea tässä, kun seurailen Kati Hyyrysen kamojen kasaan laittamista. Joo, Miley Cyrusen musiikkia ja illan viimeistä semihidasta kappalettakin nautitaan kohta puolen Suomen iltapäivässä.

0: Suunnilleen jossain näillä nurkilla tätä meidän lähetystä on ollut tapana toivottaa illan jatkoa ja sanoa vielä myös, että pidä huolta itsestäsi ja sitten myös kanssa ihmisistä sen jälkeen. Järjestys on tuo sama kuin lentokoneessa niissä turvajutuissa, mitä tulee siellä lennon alkuosassa, niin eikö se aina mene silleen, että eka oma happinaamari päähän ja sitten aletaan jeesaa muita. Illan viimeinen semihidas kappale vielä tässä jäljellä ennen kuuden uutisia. Tämä ei nyt varsinaisesti ole mikään semmoinen niin kuin kaunis slovari, mutta semihidas kappale nimensä mukaisesti kuitenkin Soundgarden, Black Hole Sun. Lopetetaan tähän biisiin tänään torstaina tämä lähetys. Ja kun tämä on tämmöinen semihidas biisi, niin tosiaan tempo on tässä kappaleessa yllättävän semmoinen hidas. Et ootko ikinä miettinyt tätä Black Hole Sun -hittibiisiä, joka varmaan on tuttu laulu. Et siinä on semmoinen todella niin kuin raskassoutunut ja hidas tempo, niin lopetetaan tähän lauluun tänään. Huomenna jatketaan kello 13 Puolen Suomen iltapäivää. Pidä huolta.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Uutisista hyvää iltaa. Heinäkuun lopussa huoltoon mennyt MS Pyhäjärvi -alus kulkee jälleen Lahden Enonsaareen. Aluksen omistajan, ravintoloitsija Janne Nurmisen mukaan Pyhäjärvi on ollut ajossa elokuun alkupuolelta asti. Laivalla on ajettu yksityisajoja ja joinain viikonloppuina alusta on tarkoituksella säästelty. Sateiset viikonloput ovat pitäneet aluksen laiturissa. Tulevana viikonloppuna reittiliikenne kulkee Lahden matkustajasatamasta Enonsaareen perjantaina ja lauantaina. Viime perjantaina Orimattilassa sattunut liikenneonnettomuus johtui Hämeen poliisin tietojen mukaan yhdistelmäajoneuvon renkaan rikkoutumisesta. Sen seurauksena kuljettaja menetti auton hallinnan. Ajoneuvo ajautui tien vastakkaiselle puolelle ja osui kalliokielekkeeseen. Kuljettaja kuoli onnettomuudessa. Rikoskomisario Minna Molander sanoo, että alustavien tutkimusten perusteella kuljettaja on noudattanut alueen nopeusrajoituksia ja lakisääteisiä ajo- ja lepoaikoja. Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa kuolemansyyn tutkintana. Euroopan unionin digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen odottaa jättiyhtiö Metan muuttavan sosiaalisen median palveluitaan myös Euroopassa. Meta kertoi eilen asettavansa rajoituksia lasten ja nuorten Facebookin, Instagramin ja muiden alustojensa käytölle Yhdysvalloissa. Jatkossa nuoret saavat käyttää palveluja korkeintaan 2 tunnin ajan päivässä. Myös esimerkiksi ikätarkistuksia tiukennetaan. Virkkunen kertoo myös, että EU-komissiolta voidaan odottaa mahdollisesti jo syyskuussa lainsäädäntöesitystä alaikäisten sosiaalisen median käytöstä. Norjan kuninkaan Haraldin terveydentila on edelleen heikentynyt. Kuningashuoneen mukaan tilanne on erittäin vakava. Kruununprinssi Haakon ja kuningatar Sonja peruivat tilanteen vuoksi kaikki suunnitellut edustustehtävänsä ja lähtivät kuninkaan luokse sairaalaan. 89-vuotias Harald on Euroopan vanhin hallitseva monarkki. Hän joutui Oslon yliopistolliseen sairaalaan hoitoon 17. elokuuta. Jugoslavian hajoamissodassa Bosnian serbijoukkojen komentajana toiminut Ratko Mladic on kuollut. Mladic sai vuonna 2017 Haagin tuomioistuimessa elinkautisen vankeustuomion Jugoslaviassa tehdyistä sotarikoksista. Srebrenitsassa serbijoukot surmasivat yli 8000 muslimimiestä ja poikaa vuonna 1995.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on pääosin poutaista ja osin selkeää. Maan etelä- ja keskiosissa on varsin lämmintä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Laajalti selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Itärajalla yksittäisiä heikkoja sadekuuroja. Yöllä ja aamulla paikoin sumua tai sumupilveä, huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti heikkoja sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18 ja 23 asteen välillä, kaikista lämpimintä on lounaassa. Yölämpötila 5-12 astetta, kuuluvuusalueemme pohjoisosassa mahdollisesti hallaa, heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

0: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
1: JP!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

Radiovoima. Paikallisten puolella. Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. This ain't no disco.